0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
2: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Tradiția creștină. O istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, în emisiunile anterioare ne-am ocupat de problematica raporturilor dintre Biserica Ortodoxă și cea Catolică. Am văzut care au fost pașii pe care cele două biserici le-au făcut pentru apropiere și care au fost etapele acestui itinerar spiritual. În emisiunea de astăzi ne vom ocupa de problematica dialogului teologic propriu-zis și vom vedea care au fost principalele momente ale acestui dialog teologic. Stimați ascultători, când la 25 mai 1995 vrednicul de pomenire Papa Ioan Paul al II-lea și-a exprimat înnoirea dorinței sale arzânde după unitate cu Biserica Ortodoxă, mulți creștini au avut impresia că dialogul și relațiile dintre Biserica Ortodoxă și cea Catolică erau deja intrate în impas. Motivul? Problema spinoasă și de-a dreptul incendiară a uniatismului, care reprezenta temeiul deteriorării relațiilor dintre ortodoxi și catolici. Cu toate acestea, până în zilele noastre, dorința de unitate eclezială este puternică în ambele biserici, atât în cea ortodoxă cât și în cea catolică, și aceasta, nu în ultimul rând, și pentru că reprezintă, de fapt, dorința și rugăciunea Mântuitorului din grădina Ghețimani, înainte de slăvita sa patimă. Ca toți să fie una, după cum ne spune Sfântul Evanghelist Ioan în capitolul 17, versetul 21 al Evangheliei sale, redând cuvintele Mântuitorului. Ideea unității creștine ar trebui de altfel să câștige tot mai multă greutate, devenind țelul tuturor discuțiilor cu caracter ecumenic, și aceasta nu doar pentru că astfel s-ar putea răspunde mai bine provocărilor societății materialist-consumiste actuale, ci și pentru că ar putea reprezenta acum în mileniul al treilea factorul unei necesare reevanghelizări a Europei. Însă, pentru ca această unitate să devină un deziderat posibil de atins, trebuie găsită o rezolvare a tuturor diferendelor antagonice ale diferitelor confesiuni creștine. Stimați ascultători, această rezolvare nu înseamnă însă o uniformizare, ci ea trebuie să devină expresia unei diversități exprimată în unitate. Tocmai această diversitate, împreună cu multiplele ei forme de exprimare, reclamă în cele din urmă nevoia unității creștine, căci această formă de ecumenism nu este o găselniță sau o invenție a teologilor moderni, așa cum uneori se aud voci aparținând unor cercuri integriste radicale, ci ea reprezintă o practică din totdeauna a Bisericii lui Iisus Hristos. Tocmai de aceea, deja în anul 1902, Patriarhatul Ecumenic al Constantinopolului a trimis o scrisoare enciclică tuturor bisericilor ortodoxe în care se sublinia necesitatea restabilirii cât mai grabnice a unității creștine. A fost prima inițiativă oficială și prima propunere concretă a unei biserici creștine cu privire la restabilirea unei credințe comune ortodoxe a tuturor bisericilor, comunităților ecleziale și denominațiunilor creștine din lumea întreagă. Câțiva ani mai târziu, în ianuarie 1920, același Patriarhat Ecumenic al Constantinopolului a adresat o altă scrisoare întregii creștinătăți, de data aceasta cu propunerea de a fonda o organizație bisericească în pofida tuturor deosebirilor dogmatice, organizație care poate să lupte pentru restabilirea unității creștine. Una dintre dorințele care adăstează și la inima Bisericii Ortodoxe este restabilirea unității cu Biserica Catolică, unitate pierdută începând cu anul 1054. După ce în anul 1948 Conferința Interortodoxă de la Moscova a acordat un vot de condamnare la adresa Bisericii Catolice, și după ce în anul 1959 Papa Ioan al XXIII-lea a anunțat convocarea celui de-al doilea Conciliu de la Vatican, convocarea asupra căreia Biserica Ortodoxă a reacționat cu prudență, motivând că Biserica Catolică nu poate convoca un nou sinod ecumenic fără participarea Bisericii Ortodoxe, cadrul relațiilor dintre catolici și ortodoxi a început totuși să se îmbunătățească, mai ales începând cu anul 1963, când, după Conferința Ortodoxă de la Rodos, s-a luat hotărârea de a răspunde pozitiv apelului Papei Ioan al XXIII-lea de a lua parte la Conciliul II Vatican cu statutul de observator. În alte fețe bisericești de la Constantinopol și Moscova au călătorit la Roma, ocupându-și locul de observatori la lucrările Conciliului.
Această atitudine de deschidere reciprocă, însă, se datorează mai ales celor două figuri harismatice ale creștinătății răsăritene și apusene, Patriarhul Ecumenic Atenagora și Papa Ioan al XXIII-lea. Diferitele întâlniri dintre acești doi corifei ai creștinătății au animat începerea acelui dialog al dragostei, care a pregătit lansarea în anul 1980 a ceea ce astăzi numim Dialogul Adevărului sau Dialogul Teologic Ortodox-Catolic. Mai mulți pași semnificativi caracterizează acest dialog. După ce vom asculta un scurt moment muzical, ne vom opri, stimați ascultători, asupra acestor momente semnificative din cadrul relațiilor ortodox-catolice.

Stimați ascultători, deja în anul 1964, Papa Paul al VI-lea, succesorul Papei Ioan al XXIII-lea, a călătorit în Țara Sfântă, unde s-a întâlnit cu Patriarhul Atenagora. Cu ocazia acestei întâlniri, Papa Paul al VI-lea a dăruit Patriarhului Atenagora un potir ca semn al recunoașterii slujirii episcopale a acestuia. Acest gest simbolic a produs de altfel în apus o imensă bucurie. Totuși, nu toți au reacționat pozitiv. Un nefericit gest de împotrivire a arătat arhiepiscopul de atunci al Atenei și al întregii Elade, Hrisostom, și câteva comunități monastice dizidente de la Sfântul Munte Athos, care, pe baza unei interpretări acriviste și subiective a canoanelor apostolice 11 și 12, care interzic orice formă de rugăciune cu eretici și schismatici, l-au excomunicat unilateral și nefondat pe Patriarhul Atenagora. Cu toate acestea, la 7 decembrie 1965, a avut loc un nou și important pas pe calea reconcilierii, ridicarea oficială și solemnă a excomunicărilor și a anatemelor aruncate asupra ortodoxilor la 16 iulie 1054. Gestul survenea după ce Papa Paul al VI-lea dăruise, tot ca un gest de împăcare, bisericii din Patras, în Grecia, capul Sfântului Apostol Andrei, scump odor luat fără voia ortodoxilor și dus la Roma în timpul Papei Pius al II-lea. Acestui scump odor, stimați ascultători, am avut și noi bucuria de a ne închina anul trecut aici la Alba Iulia, aducându-i astfel cinstirea de care este vrednic Sfântul Andrei, cel întâi chemat la apostolie de către Mântuitorul Iisus Hristos, Sfântul Apostol Andrei fiind și încreștinătorul și protectorul României. Totuși, cu ridicarea acestor excomunicări reciproce, nu a avut loc și restabilirea unității depline dintre catolici și ortodoxi. Ceea ce este interesant și demn de reținut este faptul că actul oficial al acelui moment nu vorbește de o ridicare propriu-zisă a anatemelor, respectiv a excomunicărilor, ci de exprimarea unui regret referitor la cauzele, acuzele și învinuirile reciproce nefondate și lipsite de obiectivitate din anul 1054, de părerea de rău pentru proferarea unor cuvinte rănitoare și jignitoare, a expresiilor și a faptelor nedemne, precum și a tuturor gesturilor necreștine ulterioare, care au contribuit la escaladarea stării conflictuale ideologice și factice dintre ortodoxi și catolici. Toate acestea, dinpreună cu excomunicările reciproce, s-au vrut a fi înlăturate de către papă și patriarh printr-o ceremonie solemnă și simbolică, din memoria și din mijlocul vieții ecleziale, pentru a nu mai constitui motiv de ură și separare reciprocă. Stimați ascultători, o altă categorie importantă a momentelor esențiale din cadrul relațiilor ortodox-catolice o reprezintă întâlnirile dintre Papa Paul al VI-lea și Patriarhul Atenagora în luna iulie a anului 1967 la Constantinopol și câteva luni mai târziu, în octombrie, la Roma. În cadrul întâlnirii din Constantinopol, Patriarhul Atenagora i-a dăruit Papei Paul al VI-lea, ca răspuns la gestul dăruirii în Ierusalim 3 ani mai devreme a acelui potir, un omofor arhieresc, ca și semn al cunoașterii slujirii episcopale a Papei Paul al VI-lea. Câteva luni mai târziu, în octombrie, când Patriarhul Ecumenic a vizitat Roma, a fost primit de către Sinodul Episcopilor, scoțându-se astfel în evidență elementul sinodal, element specific vieții ecleziale ortodoxe, căruia acum prin acest gest se acordau și în cadrul Bisericii Catolice o importanță și o semnificație sporite. Atât Papa cât și Patriarhul au exprimat de comun acord părerea că drumul spre unitatea ortodox-catolică are nevoie încă de mulți pași concreți, chiar dacă în același an, 1967, capul Bisericii Catolice numea în al său breve Annoi Neunte, de la 25 iulie, Bisericile Ortodoxă și Catolică drept biserici surori, așa cum am amintit și noi deja acest aspect pe parcursul ultimelor două emisiuni. Câțiva ani mai târziu, la cea de-a 10-a aniversare a ridicării excomunicărilor reciproce, Papa Paul al VI-lea a făcut un nou gest,
care a trezit un mare entuziasm în lumea creștină, și anume s-a așezat în genunchi în fața delegatului Patriarhiei Ecumenice la Roma, sărutându-i piciorul, ca semn al dorinței sale de a cere iertare Bisericii Ortodoxe pentru toate jignirile aduse ei pe parcursul timpului de către Biserica Catolică.

Stimați ascultători, odată cu vizita papei Ioan Paul al II-lea în Constantinopol, în noiembrie 1979, începea faza cea mai importantă a raporturilor ortodox-catolice, dialogul teologic oficial, cunoscut și sub numele de Dialog al Adevărului. În chip concret, el a fost inaugurat câteva luni mai târziu, în mai-iunie 1980, în insulele Patmos și Rodos. Anterior, teologi ortodoxi și catolici s-au întâlnit la Odessa pentru a dezbate statutul raporturilor deja existente între cele două biserici. Probleme precum primatul, sinodalitatea și autocefalia au fost dezbătute sub aspectul lor teologic și practic. Importanța acestor teme rezultă mai ales din aceea că ele sunt strâns legate de un alt aspect al vieții ecleziale, și anume de teologia slujirii episcopale, episcopatul fiind înțeles așadar nu ca demnitate bisericească, ci ca slujire a celorlalți. Din punct de vedere teologic, s-a relevat faptul că primatul scoate în evidență întâietatea unui anume episcop în raport cu ceilalți, el îmbrăcând în istoria celor două biserici două aspecte, fie primat de onoare, ca în cazul bisericii ortodoxe, fie primat de jurisdicție, ca în cadrul bisericii catolice. Tema autocefaliei face referire, așa cum s-a arătat în cadrul consultărilor, la modalitatea de conducere ce revine unui patriarh, mitropolit sau arhiepiscop împreună cu sinodul din care face și el parte, a destinelor unei biserici, independent de o altă structură sinodală aparținând unei alte biserici cu care se află în comuniune liturgică, de credință și canonică. Conceptul de sinodalitate scoate în evidență modalitatea concretă de conducere colegială prin intermediul sinodului episcopilor și nu prin intermediul unui primat. Cu toate că bisericilor locale surori catolice și ortodoxe din răsărit și din apus le este caracteristică structura ierarhică, ele nu se află încă în situația de a restaura unitatea eclezială, nici în credință, nici din punct de vedere sacramental, deoarece biserica ortodoxă este structurată sinodal, pe când cea catolică este o biserică structurată pe elementul primațial centralist. Unitatea eclezială va putea fi atinsă doar atunci când aceste două aspecte ale vieții bisericești vor fi reglementate de așa natură încât să poată fi alăturate și integrate unul celuilalt, de o manieră care să corespundă atât cerințelor ortodoxe cât și catolice. Tocmai acesta este, de fapt, motivul importanței deosebite a dialogului teologic, precum și al găsirii unei teologii comune a slujirii episcopale, a unei interpretări comune referitoare la episcopat, interpretare care să se dovedească a fi cheia tuturor convergențelor ecleziologice dintre bisericile catolică și ortodoxă. Stimați ascultători, întrunirile Comisiei Mixte de Dialog Ortodox-Catolic, întruniri pe care le-am amintit deja și noi într-o altă emisiune, München în Germania 1982, Bari în Italia 1987, Valamo în Finlanda 1988, Freising în Germania 1990, Balamand în Liban 1993, Baltimore în Statele Unite ale Americii 2000, Belgrad în Serbia 2006, Ravenna în Italia 2007 și Viena în Austria 2010, și care s-au ocupat cu teme care tratau și aspecte ale slujirii episcopale, au arătat că o teologie comună a acestei slujiri episcopale este posibil de atins în viitor, în pofida tuturor diferențelor rezultate din separarea eclezială de după anul 1054. Deja la 26 octombrie 1967, Patriarhul Atenagora declara la primirea sa vestivă la Roma în fața Sinodului Episcopilor Catolici următoarele: noi și dumneavoastră, episcopi ai sfintelor noastre biserici ortodoxă și catolică, suntem purtători ai Duhului Sfânt, purtând în vase pământești perlele neprețuite ale succesiunii apostolice dăruite nouă în chip neîntrerupt prin punerea mâinilor.
o nouă perspectivă a relațiilor ortodox-catolice s-a deschis odată cu reluarea dialogului teologic prin întrunirea comisiei mixte la Ravenna, în Italia, între 8 și 14 octombrie 2007. Această întrunire a facilitat atingerea unui nou punct comun al discuțiilor, rezumat în documentul final al întrunirii, intitulat Consecințele ecleziologice și canonice ale naturii sacramentale a Bisericii, comuniune, conciliaritate, sinodalitate și autoritate în Biserică. Au participat 30 de reprezentanți ai Bisericii Catolice, printre care și cardinalul Christoph Schönborn, primatul Austriei, și reprezentanți din fiecare biserică ortodoxă. Adunarea a fost prezidată de mitropolitul Ioannis Ziziulas și cardinalul Walter Kasper. În documentul final se afirmă următoarele. Ambele părți sunt de acord că în vremea Bisericii Nedespărțite, această ordine canonică, Roma, Constantinopol, Alexandria, Antiohia și Ierusalim, era recunoscută de toți. Cele două biserici nu sunt de acord însă în ceea ce privește interpretarea dovezilor istorice din prezent cu privire la prerogativele episcopului Romei drept protos, o chestiune care era deja înțeleasă în moduri diferite în primul mileniu. Preasfințitul Petroniu, episcop vicar al episcopiei Oradiei la acea vreme, delegat al Bisericii Ortodoxe Române la acest dialog, completa într-un comunicat următoarele. Delegații bisericilor ortodoxe și cei ai Bisericii Romano-Catolice nu au luat în discuție și nu au căzut de acord asupra faptului că episcopul Romei ar fi, în acest moment, primul între patriarhii lumii. Acest lucru ar fi imposibil, de vreme ce actualul episcop al Romei a și eliminat, la începutul anului 2006, dintre titlurile sale pe cel de patriarh al Occidentului. Așa cum am văzut și noi într-o misiune anterioară. Ne exprimăm speranța că dialogul ortodox-catolic va continua și în viitor și va lămuri și problemele legate de primat și de conducere eclezială rezultată prin integrarea acestui concept alături de cel al sinodalității, acest lucru fiind cu atât mai important și necesar cu cât aceste două aspecte sunt strâns legate de slujirea episcopală, fără de care nu există biserica, slujire care se va dovedi cheia convergențelor teologice viitoare dintre ortodoxi și catolici.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

puteri, cu rugăciunile cinstitului, măritului proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan, cu ale sfinților, măriților și întru tot lăudaților apostoli, cu ale celor între sfinți,

mărturisitor Ioan și Moise, Constantin voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache sfetnicul, cu ale binecredinciosului voievod, Ștefan.

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul Tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe Tine Te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

0: Cuvinte de pateric. Biofizicianul Virgiliu Gheorghe.
1: După ce vin de la servici, mă așez în fața televizorului. Am terminat televizorul, mă culc, mă trezesc, mă le la servici. La servici n-apuc să mă gândesc la mine. Omul modern nu mai poate să nu mai are timp să gândească la el. Lucru extrem de grav. Cine suntem noi? Cine mai știm că suntem noi? Și dacă nu știm cine suntem, nu mai știm că suntem persoane și subiecți și nu mai știm că lângă noi se află un om care așteaptă să noi să-l mângâiem și să schimbăm o vorbă cu el și acela îndurerat se va îndrepta tot către televizor, ce este? O lume de oameni însingurați în fața micilor ecrane? Este un fil de groază asta.
0: Efectele televiziunii asupra minții umane.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o desnădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii, și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu Cuvântul, Cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început, și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, făcătorul cerului și al pământului, ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celui de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta, pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta, și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale, ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în Duhul întregii cugetări și al curăției, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta, cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în Duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și într-o puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu, că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta, și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac

mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot țiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne a toțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărdelegile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului,
pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul tău, într-o împărăția ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă făpărtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și într-o dragoste celor de sus îmi rănește sufletul, ca de tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinsitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: important.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
2: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: Hristos a înviat și bun găsit, stimați ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea în această dimineață de zi de miercuri 6 mai 2026, în care biserica noastră face prăznuirea Sfântului și Dreptului Iovmul Răbdătorul și a Sfântului Mucenic Varvar. Vă invităm să rămâneți alături de noi în cadrul radioprogramului Matinal Viața Cetății. De la ora 7 vom aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. De la ora 7 și 30 de minute, minutul de istorie, 7 și 40 de minute, maximele zilei, iar apoi rubrica Pomeni voi numele Tău, Doamne, urmând ca în jurul orei 8, după cum v-am obișnuit, să transmitem în direct din Catedrala Reîntregirii Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. 6 și 48 de minute, acum și potrivit ANM se înregistrează la Câmpeni 4 grade Celsius. 6 grade Celsius avem la Târgu Mureș și la Sighișoara, 7 grade avem la Blaj, 9 grade se înregistrează potrivit ANM la această oră la Alba Iulia, 11 grade la Sebeș, iar la Târnăveni sunt acum 16 grade Celsius. Stimați ascultători, vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
2: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton: o fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist, un fotograf profesionist. Ania Ciolacu, fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu, telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări. În județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
5: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

În zilele noastre găsim peste tot informații despre ce ar însemna o alimentație sănătoasă, iar inteligența artificială pare că este cel mai priceput nutriționist. Cu toate acestea, când vine vorba despre ce punem efectiv pe masă, lucrurile nu mai sunt așa de simple, mai ales atunci când programul ne este încărcat, ori când mergem în vacanță sau călătorim în interes de serviciu. Imaginea idilică a familiei stând la masă într-o atmosferă calmă și plăcută nu se suprapune deloc cu realitatea în care luăm în grabă un croissant și o cafea în drum spre birou, la prânz comandăm ceva din categoria fast food, iar seara încălzim rapid o pizza congelată. Din păcate, și programul copiilor începe să semene tot mai mult cu cel al adulților. Fiziologia noastră însă nu ține cont de progresul tehnologic și cultural. Organismul uman funcționează la fel de mii de ani. În continuare, avem nevoie să mâncăm pentru a obține energia și materialul structural. În continuare, celulele noastre depozitează caloriile în exces sub formă de trigliceride, adică sub formă de grăsimi. În continuare, sistemul nostru nervos are nevoie de ore de somn pentru a putea elimina compușii reziduali și toxici. Chiar și în zilele noastre, când toți avem activități multe și importante, alimentația, mișcarea și odihna rămân esențiale pentru buna funcționare a organismului, inclusiv pentru randamentul la serviciu, la școală sau alte lucruri pe care le facem în viața de zi cu zi. Dacă nu putem avea mesele ideale, măcar să începem cu planificarea unei mese pe zi echilibrate, nutrițional, ceea ce înseamnă includerea unui aliment din fiecare din grupele esențiale: proteine, legume, carbohidrați, complexi, grăsimi sănătoase. Ora 6:59, stimați ascultători, în câteva momente aici pe frecvențele Radio Reîntregirea vom aduce în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio și vă dorim audiție plăcută!

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcâina, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt.
2: Numărul total de voturi valabil exprimate, 285, din care voturi pentru adoptarea moțiunii de cenzură, 281.
1: Guvernul României a fost demis prin moțiune de cenzură. Începe o perioadă în care președintele trebuie să găsească soluția pentru desemnarea unui nou prim-ministru.
3: Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate. Vom avea un guvern pro-occidental.
1: Moneda națională și-a continuat ieri deprecierea față de principalele valute. Euro este cotat acum la 5 lei și aproape 22 de bani. Președintele american Donald Trump suspendă proiectul de escortare a navelor prin Strâmtoarea Ormuz. El spune că s-au făcut mari progrese în realizarea unui acord final cu Iranul. Și la noi vreme frumoasă și caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 20 și 29 de grade. Acum la București avem 9 grade. România nu mai are un guvern cu puteri depline după ce cabinetul Bolojan a fost demis ieri în Parlament prin moțiunea de cenzură inițiată de Alianța de Conjunctură dintre PSD și AUR. 281 de voturi au pus capăt unui mandat scurt și tensionat al premierului Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Leul a reacționat imediat, coborând la un nou minim istoric, în timp ce la Palatul Cotroceni se vor deschide porțile pentru serii lungi de negocieri politice. Vom avea un nou guvern tot pro-european, într-un termen rezonabil, a transmis președintele Nicu Șordan. El a făcut apel la calm pentru a tempera incertitudinea de pe piețele financiare, care ne costă deja pe toți. Șeful statului a exclus categoric scenariul alegerilor anticipate și a anunțat consultări mai întâi informale, însă nu a precizat și când va invita partidele la discuții.
3: Începem negocierile pentru formarea unui nou guvern. Voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale. Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi și o să le am evident în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta.
1: Pe ce se bazează șeful statului, ce numere introdus în calculele pentru viitorul guvern, este dificil de spus, pentru că cifrele privind ponderea parlamentară arată că ecuația privind o nouă majoritate va fi greu de rezolvat. PNL și USR au reconfirmat aseară divorțul total de PSD. La liberali, după o ședință lungă și tensionată de peste 5 ore, conducerea a decis ca partidul să treacă în opoziție și să refuze orice nouă colaborare cu socialdemocrații. Este direcția preferată de președintele PNL Ilie Bolojan.
4: Partidul Național Liberal confirmă că este un partid cu demnitate, un partid care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare și a contribui la România modernă, la o Românie fără privilegii, fără sinecuri, la un stat care creează condiții de prosperitate pentru cetățenii țării noastre.
1: Votul a fost categoric. 50 din cei 54 de lideri PNL prezenți au susținut această nouă orientare. Totuși, unitatea partidului pare fisurată pentru că au fost și nume grele din partid care, imediat după votarea moțiunii, au îndulcit tonul față de PSD. Cătălină Predoiu a vorbit despre guvernarea ce nu ar trebui părăsită în pripă și despre păstrarea punților de dialog.
5: Opinia mea este că trebuie să cântărim în acest moment și să luăm cea mai bună decizie. Cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea, să-și lase opțiunile deschise și să vedem ce se întâmplă în zilele următoare.
1: Nici USR nu mai vrea alături de PSD la guvernare și, după o ședință de urgență, a propus o colaborare mai strânsă PNL-ului condus de Ilie Bolojan. Pentru început se dorește o coordonare între cele două partide pentru consultările de la Cotroceni. UDMR, formațiune esențială pentru orice calcul al guvernării, rămâne, ca de obicei, în expectativă. Unul dintre liderii partidului, Tanțoș Barna, crede că vor fi necesare săptămâni sau poate luni pentru a coagula o nouă majoritate parlamentară. parlamentară. De cealaltă parte, PSD, prin vocea lui Sorin Grindeanu, susține că vrea o soluție rapidă pentru stabilitate. Iar politicienii de la AUR, după ce au pus umărul la demiterea guvernului, spun că vor la Palatul Victoria doar dacă vor fi ei cei care vor desemna viitorul premier. Până atunci, ei le transmit ironic partidelor din fosta coaliție succes la făcut majorități. Cătălin Purcaru a urmărit reacțiile de pe scena politică.
0: Socialdemocrații sunt deschiși pentru găsirea unor soluții, astfel încât un guvern stabil să fie instalat cât mai repede. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, consideră că linia de guvernare pro-europeană trebuie păstrată.
6: Îmi doresc să avem rapid un guvern. Toate opțiunile sunt deschise, că în acest moment, urmarea primei runde de întâlniri de la Cotroceni, se vor decanta soluții.
0: Alianța pentru Unirea Românilor este dispusă să intre la guvernare cu condiția să desemneze viitorul premier, a afirmat liderul formațiunii politice, George Simion.
7: Primul partid trebuie să desemneze un premier, să vedem dacă poate întruni o majoritate, după care vine rândul AUR, care nu va susține un premier PSD, să desemneze un premier. Ne putem asuma o guvernare în condițiile în care propunerea făcută de AUR va fi acceptată.
0: Conducerea USR își menține poziția de a nu mai negocia cu socialdemocrații după votul din Parlament. Liderul Dominic Fritz dă asigurări că formațiunea sa va continua direcția reformatoare și va propune liberalilor un acord politic pentru o abordare comună în perioada imediat următoare.
8: Mandatul meu este să-i spun președintelui că nu vom putea să ne întoarcem la masa negocierilor cu PSD. Bineînțeles, dacă PNL acceptă invitația noastră, ne vom coordona foarte strâns cu Partidul Național Liberal.
0: Reprezentanții UDMR consideră că ar trebui să se găsească o soluție pentru continuarea unei guvernări pro-europene și exclud o colaborare cu AUR. Liderul grupului minorităților naționale, Varujan Pambukcian, este de părere că PSD și PNL ar trebui să revină ca nucleu al unei formule de guvernare.
1: Din punct de vedere constituțional, guvernul Bolojan poate rămâne la Palatul Victoria interimar 45 de zile. Va avea însă puteri limitate. Nu poate emite ordonanțe de urgență și nu poate iniția legi noi care să ducă mai departe măsurile de eficientizare a statului și de absorpție a fondurilor din PNRR. Președintele Nicușor Dan este cel care acum are dreptul să desemneze un nou candidat pentru funcția de prim-ministru și dacă două propuneri succesive de guvern pică în Parlament în termen de 60 de zile, abia atunci se poate vorbi de alegeri anticipate. Leul și-a continuat deprecierea. Un euro a fost cotat ieri la 5 lei și aproape 22 de bani, cel de-al treilea maxim istoric atins de moneda europeană în mai puțin de o săptămână. Leul a pierdut teren și în fața dolarului american, care a ajuns la 4 lei și 46 de bani. Profesorii și personalul auxiliar din preuniversitar și universitar vor putea primi de luna aceasta prime pentru activitatea didactică în valoare de 1.500 de lei net. Banii vor fi folosiți pentru plata cursurilor de pregătire profesională și pentru cărți de specialitate sau materiale pe care să le folosească la ore, prevede o ordonanță de urgență adoptată de guvern înaintea dezbaterii moțiunii de cenzură în Parlament. În aceeași ședință extraordinară au fost actualizate și costurile standard per ele pentru finanțarea școlilor de stat și private. 9.620 de lei este costul standard pentru salarii și 750 de lei cheltuieli materiale pentru un preșcolar sau elev. Guvernul a admis și un memorandum care aprobă acordul de împrumut dintre Comisia Europeană și România privind programul SAFE. Documentul îi permite ministrului de finanțe să semneze acordul de împrumut de peste 16,6 miliarde de euro. După semnare, acesta urmează să fie aprobat prin lege de Parlament. Programul European SAFE pune la dispoziția statelor membre 150 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi în condiții avantajoase pentru investiții în domeniul apărării și pentru achiziționarea de echipament militar. Barajul Cireșu din județul Buzău intră în reparații săptămâna viitoare. Pe durata lucrărilor, care ar trebui să fie gata în două săptămâni, barajul va fi golit astfel că localnicii din Valea Slănicului vor avea apă la robinet după program, iar în apropierea primăriilor vor fi amplasate rezervoare cu apă potabilă pentru populație. Cristina Moise are detalii.
9: Apa din barajul Cireșu din Munții Buzăului, baraj proiectat pentru 30.000 de metri cubi de apă brută, este vitală pentru peste 15.000 de locuitori de pe Valea Slănicului de Buzău, în condițiile în care sursele de apă de aici nu sunt sau nu sunt potabile pentru populație. Ce se va face concret la barajul Cireșu, ne spune economistul Cosmin Răican de la operatorul Compania de Apă Buzău.
10: Înlocuirea vanelor, sertarelor acelea de la gorila de fund și dotarea lor cu acțiune mecanizată.
9: Finanțarea face parte dintr-un contract de lucrări pe fonduri europene, ce trece de 100 de milioane de lei per ansamblu, nu strict pentru Cireșu. Intervenția va dura, conform angajamentului constructorului, între 48 și 72 de ore din 11 mai începând, apoi se va trece la reumplerea bazinului. Intervalul de 2 săptămâni, adică până pe 24 mai, a fost rezervat în eventualitatea condițiilor meteo nefavorabile care pot apărea în anumite zile. În această perioadă nu va fi captată apă din lac, deci va fi program de furnizare, iar populația este îndemnată să-și facă stocuri de apă până pe 10 mai. Însă, în apropierea primăriilor, vor fi amplasate rezervoare cu apă potabilă.
1: Sunt din nou probleme cu accesul bolnavilor de cancer la tratamente. Situația se repetă în fiecare an de o perioadă lungă de timp, atrage atenția președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer. Cezar Irimia subliniază că întreruperea unui tratament oncologic poate avea consecințe dramatice. El afirmă că întârzierile în finanțare și birocrația pun în pericol viața pacienților.
11: Asta înseamnă că este la nivel național, în rândul decidenților, o mare iresponsabilitate, pentru că nu le pasă de noi pacienții. Și nu este primul an când se întâmplă acest lucru. De 10 ani încoace, în fiecare an, avem tratamentele întrerupte o dată sau de două ori pe an. Și întreruperea asta nu înseamnă o săptămână, o zi, două săptămâni, 3-4 săptămâni. Chiar dacă primesc banii azi sau mâine, sau chiar dacă i-au primit cei din spitale, vor fi organizate licitații și vor mai trece 2-3 săptămâni până pacienții își vor relua tratamentele inițiale.
1: România înregistrează anual 10.000 de decese evitabile în oncologie, iar lipsa programelor de screening și accesul dificil la servicii medicale agravează și mai mult situația. Un proiect național lansat ieri își propune să schimbe modul în care țara noastră abordează consumul de droguri. No Harm, Alianța Națională pentru Reducerea Riscurilor, urmărește dezvoltarea serviciilor de sprijin pentru consumatori și promovarea unor politici publice bazate pe dovezi științifice. Inițiatorii atrag atenția că serviciile sunt insuficiente și concentrate mai ales în capitală, iar stigma îi ține pe mulți consumatori departe de ajutor. Proiectul, coordonat de Asociația Română Antisida, își propune să extindă intervențiile la nivel național, să formeze specialiști, jurnaliști și să informeze publicul. Directorul executiv ARAS, Maria Georgescu.
12: Învățăm publicul să trăiască cu consumatorii, pentru că sunt și ei parte din această societate, cum sunt și alte persoane cu dizabilități. Persoana care consumă droguri este o persoană bolnavă cronic. E o abordare de sănătate publică, ce facem noi, reducerea riscurilor, este o abordare de sănătate publică, dar în aceeași timp este și o abordare comunitară, adică învățăm populația să știe ce trebuie să facă când se întâlnește un consumator, pentru că el poate să fie într-un sevraj, poate să fie într-o situație de sănătate mentală, cu ghilimele, și nu trebuie să-l agresez mai mult decât el este. Trebuie chemată salvarea, trebuie ajutat, poate să fie și într-o situație de supradosă, ce avem de făcut. Deci e un proiect care ajută cumva să supraviețuim împreună, cum suntem, fiecare cu problemele lui, fie că n-avem un picior, fie că n-avem sufletul suficient de împăcat sau consumăm substanțe.
1: Proiectul urmărește și să ofere servicii directe pentru aproximativ 1.000 de consumatori din mai multe regiuni ale țării. Președintele american Donald Trump a anunțat că întrerupe pentru scurt timp operațiunea militară de escortare a navelor comerciale prin strâmtoarea Urmuz, după doar o zi de la lansare. Trump a declarat că operațiunea numită Proiectul Libertate va fi oprită printr-o înțelegere reciprocă, deoarece s-au făcut progrese mari spre un acord cu Iranul. Anunțul lui Trump contravine mesajelor de peste zi transmise de secretarul apărării Pete Hegseth și de șeful statului major interne, generalul Dan Kane, care promiteau că operațiunea va asigura libertatea navigației și a comerțului prin Golful Persic. Presa de stat iraniană a caracterizat anunțul drept o victorie, pentru că Trump se retrage după eșecuri continue. Doina Saiciuc transmite de la Washington.
13: Anunțul lui Trump a venit la câteva ore după ce secretarul său de stat Rubio a spus ieri în conferința de presă de la Casa Albă că Statele Unite au încheiat războiul cu Iranul și că se concentrează asupra proiectului Libertate. Citez, o misiune total nouă.
14: The Operation Epic Fury.

0: Impunerea de sancțiuni împotriva Iranului dacă nu pune capăt atacurilor din strâmtoarea Ormuz, dacă nu încetează să impună taxe ilegale și dacă nu dezvăluie unde a plasat mine. Un proiect anterior de rezoluție menit să deschidă strâmtoarea Ormuz a fost respins de China și Rusia. Secretarul de stat Rubio a spus că este incert dacă micile modificări făcute de Statele Unite textului vor fi de ajuns pentru a evita un veto din partea aliaților Teheranului.
1: I think it's a real test for the UN.
0: Cred că este un adevărat test pentru Națiunile Unite.
2: Vreme frumoasă și caldă astăzi, mai ales în vest, sud-vest, centru și nord, unde temperaturile vor fi peste cele normale perioadei, cu 5-7 grade. Sunt așteptate ploi după amiaza în Carpații Meridionali și în nordul Munteniei. Vântul va avea unele intensificări în est și vest, dar și pe crestele montane. Maximele zilei vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. La această oră în țară avem 7 grade la Brașov, 8 la Arad și Iași, 9 grade la Cluj-Napoca și Constanța și 12 grade la Craiova. 11 grade sunt acum la Chișinău. Și în capital avem parte de vreme caldă și frumoasă, maxima zilei va ajunge la 25 de grade, acum la București avem 9 grade și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Catrin Loprișiu.
3: Bun găsit la Campionatul Mondial de Tenis de Masă de la Londra. Echipele României joacă astăzi în faza optimilor de finală. Echipa masculină va evolua împotriva Chinei, campioana ultimelor 11 ediții, iar fetele vor întâlni Slovacia. La turneul WTA 1000 de la Roma, Gabriela Rusi a fost învinsă în ultimul tur al calificărilor. Pe zgura din capitala Italiei, Rusi a pierdut împotriva Siniei Kraus din Austria, numărul 103 mondial, scor 6-7, 2-6. Pe tabloul principal, Sorana Cârstea și Jacqueline Cristian vor juca din turul secund. Cârstea cu Magdalinete sau Tatiana Maria, iar Cristian cu Jessica Bousa-Zvaneiro sau Carolina Plișcova. Cap de serie numărul 1 este Arina Sabalenka din Belarus. În finala Divizia 1 la volei masculin, Dinamo a câștigat meciul al doilea împotriva celor de la Arcada Galați. Victorie cu 3-2 la București pentru Dinamo Viș după 15-10 în setul decisiv. La general, scorul este 1-1, iar următoarele două confruntări vor avea loc la Galați în zilele de 8 și 10 mai. Îl ascultăm pe dinamovistul Robert Călin, MVP-ul partidei.
4: Cred că am reușit să gestionăm mai bine finalul de set. Am avut probleme în setul 3, dar cred că am avut noroc cu caracterul pe care îl avem, că am reușit să ne strângem puterile pentru ultimul set, în setul decisiv. Că o să fie foarte greu. Mergem acolo cu toate speranțele. Am arătat că putem să jucăm un volei de calitate și că suntem echipa adevărată în momentele grele. Cred că o să fie foarte disputate și partidele de acolo.
3: Finala Divizia 1 la volei masculin se joacă după sistemul cel mai bun din 5 partide. În ABA League la basket masculin, Universitatea Cluj a pierdut primul meci din faza sferturilor de final. Clujenii antrenați de Mihai Silvășan au fost învinși în Muntenegru de Butușnov Podgorița, scor 73-86. Cea de-a doua confruntare este programată vineri la Cluj-Napoca. Se califică în semifinale clubul care acumulează două victorii. Celelalte sferturi sunt Steaua Roșie Belgrad, CD Vita Olimpia, Partizan Belgrad Bosna și Basket Club Dubai Spartak Subotița. În Liga Națională de Basket Masculin, Dinamo București și Rapid București se întâlnesc astăzi de la ora 18, în meciul decisiv din sferturile de finală. Cele două echipe și-au împărțit victoriile în Ștefan cel Mare și în Giulești. Câștigătoarea seriei va lupta pentru un loc în finală cu CSM Oradea. În play-off-ul Ligii Secunde la fotbal a debutat etapa 8-a. La Oradea, FC Bihor a învins-o pe Chindia Târgoviște cu scorul de 3-1. Dacă vor primi licența, orădenii vor disputa barajul de menținere-promovare împotriva ocupantei locului 13 din Superligă. Runda continuă astăzi cu meciul Corvinul Hunedoara FC Voluntari și se va încheia joi, atunci când adversare vor fi Steaua și Șepșii Sfântul Gheorghe. În lupta pentru cele două locuri care asigură promovarea directă, Corvinul are 65 de puncte, Șepșii 60, iar FC Voluntari 58. Și Arsenal s-a calificat în finala Ligii Campionilor la fotbal. La Londra, Arsenal a învins-o pe Atletico Madrid cu 1-0, marcator Bukayo Saka în minutul 44. Săptămâna trecută în Spania, scorul a fost 1-1. Astăzi, de la ora 22, adversare vor fi Bayern München și Paris Saint-Germain, de la 5-4 pentru parizieni. Finala este programată pe 30 mai la Budapesta.
2: Preluăm la final principalele informații ale ediției. Guvernul României a fost demis prin moțiune de cenzură. Începe o perioadă în care președintele trebuie să găsească soluția pentru desemnarea unui nou prim-ministru. PSD, prin vocea lui Sorin Grindeanu, afirmă că vrea o soluție rapidă pentru stabilitate, iar politicienii de la AUR spun că vor la Palatul Victoria doar dacă vor fi ei cei care vor desemna viitorul premier. De partea cealaltă, PNL și USR au reconfirmat aseară divorțul total de PSD. Radiojurnalul se încheie aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor. N-o pierd din ochi. Merge brici. Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale, bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
10: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.

0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
2: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1639, la data de 6 mai, avea loc încheierea construcției Bisericii Sfinții Trei Ierarhi din Iași. Titlul acestui edificiu, construit între anii 1637-1639, este credinciosul domn al Moldovei, Vasile Lupu, una dintre figurile cele mai importante ale istoriei române, fiind recunoscut ca un apărător al Bisericii Ortodoxe Strămoșești. Remarcabilă mărturie a măreției domnului, Biserica Trei Ierarhi se ridică în inima orașului Iași, pe actualul bulevard Ștefan cel Mare și Sfânt, înconjurată încă de la început de bisericile Sfântul Nicolae, Sfântul Sava, Golia și Barnovski, cărora li s-au adăugat succesiv alte monumente religioase și laice, atrase, am putea spune, de centrul tradițional, respectiv de locul pe care istoria l-a înnobilat. De asemenea, tot pe data de 6 mai, în anul 1885, era aprobat tomosul prin care Patriarhia de Constantinopol recunoștea Biserica Ortodoxă Română ca autocefală. În luna februarie acelui an, sinodul nostru a elaborat principalele doleanțe pe care le avea Biserica Română pentru exprimarea acestei autocefalii într-o formă stabilă, care să aibă și confirmarea Patriarhiei Ecumenice. Astfel, în 20 aprilie, sinodul a trimis scrisoarea oficială de recunoaștere a autocefaliei, iar 5 zile mai târziu s-a convocat sinodul patriarhal și s-au întocmit 3 documente fundamentale. Tomosul de recunoaștere a autocefaliei și 2 scrisori, una către mitropolitul primat Calinic Miclescu și alta către primul ministru Sturza. Cele 3 documente exprimă, într-un cadru solemn, recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române ca un fapt legitim în concordanță cu canoanele bisericești și cu realitățile istorice. La data de 1 mai, în plenul sinodului nostru, a fost anunțată oficial recunoașterea autocefaliei de către Patriarhia Ecumenică. Au fost traduse aceste documente și, la data de 6 mai, a fost citit tomosul, iar scrisorile au fost făcute publice. O zi mai târziu a fost trimisă o scrisoare de mulțumire Patriarhiei Ecumenice pentru gestul recunoașterii. Toate bisericile ortodoxe au fost anunțate că, de acum, Biserica Ortodoxă Română este biserică soră cu cea ecumenică, iar sinodul român este frate cu cel constantinopolitan. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!

0: Numărul persoanelor care au revenit în România începând cu 2020 și au solicitat deschiderea drepturilor la beneficii familiale a fost mai mare în fiecare an decât al celor care au plecat la muncă în alte state, arată o analiză a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. Anul cel mai dinamic cu cele mai multe plecări, 16.578 și revenirii 21.384, a fost anul 2023, iar Germania a fost principala destinație a lucrătorilor români în perioada 2020-2025. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, după vârful din 2023 s-a înregistrat o scădere a suspendărilor drepturilor la beneficii familiale, adică a plecărilor la muncă în străinătate în 2024 și 2025 de la 16.578 la 13.499, evoluție care poate reflecta fie condiții mari atractive pe piața muncii din România, fie o diminuare a cererii de forță de muncă în alte state membre. Tendința ilustrează un proces de reintegrare socială mai puternic decât migrația externă în cazul familiilor cu copii. Cea mai mare diferență în favoarea României a fost înregistrată în 2021 plus 8.595, perioadă post-pandemică, când mulți români, în special din Spania și Italia, au revenit în țară. Germania reprezintă un punct de referință pentru 2025, fiind principala destinație de migrație economică, cu 5.482 de renunțări la drepturile din România, 40,6% din totalul suspendărilor, ca urmare a unei activități lucrative în Germania, dar și țara din care au provenit 5.809 din cazuri de reluări de drepturi în țară, peste un sfert din total. Alte state membre relevă de asemenea fluxuri semnificative într-un sens sau altul în 2025, Marea Britanie minus 4.123, Belgia cu 1.197 suspendări de drepturi în România ca urmare a începerii muncii în această țară, iar Olanda cu 1.040 de suspendări de drepturi.
1: Fund pe cer un zbor, privirea ei se întristează ușor.
0: 7:42 de minute, stimați ascultătorii, maxima zilei, rubrica pe care o aducem acum în undă pentru dumneavoastră.
2: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
3: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

0: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Scopul ultim al acestei rugăciuni este de a coborâ mintea în inimă, de a unifica aceste două centre și a realiza un acord desăvârșit între minte și inimă. De obicei, omul gândește ceva, dar simte altceva. Când unim mintea și inima, omul este întreg așa cum l-a lăsat Dumnezeu. De minte țin inteligența și memoria, iar de inimă sentimentul și voința. Sfântul Sofian Boghiu.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada lui Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală. Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Stimați ascultători, în câteva momente aici pe frecvențele radio Reîntregirea vom aduce în direct Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur săvârșită în Catedrala Reîntregirii. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele postului nostru de radio și vă dorim tuturor audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.

0: iarăși iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi. Dumnezeule, cu harul
2: Tu pe aceștia răsplătește prea mărind decât Dumnezeu.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea,

și ne păzește pe noi, Dumnezeule cu harul. Doamne, miluiește-ne pe preasfânta.

Mejdia și au fugit în cetățile Licaoniei, la Listra și Derbe și în ținutul împrejur. Acolo propovăduiau Evanghelia, iar în Listra era un om neputincios de picioare, care ședea jos. Fiind o loc din pântecele Maicii sale și care nu umblase niciodată, acesta îl asculta pe Pavel când vorbea, iar Pavel căutând spre el și văzând că are credință ca să se mântuiască, a zis cu glas puternic, scoală-te drept pe picioarele tale. Și el a sărit și umbla

pure și cununi, voia să le aducă jertfă împreună cu mulțimile. Și auzind apostolii Pavel și Barnaba, și-au rupt veșmintele și-au sărit în mulțime, strigând și zicând: bărbaților, de ce faceți acestea? Doar și noi suntem oameni pătimitori ca voi, binevestind să vă întoarceți de la aceste deșertăciuni către Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul și pământul, marea și toate cele ce sunt în ele, și care în viacurile trecute a lăsat ca toate neamurile să meargă în căile lor, deși El nu s-a lăsat pe sine nemărturisit,

pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului, întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Ioan, să-ți dea ție celui ce bine vestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu,

Încă ne rugăm pentru frații noștri, romanac, preoți, erodiacon, diacon, monac și monahii, și pentru toți cei într-un Hristos, frații noștri.

Și pentru tot ce mai înainte a dormit părinții frații noștri de slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindu-i.

și încurățește sufletul și îngăduie de viclene și de mine cel ce sunt cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău să stau înainte aceste sfinte mesia Tale și să jertfesc Sfântul și Preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge. Că la Tine vin pe urmași și mă rog ție să nu întorci față până la mântul, să mă legă.

要注意。

0: pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiții într-o fericire, patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, pe întâi stătătorul eparhiei de Alba Iulia, Emilian Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții, ctitorii acestei sfinte biserici, regele Ferdinand și regina Maria, pe alți ctitori miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu.

0: locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au

0: cel primitine în toată inima. Primește și rugăciunea noastră, păcătoșii și la Doamne, miluiește!
1: Pentru cinstitele daruri și supuse înainte Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu,

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotzitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioară Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponț Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

acesta nu numai la noi ce nu ești de tot noi cei ce ne rugăm ție. Doamne, cel ce-ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor, de acesta bunule nu lua de la noi ce nu ești de tot noi cei ce ne rugăm ție. Doamne, cel ce-ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor, de acesta bunule nu lua de la noi ce nu ești de tot noi cei ce ne rugăm ție. Această slujire cuvântătoare și fără de sânge. Doamne, și te chemăm și te rugăm și cu milință la tine vedem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta ce este tot drum al Hristosului Tău. Amin. Iar ceea ce este în

Miluiește, Doamne, pe înalt preasfințitul, arhiepiscopul nostru Irineu, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întreg cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept în

0: Slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință, numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Cuvintele mari lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți.
1: Și cu Duhul Tău.
2: Pentru Sfinții

0: Spre împărtășirea cu
1: Sfântul. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele, Sfântul cel mai presus de cerul și duminicescul, Sfântul cel mai presus de cerul și duminicescul,

0: pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel cere și a zice.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curatul tău trup și acesta este însuși scumpul tău sânge. Deci mă rog ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu lucrul, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei tale cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu, părtași mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da precum eu, dar ci ca tâlharul mărturisindu-mă Sfinție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Scumpul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeul nostru, fie mie spre viața de veci și Scumpul Tău sânge spre iertarea păcatelor și să-mi fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate, spre veselie și la a doua și înfricoșătoare venirea Ta, învrednicește-mă pe mine păcătosul să stă de dreapta slavei Tale pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează

Slava ta, că ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăși cu Sfintele cele fără de moarte, cu preacinstitele și de viață făcătoarele tale taine, întărește-ne pe noi într-o sfințenia.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește, vrea mărinde cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, ci ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este pogărându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ora 9 și 20 de minute, stimați ascultători, ați putut urmări în transmisiune directă din Catedrala Reîntregirii Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. În continuare, pe frecvențele postului nostru de radio, aducem în undă pentru dumneavoastră emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, emisiune realizată de înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea și vă dorim tuturor audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.

cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

În această viață se abat peste creștini necazuri și ispite. Acestea ne vin de la diavol, de la lume și de la firea omenească slabă. Ba, chiar bunul Dumnezeu îngăduie să vină peste omul preocupat de o viață creștină încercări, fie pentru a-i întări credința, fie pentru a-l certa pentru anumite greșeli și a-l readuce pe calea cea bună. Este foarte important să înțelegem rostul duhovnicesc al necazurilor și să le răbdăm. Crucea necazurilor trebuie purtată cu răbdare, fără cârtire, pentru că ea duce la viață și la mântuire. Bătrânul misionar Eusebiu, mort în anul 1929, zice: ispitele, chinurile, suferințele, bolile și sărăcia contribuie la reînnoirea și îmbunătățirea duhovnicească a celor ce vor să-i placă lui Dumnezeu. Cu ajutorul harului lui Dumnezeu, suportați-le cu răbdare și curaj. Iar Geron Iosif descrie răbdarea ca pe un drum pe care suntem datori al parcurge, pentru a ne îmbogăți și pentru a împărăți. Acest drum ne-a fost deschis de Hristos însuși. Într-adevăr, modelul de răbdare a suferințelor este Domnul nostru Iisus Hristos, numit de profetul Isaia omul durerilor. La el se cuvine să privim, cum ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel în epistola către evrei: luați aminte, dar, la cel ce a răbdat de la păcătoși asupra sa o atât de mare împotrivire, ca să nu vă lăsați osteniți, slăbind în sufletele voastre. Toți cei care au răbdat răul sunt ostașii împăratului, care prin răbdarea crucii a biruit nu numai lumea, ci și toată stăpânia morții. Mântuirea este cununa acestei biruințe. Hristos trebuie să rabde patimile, apoi să învieze și să intre în slava sa. Acesta este drumul împărătesc pe care se cade să îl urmăm, căci Domnul a zis: cel ce nu-și ia crucea și nu-mi urmează mie, nu este vrednic de mine.

Noi trebuie să avem răbdare în multe privințe. Răbdare trebuie să aibă creștinul pentru a suporta răutățile și persiflările când s-a hotărât să ducă o viață duhovnicească autentică. De fapt, Mântuitorul a spus: veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Răbdare trebuie să aibă creștinul pentru a-și birui apetitul sau pofta păcătoasă, căci trupul poftește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva trupului, cum citim în Epistola către Galateni. Creștinul adevărat își disciplinează simțurile, nu se dă bătut, știind că lupta e un mijloc de desăvârșire duhovnicească, o mărturie de iubire ce desăvârșește liberul arbitru, adică libertatea voinței. Răbdare trebuie să aibă creștinul pentru a suporta încercările îngăduite de Dumnezeu, pentru înduhovnicirea sau pentru convertirea lui. Un părinte din Pateric spune: stejarul, dacă nu va fi clătinat de vânturi, nici nu va crește, nici rădăcină nu va slobozi. Așa și creștinul, de nu va pătimi și nu va răbda, nu poate să fie ostaș al lui Hristos. Niciun scop înalt nu poate fi atins fără stăruință, ci numai cu răbdare, chiar îndurând anumite privațiuni. Un gânditor a afirmat că geniul este o îndelungă răbdare. Deci, fără răbdare îngemănată cu suferință, nu se poate realiza nimic de seamă. Munca stăruitoare și răbdătoare a adus lumii opere nemuritoare. Astfel, Dante a lucrat la Divina Comedie 30 de ani. Poetul Virgiliu a lucrat 20 de ani la epopeea sa Eneida. Astronomul Newton de 15 ori și-a scris cronologia până ce a fost mulțumit de ea. Tiziano a lucrat 7 ani la cina cea de taină. Și noi să răbdăm în suferințe, să perseverăm în lupta bună. În suferință fiți răbdători, îndeamnă Sfântul Apostol Pavel. Răbdarea este întotdeauna încununată cu mari binecuvântări și împliniri.

0: Dacă realizările din artă și din știință se obțin prin stăruință neîncetată, cu atât mai mult se cere efort plin de răbdare în drumul către Dumnezeu. Acesta va fi răsplătit, că cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Mari și multe sunt roadele răbdării. În privința aceasta, scriitorul bisericesc Tertulian zice: răbdarea ajută la împlinirea tuturor poruncilor lui Dumnezeu. Întărește credința, asigură pacea, învață umilința, conduce trupul, păstrează spiritul, înfrânează limba, stăpânește mânia, înfrânge ispitele. Răbdarea alungă scandalurile, mângâie pe cel sărac, temperează pe cel bogat, îl desfată pe cel credincios, îl găzduiește pe cel străin, împodobește pe femeie, îl dovedește pe bărbat. Iată cât de important este să ne înarmăm cu răbdarea, căci, potrivit credinței noastre, cel care îndură necazurile, ce îi vin cu mare bucurie, primindu-le ca din mâna lui Dumnezeu, este asemenea unui martir sau mucenic. Dumnezeu se bucură când, din dragoste pentru El, pătimim și suferim acest martiriu. De aceea ne și încununează ca pe niște atleți și ne dăruiește din abundență harul Său. Pe calea îngustă a răbdării se ajunge la biruință și la slavă. Sfântul Apostol Iacob zice: fericit bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se, va lua cununa vieții. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

Stimați ascultători, vă invit să rămâneți câteva momente alături de noi și să vorbim despre rolul Maicii Domnului în economia mântuirii noastre. Cultul Maicii Domnului s-a dezvoltat nestingherit după sinodul al treilea ecumenic de la Efes din 431, sinod la care s-a condamnat erezia lui Nestorie și s-a formulat esența doctrinei mariale ortodoxe prin recunoașterea rolului Preasfintei Fecioare în împlinirea economiei mântuirii prin întruparea Fiului lui Dumnezeu. Pregătind-o pentru a primi să nască pe Fiul, Duhul Sfânt a făcut-o pe Maica Domnului un ales chivot sfințit al lui Dumnezeu. De această sfințire se leagă și pururia fecioria sa proclamată la sinodul al cincelea ecumenic de la Constantinopol din anul 553. Întruparea Fiului lui Dumnezeu din Fecioara Maria a fost revelată cu mulți ani înainte prin pana profetului Isaia, care zice: Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel. Și la plinirea vremii Dumnezeu a trimis pe fiul său născut din femeie ca pe cei de sub lege să-i răscumpere, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Însă cel a cărui obârșie este dintr-un început din zilele veșniciei nu s-ar fi putut întrupa și naște fără o consultare prealabilă a voii Maicii Domnului, chiar dacă ea a fost aliasă să-l nască pe Fiul cel Preanalt. În planul de mântuire a lui Dumnezeu a fost nevoie de acceptul Maicii Domnului, care este deodată Maică și Fecioară. Ea reprezintă noua Evă, după cum Adam a fost chip al celui ce avea să vină. Planul de mântuire a lui Dumnezeu urma să se împlinească în funcție de acceptul Maicii Domnului. Nedumerirea ei: cum va fi mie aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat, din Luca, capitolul 1, versetul 34, a fost convertită în arhicunoscutul fiat: Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Steaua prezisă de Valaam, îl văd, dar acum încă nu este, îl privesc, dar nu de aproape, o stea răsare din Iacob. Este cel care a răsărit din Fecioara Maria și a ridicat vălul Vechiului Testament.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Mirul cărții. O rubrică realizată de părintele Oliviu Botoi.

Stimați radioascultători, astăzi vă prezentăm cartea Rugăciunea înviețuirea Sfinților Bisericii de ieri, de azi și de mâine, tradusă din limba greacă de către profesorul Ion Marian Croitoru și Tatiana Petrache și apărută la editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iulia. Societatea contemporană este din ce în ce mai dominată de o poluare fonică și vizuală prin zgomote perpetue și imagini subliminale sau explicite, care îl asaltează pe om făcându-l un înrobit al rațiunii, al simțurilor și al stimulilor exteriori și lipsindu-l de libertate autentică în Hristos. Sufocat de efectele sinestezicului înșelător, generat artificial în lumea experiențelor tari și a excitațiilor puternice, omul riscă să devină dependent de impulsuri dure și apoi să capituleze existențial în fața avalanșelor de stimuli. Prin aceasta, omul se arată bolnav și suferind din punct de vedere duhovnicesc, iar urmarea acestei neîmpliniri și suferințe spirituale se poate manifesta, prelungi și somatiza în trup. Astfel, părinții bisericii propun omului lucrarea de tămăduire în biserică, ca o terapie ce vizează omul întreg, suflet și corp. Aceasta se realizează prin participarea credinciosului la viața sacramentală și liturgică a bisericii noastre, prin practicarea rugăciunii, ascezei și a isihiei, care îi oferă acestuia prilejul de a se cunoaște pe sine, de a se vedea pe sine în chip real așa cum se înfățișează în fața lui Dumnezeu, și apoi de a se apropia de adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu. Tema rugăciunii și a isihiei, ca elemente de bază ale spiritualității ortodoxe, reprezintă un reper esențial pentru societatea actuală, care, în circumstanțele ideologice prezente, are mare nevoie de înțelegerea importanței rugăciunii și a isihiei. În contextul provocărilor lumii de azi, a bruiajului mediatic și asupra stimulărilor senzoriale de tot felul, din tumultul cotidian, cartea de față este constituită din mai multe studii dedicate rugăciunii, isihasmului și spiritualității ortodoxe. Dintre acestea amintim contribuția esențială a înaltpreasfințitului părinte Ierotheos Vlahos, mitropolitul Nafpaktosului și sfântului Vlasie din Grecia, care ne pune înainte un studiu edificator original și a ancorat în gândirea patristică legat de teologia isihastă și teologia anti-isihastă. De asemenea, înaltpreasfințitul Nicolae, mitropolit de Mesogheia și Lavreotica din Grecia, ne propune o prezentare a rugăciunilor bisericii în vreme de pandemie sau alte primejdii distrugătoare. Nu sunt trecute cu vederea nici rugăciunile bisericii la problemele din viața personală a credinciosului. În acest sens, profesorul Miltiade Vansos realizează o abordare etică a rugăciunii pentru cel muribund în contextul problematicii privind eutanasia. Referindu-ne la importanța isihasmului pentru spiritualitatea ortodoxă într-un studiu inedit, arhimanditul profesor Aristarh Grecas prezintă caracteristicile de bază ale teologiei isihaste. Având la temelie învățăturile Sfântului Efrem Catunachiotul, profesorul Dimitre Tselenghidis ne expune premisele activării și menținerii Harului Dumnezeiesc în interiorul nostru, fără de care nu putem ajunge la adevărata lucrare duhovnicească. Cartea Rugăciunea înviețuirea Sfinților Bisericii de ieri, de azi și de mâine poate fi procurată de la pangarul Catedralei Arhiepiscopale și de la magazinele de cărți și obiecte bisericești. Sunt părintele Oliviu Botoi și vă doresc să aveți parte de o lectură cu mult folos. Pe curând!

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

Cântavoi Domnului de-a lungul vieții mele. Cântavoi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea. O nouă zi, o nouă întâlnire pe calea undelor și, bineînțeles, o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosca Pintea și, așa cum o fac de fiecare dată, vă voi găzdui cu mare, mare drag și multă bucurie și astăzi în lumea cântecului religios. Vă invit așadar să rămâneți în continuare alături de noi în clipele care urmează pentru a ne bucura împreună de frumusețea pricesnelor și de a savura cu adevărat mesajul pe care acestea ni le transmit. Pentru deschiderea emisiunii noastre de astăzi am pregătit o priceasnă care are să ne spună ceva foarte important. Spun asta fiindcă mesajul ei reprezintă de fapt un sfat, un îndemn pentru fiecare dintre noi de a fi mai buni și aș putea spune că ne sfătuiește, indirect, să ne gândim întotdeauna de două ori înainte să facem ceva. Titlul acesteia este foarte subiectiv și spune așa: nu alunga pe nimeni. Astăzi vom asculta această priceasnă deosebită în interpretarea Veronicăi Ursachii.

Am revenit, dragi prieteni, și continuăm călătoria noastră cu cea de-a doua parte a emisiunii. Este foarte important să trăim cu sufletul împăcat și mai ales cu gând curat. Este și foarte greu în același timp, pentru că, după cum bine știm cu toții, de multe ori săvârșim multe păcate chiar cu gândul, fără a mai ajunge la fapte, însă e de ajuns că păcătuim. Trebuie să luptăm cât mai mult să trăim cu gândul curat, cu sufletul curat, împrăștiind astfel numai bucurie, lumină, iubire și pace în jurul nostru. În clipele care urmează, o vom asculta pe doamna Teodora Păunescu-Țucă, interpretându-ne priceasna Numai cei cu gând curat. Mai apoi, înălțăm cu toții o rugăciune către cer, ascultând cântarea religioasă Să faci, o Iisuse, din inima mea, în interpretarea doamnei Rozalia Fucă Tomescu. Vă invit așadar să le ascultăm.

folclor din județul nostru cu care ne mândrim de fiecare dată când avem ocazia și care astăzi ne va dărui prin glasul său priceasna Doamne Dumnezeu Ceresc. Până la următoarea noastră întâlnire, eu vă doresc toate cele bune, vă las cu gând curat și vă mulțumesc pentru atenție.

Cânta-voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta-voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Alba Iulia are buget adoptat pentru anul 2026. Tradiția continuă la Sebeș cu cea de-a 46-a ediție a Festivalului Internațional Lucian Blaga și apicultorii vor primi un sprijin financiar în valoare de 21 de euro pentru fiecare familie de albine. Consilierii locale Alba Iuliene au votat ieri bugetul municipiului pentru anul 2026. Acesta se axează în mare parte pe investiție, Dilia având în plan atât finalizarea proiectelor demarate anul trecut, cât și implementarea unor noi investiții. Cele mai multe dintre acestea vor fi realizate cu fonduri europene, iar municipalitatea va asigura doar partea de cofinanțare. Despre ce este vorba aflăm de la primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.
1: Un buget bazat pe investiție. Se vor termina toate investițiile pe PNRR, vezi, autobuze și microbuze electrice, investițiile în școli, se vor finaliza anvelopările pe clădiri rezidențiale și nerezidențiale, dotările din școli, se va finaliza și sper cât de repede, într-o lună de zile, parcarea supraetajată din zona Turturica, se va termina Alcala de Henares, parcul de joacă și terenul de sport din cartierul Recea. Se va termina creșa de 110 locuri din cartierul Gheorghe Șincai. Deci sunt multe investiții pe care le vom finaliza acest an. E un buget care acoperă în bună parte toate cheltuielile municipale. Posibil să mai facem de-a lungul anului una sau două rectificări. Singura noastră problemă și singurul necaz este faptul că am votat bugetul după 4 luni de zile de la începutul anului și astfel am pierdut cumva o treime din an pentru a putea să semnăm noi contracte de achiziție, noi contracte pe investiții. Dar aveam documentele pregătite în mare parte pentru că ne-am pregătit în această perioadă în care nu am avut buget și am mers doar pe funcționare. Și eu îmi doresc enorm de mult să nu se întâmple ce s-a întâmplat la finalul anului 2024 sau 2025, când bugetul a trebuit rectificat negativ pentru că nu ne-au mai venit sumele cuvenite de la bugetul de stat.
0: Onorând o tradiție de peste 46 de ani, Sebeșul invită publicul la o nouă ediție a Festivalului Internațional Lucian Blaga. Cel mai longeviv festival dedicat lui Lucian Blaga propune în perioada 15-17 mai un program din care nu lipsesc conferințele științifice, expozițiile și lansările de carte. Toate evenimentele acestei ediții au fost gândite în jurul ideii de a-i omagia atât pe Lucian Blaga, cât și pe Constantin Brâncuș, personalitatea anului 2026 în România. Festivalul este un eveniment cultural fondat în anul 1981 de un grup de intelectuali transilvăneni și frecventat de-a lungul anilor de elitele culturale românești. Apicultorii vor primi un sprijin financiar în valoare de 21 de euro pentru fiecare familie de albine. Acesta este un proiect de lege adoptat de Senat ca prim for sesizat. Ajutorul acordat apicultorilor poate fi utilizat pentru modernizarea infrastructurii, asigurând competitivitatea produselor apicole românești pe piața internă și internațională. În primăvara aceasta, la Apicola SA Mureș, au fost declarate peste 66.000 de familii de albine, cu 10% mai puține decât anul trecut. Încheiem cu datele meteo. Vremea continuă să fie frumoasă și caldă astăzi în Transilvania. Cerul va fi senin în majoritatea zonelor și doar la munte, în Carpații meridionali, sunt posibile câteva ploi slabe trecătoare. Temperaturile maxime vor fi chiar mai mari decât zilele trecute și vor ajunge până la 29, poate chiar 30 de grade Celsius. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 18 grade la Sebeș, 17 la Târnăveni și Sărmașu, 16 la Alba Iulia, Târgu Mureș și Blaj, iar la Câmpeni sunt acum 14 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
0: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
4: N-o pierd din ochi. Merge brici.
3: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtere KG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
7: E evident că la pcsecond.ro.
6: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
7: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
8: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Glasul Evangheliei. Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Ioan, capitolul 7, versetele de la 14 la 30. La înjumătățirea praznicului, Iisus s-a suit în templu și învăța, și iudeii se mirau, zicând: cum știe acesta carte fără să fie învățat? Deci le-a răspuns Iisus și a zis: învățătura mea nu este a mea, ci a celui care m-a trimis. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va cunoaște despre învățătura aceasta dacă este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine însumi. Cel care vorbește de la sine își caută slava sa, iar cel care caută slava celui ce l-a trimis pe el, acela este adevărat și nedreptate nu este în el. Oare nu Moise v-a dat legea și nimeni dintre voi nu ține legea? De ce căutați să mă ucideți? Și mulțimea a răspuns: ai demon. Cine caută să te ucidă? Iisus a răspuns și le-a zis: un lucru am făcut și toți vă mirați. De aceea Moise v-a dat tăierea împrejur, nu că este de la Moise, ci de la părinți. Și sâmbăta tăiați împrejur pe om. Dacă omul primește tăierea împrejur sâmbăta, ca să nu se strice legea lui Moise, vă mâniați pe mine că am făcut sâmbăta un om întreg sănătos? Nu judecați după înfățișare, ci judecați judecată dreaptă. Deci ziceau unii către ierusalimiteni: nu este oare acesta cel pe care îl caută să-l ucidă? Și iată că vorbește pe față și ei nu-i zic nimic. Nu cumva căpetenile au cunoscut cu adevărat că acesta e Hristos? Dar pe acesta îl știm de unde este, însă Hristos, când va veni, nimeni nu știe de unde este. Deci a strigat Iisus în templu, învățând și zicând: și pe mine mă știți și cunoașteți de unde sunt, și eu n-am venit de la mine, dar adevărat este cel ce m-a trimis pe mine și pe care voi nu-l știți. Eu îl știu pe el, căci de la el sunt și el m-a trimis pe mine. Deci căutau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el, pentru că nu venise încă ceasul lui.
1: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Pericopa evanghelică de astăzi ne amintește despre nedumeririle iudeilor cu privire la persoana Domnului Iisus Hristos. Se întrebau: cum știe acesta carte fără să fi învățat? Să ne amintim că atunci când Mântuitorul avea vârsta de 12 ani, mergând la Ierusalim împreună cu dreptul Iosif și Fecioara Maria, aceștia l-au aflat în templu, șezând în mijlocul învățaților, ascultându-i și întrebându-i. Și toți cei de acolo se minunau de înțelepciunea și de răspunsurile lui. Oare cum să nu ne mire omul atunci când se află în fața înțelepciunii divine? Când deschidem Sfânta Scriptură și citim cuvintele rostite de Mântuitorul, rămânem impresionați de înțelepciunea și de profunzimea lor. Nici nu se poate altfel. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și în cuvintele sale se regăsește fiecare, și cel bolnav, și cel sănătos, și cel întristat, dar și cel bucuros. Se mângâie și cel care lucrează pentru bunăstarea sa și a familiei sale, dar și cel disperat și însingurat. Cuvintele Mântuitorului ne înnobilează, ne schimbă viața, ne încălzesc inima și ne fortifică sufletul. Mântuitorul ar fi putut preda la orice școală și la orice nivel, pentru că el este învățătorul prin excelență. El poate fi membru în orice academie, deoarece despre el și despre învățăturile sale s-au scris nenumărate lucrări academice. De fapt, El, Fiul lui Dumnezeu întrupat, a fost profesorul și rectorul celei mai prestigioase universități din lume. Deopotrivă, el este arhitectul și atoțiitorul care a zidit lumea întreagă și fiecare biserică din această lume oglindește acest lucru. El este conducătorul lumii fără să aibă o știre, însă el este urmat de milioane de ucenici. Chipul său e prezent în fiecare casă de creștin. În numele său, în orice clipă, se înalță rugăciuni și se așteaptă mângâieri. Acesta este Iisus Hristos, Domnul și Dumnezeul nostru.
1: Glasul Evangheliei.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 74. Preamărite vom, Stăpâne, în a vieții noastre cale. Numele Tău sfânt chema vom în a omenirii vale și vesti vom pretutindeni toate lucrurile Tale, căci ai zis Tu, Doamne sfinte, milostive și îndurate, când voi crede că e vremea, judeca voi cu dreptate. Din adâncul lui atunci s-o cutremura pământul, cu toți cei ce sunt pe dânsul, când mi-or auzi cuvântul. Dar un deget am să pui și întări voi stâlpii lui. Și trufașilor voi zice însumi, nu vă îngânfați, celor fără de legi voi spune, capul nu vă ridicați. Nu vă ridicați deci fruntea și nu vă mai grăiți cuvânt cu trufie împotriva Dumnezeului cel sfânt. Că din răsărit nu vine, nici de la apus, vreun bine, nici din munți, nici din pustie, ajutorul nu vă vine, ci judecător e singur Dumnezeul meu, preanaltul. El pe unul îl smerește și ridică în slăvi pe altul. Domnul ține în mâini paharul spumegând mereu cu vin, de amestecătură plin. Și când el deșartă vinul din pocalul cel rotund, sorb din el toți păcătoșii până la drojdia din fund. Iar eu aceste lucruri le voi trâmbița mereu și voi preamări de-a pururii pe al lui Iacov Dumnezeu. Sfârma voi cerbicia celor răi cu gânduri crunte, iar cei drepți, fără prihană, înălța vor a lor frunte. Psalmul 75. Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu, cum altul nu-i, iar în Israel, de-a pururi, mare e numele Lui. În Salem și-a pus el cortul, iar lăcașul său cel sfânt, în Sionie, pe pământ. Acolo el sfărmata arcul, pavăza apoi, sabia și multe alte arme crude de război. Strălucit și prea puternic, Doamne, ai venit să înfrunți pe războinicii trufiei risipiți de Tine în munți. Pradă mi-au ajuns vitejii, cei de minte pururi seci. N-au știut cum să se lupte și dorm toți un somn de veci. Dumnezeule al lui Iacov, de-al certării Tale grai, au încremenit de-a pururi călăreții și-ai lor cai. Mult înfricoșat ești, Doamne, cine ți-ar putea sta în cale împotriva Ta să înfrunte trăznetul mâniei Tale? Tu, din cerurile-ți sfinte, milostivul lumii Tată, ai vestit că va să fie a Ta dreaptă judecată. Iar pământul, cu păcate, glasul când ți-a cunoscut, a rămas de groază mut. Când ridică judecată Dumnezeu cel bun și sfânt, ca să mântuie pe robii ce-n obidă pururi sunt. Chiar și-a lui Ebom mânie se preschimbă-n spre a Ta slavă, când te îmbraci, mărite Doamne, în urgia Ta grozavă. Juruințe faceți pururii Dumnezeului cel sfânt și împliniți în toată clipa tot al vostru legământ. Toți acei ce-l înconjoară și doresc mereu să-l vază, Domnului să aducă daruri, Domnului ce-n fricoșează. Că el frânge semeția regilor și în veci stă frântă, iar pe împărații lumii cu-n cuvânt îi înspăimântă.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit la rubrica Actualitatea religioasă. Sunt Claudiu Popa, iată titlurile ediției. A apărut acatistul Soborului Sfintelor Femei Românce. Ieri s-au împlinit 20 de ani de la trecerea în veșnicie a Maicii Benedicta de la Mănăstirea Văratec și 101 ani de la promulgarea legii și statutului de organizare a Bisericii Ortodoxe Române. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Acatistul Soborului Sfintelor Femei Românce a fost publicat recent la editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, fiind disponibil atât în format standard, cât și într-o ediție de dimensiuni reduse. Apariția editorială face parte din colecția Acatiste și Vieți de Sfinți și reunește date biografice despre Sfintele Femei Românce recent canonizate în contextul anului omageal comemorativ 2026, alături de textul acatistului pentru folosul duhovnicesc al cititorilor. Acatistul este dedicat Soborului Sfintelor Femei Românce, cinstit în duminica a treia după Paști. Sărbătoarea a fost înscrisă în calendarul ortodox printr-o hotărâre luată la ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 27 martie 2025. Lucrarea a fost alcătuită de ieroschimonahul Iosif Cismaș. Lucrările pot fi achiziționate prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești, de pe site-ul cărțibisericești.ro, de pe colportaj.ro și prin comandă la adresele de e-mail tipografia@patriarhia.ro sau editura@patriarhia.ro. Ieri s-au împlinit 20 de ani de la trecerea în veșnicie a Maicii Benedicta de la Mănăstirea Văratec. Zoe Dumitrescu Bușoleanga, devenită Monahia Benedicta, a trecut la viața veșnică pe 5 mai 2006 și a fost înmormântată în cimitirul Mănăstirii Putna. Aceasta s-a născut pe 20 august 1920 la București. Părinții săi au fost Nicolae Dumitrescu, de profesie jurist, și Maria Apostol, filolog, profesii pe care le va studia la rândul său. A parcurs gimnaziul la Școala Centrală din București, iar în paralel a luat lecții de muzică, însă a trebuit să renunțe la cariera muzicală în urma unei afecțiuni medicale. Studiile superioare le-a urmat la Universitatea din București, unde a obținut diplome în anglo-germanistică și istoria artelor, dar și în științe juridice. În anul 1948 a devenit asistent universitar la Catedra de Literatură Universală și Comparată a Universității București, iar în perioada 1948-1949 a fost redactor la Editura de Stat. Între anii 1964-1989 a publicat cele patru mari volume despre viața și opera poetului național Mihai Eminescu, pentru care este considerată un veritabil eminesciolog al țării. După Revoluția din 1989, pe 22 ianuarie 1990, este numită membra Academiei Române, iar între 1990 și 1994 a ocupat funcția de vicepreședinte al acestei instituții. În anul 2000, Zoe Dumitrescu intră în viața monahală la Mănăstirea Văratec, primind numele de Maica Benedicta. Înainte să treacă la cele veșnice, și-a alcătuit testamentul prin care a cerut să fie înmormântată la Mănăstirea Putna. În urmă cu 101 ani, la 6 mai 1925, în Monitorul Oficial era publicată legea și statutul pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Române. Cu două zile înainte, această primă legiuire bisericească din România Mare fusese sancționată și prin decret regal. Astfel era reglementată în general organizarea Bisericii Ortodoxe Române și relațiile sale cu statul. De asemenea, se lua act de unirea bisericească a tuturor eparhiilor din provinciile românești, sub aceea și autoritatea Sfântului Sinod. Demersurile pentru realizarea acestei legi bisericești au început încă din anul 1919, când la 23 aprilie Sinodul Mitropoliei din Ardeal, Banat și zonele românești din Ungaria a stabilit câteva principii fundamentale prin care Biserica din Ardeal se unea cu Biserica Ortodoxă din Țara Românească, la baza având statutul șagunian. În toamna anului 1920 a fost redactat un anteproiect de lege pentru organizarea Bisericii Ortodoxe unități autocefale, care va trece prin Senat și Camera Deputaților și va fi adoptată la 6 mai 1925. Atât legea aprobată de Parlament, cât și statutul aveau la bază statutul Mitropolitului Andrei Jaguna. Caracteristica principală a acestei legi era că, pe lângă episcop, luau parte la reglementarea și la administrarea chestiunilor bisericești, cu excepția celor dogmatice și spirituale, nu doar clericii, ci și laicii. Legea și statutul evidențiau și ridicarea la rangul de patriarhat al Bisericii Ortodoxe Române. Legea și statutul au rămas în vigoare în această formă până în anul 1948. În noile condiții politice, odată cu instaurarea regimului comunist, toate cultele au fost îndatorate să-și întocmească un nou statut de organizare potrivit legii pentru regimul general al cultelor religioase. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
0: Actualitatea Religioasă.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
3: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
4: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
5: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758 114711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
6: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
7: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
8: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
7: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
8: Clinica de terapie naturiste Biomedisan. Botoșan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
7: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
9: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
10: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
11: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
12: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
13: SCM Viva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
14: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
15: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală.
5: Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

11 și 22 de minute, stimați ascultători, vă spun bun găsit în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele Radio Reîntregirea. Le urăm tuturor sărbătoriților zilei de astăzi, 6 mai 2026, un călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. Mesajele dumneavoastră le așteptăm la numărul de telefon 0258831000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea. Vă invităm să rămâneți alături de noi în continuare și vă dorim audiție plăcută!

Un prim cadou muzical se îndreaptă către părintele Mihai Traian Popa din partea domnului moldovan Ioan din Cricău, cu mesajul la mulți ani, sănătate, fericire și multe binecuvântări din partea bunului Dumnezeu.

Un cadou muzical se îndreaptă către Ciprian Leterna din partea bunului prieten din Șeușa Tibi cu mesajul sănătate, fericire și un călduros la mulți ani cu multe bucurii.

Un cadou muzical se îndreaptă către Marius Ganda din Hăpria, din partea părinților și a bunicului Gheorghe, cu mesajul la mulți ani, multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor.

Pentru Cornelia Covali din Ogna Mureș, din partea doamnei Nicoleta Albu din Alba Iulia, la mulți ani, sănătate, fericire și tot binele din lume!

Pentru Ganga Marius, din partea colegilor de la modelaj, la mulți ani, binecuvântați de Dumnezeu cu multă sănătate, fericire și multe realizări în viață.

Un cadou muzical se îndreaptă către Ganga Marius din partea colegilor de muncă cu mesajul la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume.

0: 12 și 15 minute, stimați ascultători, iată ne ajungi la finalul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele Radio Reîntregirea. Le urăm încă o dată tuturor sărbătoriților acestei zile un călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. Vă invităm să rămâneți alături de noi în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
2: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
3: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
4: N-o pierd din ochi. Merge brici.
3: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
5: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport

0: Au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri, atât titlurile orei. Piesă rară expusă la Muzeul Unirii din Alba Iulia, 25 de producători de vinuri din Alba se întrec în cadrul unei competiții județene și târgul organizațiilor neguvernamentale la Târgu Mureș.

0: Exponatul lunii mai a fost vernisat astăzi la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Este vorba despre o fibulă zoomorfă inedită descoperită în cetatea Marii Unirii. Fibulele reprezintă piese de accesoriu de tip broșură, broșă, pe care se prindeau în zona pieptului și a umărului de către anumite persoane din vechime. Mai multe detalii despre piesa expusă aflăm de la George Bonegru, cercetător științific în cadrul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia.
1: Piesa care reprezintă exponatul lunii mai a fost descoperită în anul 2023, cred că chiar la finalul lunii mai, de altfel ea se leagă de această lună, lună în care au început cercetările arheologice preventive în zona de extindere vestică a cimitirului municipal din Alba Iulia. Aceste cercetări au fost ocazionate de semnalarea pe pagina de Facebook, pe pagina de rețea socială a Muzeului Național al Unirii, a unei distrugeri efectuată mecanizat la săparea unei gropi în această zonă de extindere. A urmat o cercetare arheologică preventivă, iar în decursul acestei cercetări, în strat, practic la decopertarea mecanizată, a ieșit această piesă. Au ieșit foarte puține materiale, dar șansa noastră a fost ca printre ele să găsească această piesă. Este o piesă realizată dintr-un aliat din bronz, turnat într-un tipar și are undeva la 4 cm și 81 de mm, are cam 2 cm jumate lățime, 21 de grame greutate. Este o fibulă unică din punct de vedere tipologic, adică nu există în clasificările fibulelor din provincia Dacia una similară. Asta nu înseamnă că este unică la nivelul Imperiului. Undeva la finalul anilor 70, începutul anilor 80, există un desen al unei fibule și autorii de atunci, Matușek și Novak, spuneau că acest tip de fibulă este unică. Fibula aceea era dintr-o colecție privată. Între timp, făcând cercetări și întrebând colegii arheologi din țară, am aflat că ar mai exista două fibule în provincia Dacia, le-am și văzut, ele sunt inedite și probabil va face împreună cu acestea obiectul unei publicări de specialitate.
0: Cea de-a 12-a ediție a concursului județean de vinuri va reuni anul acesta în Alba 25 de producători de vinuri locale. Evenimentul intitulat Gala Vinului pune în valoare vinurile de calitate realizate de vinificatorii din județ la categoriile mici, medii și mari producători. Până în acest moment, la cele trei categorii au fost înscrise 80 de probe din toate cele patru podgorii ale județului Alba. În cadrul evenimentului, pe lângă premiile decernate pentru cele trei categorii, vor fi desemnate și vinurile reprezentative ale Albei pentru anul în curs. Gala va avea loc vineri 8 mai de la ora 17 în sala Atrium Centurionum a Consiliului Județean. Cea de-a 23-a ediție a Târgului Organizațiilor Neguvernamentale va avea loc la finalul acestei săptămâni în municipiul Târgu Mureș. Sâmbătă 9 mai de la ora 11 și până la ora 18, târgu mureșenii sunt așteptați în piața Trandafirilor pentru a lua parte la numeroase activități interactive pregătite de organizatori în zona ceasului cu flori din centrul municipiului. Publicul va putea participa la momente culturale și flashmoburi de conștientizare a rolului organizațiilor neguvernamentale în societate. Târgul ONG-urilor oferă anual oportunitatea organizațiilor din domenii diverse de a-și prezenta activitatea de a atrage voluntari și de a promova mecanismul de redirecționare a 3,5% din impozitul pe venit. Datele meteo acum. Vremea continuă să fie frumoasă și caldă astăzi în Transilvania. Cerul va fi senin în majoritatea zonelor și doar la munte, în Carpații meridionali, sunt posibile câteva ploi slabe trecător. Temperaturile maxime vor fi chiar mai mari decât zilele anterioare și vor ajunge până la 29, chiar 30 de grade Celsius astăzi în vestul provinciei, la orele după amiezii. Potrivit ANM, acum sunt 21 de grade la Târnăven, 22 la Târgu Mureș și Blaj, iar la Câmpenea, Alba Iulia și Sebeș sunt 23 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Centrul de pelerinaje al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei organizează în perioada 18-28 mai un pelerinaj în Grecia și patru insule, Lesbos, Chios, Egina și Evia. Vom cinsti moaștele și icoanele făcătoare de minuni ale sfinților care au luminat aceste meleaguri. Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Nectarie în Egina, Sfinții Marcella, Matroana și Antim în Chios, Sfântul Ignatie Agalianul și Sfinții Mucenici Rafael, Nicolae și Irina în Lesbos și Sfântul Cuvios Gheorghe Mărturisitorul în Drama. Pe lângă bogăția duhovnicească, vom descoperi frumusețea insulelor și a orașelor pline de istorie și credință, precum Tesalonic, Mitilene, Cavala și Drama, unde tradiția ortodoxă a dăinuit prin veacuri. Pentru detalii și înscrieri, sunați la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Veniți să trăim împreună harul sfinților, să ne înălțăm sufletele prin rugăciune și să ne bucurăm de o călătorie care întărește credința și aduce pace duhovnicească.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

0: important.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, dragi prieteni! În cadrul întâlnirii noastre din această zi, vom vorbi despre proprietățile terapeutice ale băilor cu apă sărată. Băile cu apă sărată sunt un remediu tradițional de medicină populară care se aplică și acum în clinici moderne din Austria sau Germania cu un succes extraordinar. Se prepară prin punerea la o cadă de apă caldă sau aproximativ 150 de litri a 2 kg de sare, amestecată în prealabil cu apă fierbinte pentru a se dizolva mai ușor. Baia durează 20-30 de minute și este important ca temperatura apei să fie menținută mereu peste 37 de grade Celsius pentru ca acțiunea terapeutică să fie maximă. Cercetătorii au observat că aceste băi, care se fac de regulă o dată la 3-4 zile, au efectele cele mai puternice în preajma lunii pline, de preferat cu 2-3 zile înainte, când este de altfel recomandat să fie începute. Iată în continuare câteva indicații ale acestor băi. Pentru dermatozele infecțioase se fac băi parțiale, înmuind doar segmentul afectat, vreme de 15 minute în apă sărată caldă, preparată prin punerea a 7 linguri de sare la litru. Imediat după baie, pielea nu se șterge, ci se tamponează puțin și se lasă să se usuce. Este excelent acest remediu în tratarea infecțiilor bacteriene și micotice, sau produse de ciuperci parazite. În cazul reumatismului, se fac de două ori pe săptămână băi complete cu apă sărată fierbinte. Cele mai eficiente sunt băile preparate cu sare marină, dar efecte foarte bune s-au obținut și cu sarea de mină, cu cristale mari, sau sarea nemăcinată. Pentru cistite sau infecții urinare, se fac băi complete sau băi de șezut cu apă ceva mai sărată, 5 linguri de sare la litru. Baia va fi făcută în fiecare seară până la vindecarea afecțiunii, iar apa trebuie să fie cât mai fierbinte, însă suportabilă. Imediat după baie, vă veți șterge și vă veți relaxa la căldură, evitând ferm expunerea la frig sau curent. Pentru răceală și gripă, se fac băi ale picioarelor, tălpi și glezne cu apă fierbinte cu foarte multă sare, 10 linguri de sare la litru. Băile vor dura 10 minute, după care ne vom încălța cu șosete groase și ne vom așeza la căldură, așa încât să transpirăm. Putem folosi sarea și în cazul oboselii. O procedură de medicină populară românească ce și-a dovedit adesea eficiența este să punem un săculeț cu sare călduță pe ceafă atunci când suntem obosiți. Același săculeț cu sare era pus în leagănul copiilor ca să nu se deoache și să aibă somnul lin între haine ca să le asigure durabilitatea, precum și pentru a le impregna cu o misterioasă capacitate de protecție împotriva făcăturilor de tot felul. Cu aceste informații, dragi prieteni, a sosit momentul să punem punct rubricii noastre din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

Ne aflăm în a patra săptămână de prăznuire a Învierii Domnului, iar în această perioadă, până la pogorârea Duhului Sfânt în toate zilele de miercuri și vineri, este dezlegare la pește. Nu-i de mirare că răsfățul culinar din această perioadă, de care ne bucurăm în continuare, a adus multor persoane kilograme în plus, însă cu puțină atenție se poate reveni la greutatea anterioară sau preveni o creștere ponderală excesivă, mai ales că nu este nevoie să mâncăm mult pentru a avea un aport caloric crescut. Pe de altă parte, vremea frumoasă nu trebuie să ne îndemne doar la a face grătare la iarbă verde, ci și la plimbări mai lungi și mai dese. Mâncarea de sărbători are această calitate de a fi hipercalorică. O parte semnificativă din calorii provine din grăsimi, aceleași grăsimi care conferă mâncării o foarte bună... un foarte bun gust. Indiferent că vorbim de grăsimile adăugate sub formă de ingrediente, uleiul din maioneză și de la gădit, untul din cozonac, smântâna de pe sarmale, sau că ne referim la mâncărurile bogate în mod natural în grăsimi, carnea, brânza, ouăle, acestea au cea mai mare valoare energetică dintre toți nutrienții, 9 kilocalorii per gram, comparativ cu proteinele și glucidele, care furnizează câte 4 kilocalorii per gram. O singură linguriță rasă de maioneză furnizează 40-50 de kilocalorii, iar 200 de grame de carne de miel generează în corpul nostru aproximativ 500 de kilocalorii. Cum la o masă festivă există și o sticlă de vin, este bine să știm că o porție de 150 de mililitri de vin completează aportul caloric cu alte 120-150 de kilocalorii. O felie de cozonac de dimensiuni medii, între 50-70 de grame, vine și ea cu 200-300 de kilocalorii, valoarea variind în funcție de compoziție, desigur. Un cozonac cu mult rahat și cu stafide este mai caloric decât unul fără aceste ingrediente. Un lucru prim de care trebuie să ținem cont este dimensiunea farfuriei. O farfurie mai mică nu doar că va limita cantitatea cu care o umplem, dar va face și să pară mai mare porția. Al doilea aspect și poate cel mai important vizează distribuirea spațiului din farfurie. Jumătate din aceasta trebuie să revină chiar și în perioada sărbătorilor a legumelor. Prin conținutul lor crescut de apă și de fibre, legumele ajută la inducerea mai rapidă a sațietății. Totodată, prin vitaminele și mai ales prin antioxidanții pe care îi conțin, vor preveni stările de rău pe care, din nefericire, le experimentează multe persoane în perioada imediat următoare, Paștilor, drept consecință a excesului alimentar și a supra-solicitării ficatului. Minute, stimați ascultători, de la ora 13 vom aduce în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu. Ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Conducerea PSD se reunește în ședință de la această oră pentru a stabili strategia după căderea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, iar AUR anunță că nu va susține niciodată un guvern din care nu face parte. Președintele Nicuși Ordan începe după amiază consultările la început informale cu partidele pentru desemnarea unui nou premier. Recepția de 9 mai, ziua Europei de la Cotroceni, a fost anulată. Altele sunt prioritățile acum, transmite administrația prezidențială. Zi frumoasă și caldă astăzi în toată țara. La București acum sunt 24 de grade Celsius. Drumurile politice duc de astăzi la Cotroceni, unde președintele Nicuși Ordan preia rolul de mediator pentru a găsi o soluție de ieșire din criza guvernamentală. Șeful statului urmărește refacerea într-un termen rezonabil, după cum a spus, a unei majorități pro-occidentale capabile să ducă la capăt absorpția miliardelor de euro din PNRR, aderarea la OCDE și să mențină deficitul sub control. Oana Bâlă urmărește subiectul și are detalii în Radiojurnal.
2: Administrația prezidențială a anunțat deja o decizie semnal. Recepția oficială de Ziua Europei din 9 mai a fost anulată pentru a concentra toate eforturile instituționale spre rezolvarea situației politice complicate aduse de moțiunea de cenzură. Mai mult, vizita oficială a președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, programată pentru finalul săptămânii, va avea loc la o dată ulterioară. Mesajul de la Cotroceni este clar, nu e timp de festivități, cât stabilitatea țării este în joc și, potrivit unor surse politice pe parcursul acestei după-amiezi, președintele Nicuși Ordan îi va primi pe liderii fostei coaliții pentru consultări separate și informale. Vor intra la discuții Ilie Bolojan, care va veni cu mandatul reconfirmat aseară de PNL de a nu mai sta alături de PSD la guvernare, și Sorin Grindeanu, care discută chiar la această oră cu liderii social-democrați despre propunerile pe care partidul le va face la Cotroceni. Sunt invitați și liderii USR Dominic Fritz și UDMR Kelemen Hunor, formațiuni esențiale în orice calcul matematic pentru o viitoare majoritate. Obiectivul președintelui este să obțină un acord de principiu, dacă se poate, până la finalul săptămânii, pentru a putea trece de luni la consultările formale și la desemnarea unui nou premier.
1: Și mutăm acum atenția de la Palatul Cotroceni către Banca Națională, unde se va afișa în scurt timp cursul oficial leu-euro. Analiștii se așteaptă la un nou minim istoric pentru moneda națională după încă o dimineață tensionată pe piața interbancară. Presiunea asupra leului a fost vizibilă încă de la prima oră, însă momentul critic a fost înregistrat la ora 11, când BNR colectează cotațiile interbancare pentru a stabili cursul oficial al zilei. A fost ora la care euro se tranzacționa și cu 5 lei și 24 de bani. Și nu este doar un număr într-un tabel, ci are efecte imediate pentru populație. Cresc prețurile la combustibil, se vede deja la pompă. Un euro mai scump înseamnă automat și rate mai mari pentru cei aproximativ un milion de români cu credite în valută sau indexate la curs. În plus, statul se împrumută mai scump cu dobânzi ce depășesc 7%, ceea ce va pune presiune și pe dobânzile interbancare. La Bursa de Valori București, investitorii au o viziune mai optimistă decât cei de pe piața valutară. Principalul indice a continuat să sfideze tensiunile politice, menținându-se ferm pe verde până la această oră. Datele oficiale arată că indicele BET a urcat cu 1,27% față de valoarea înregistrată ieri. Creșterea este susținută de companiile care domină indicele: Banca Transilvania, Romgaz și OMV Petrom. Evoluția este interpretată de analiști ca un semn de încredere al investitorilor că președintele Nicuși Ordan va gestiona rapid criza pentru a asigura un guvern pro-european. BNR a anunțat cu câteva momente în urmă cursul de aproape 5 lei și 27 de bani pentru un euro. Și la Parlament sunt discuții aprinse despre ce urmează după moțiune, în timp ce se stabilesc strategii pentru negocierile de la Cotroceni. Pentru UDMR toate opțiunile sunt acum deschise și Uniunea poate lua în calcul și alte formule pentru o viitoare majoritate guvernamentală, a transmis liderul formațiunii Kelemen Hunor. Iar reprezentanții AUR, neinvitați încă la consultări, spun că și ei ar vrea la guvernare după ce au contribuit substanțial la căderea cabinetului Bolojan, relatează Alina Stănuța.
3: Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, spunea că Alianța pentru Unirea Românilor nu va susține un guvern din care nu vor face parte reprezentanții săi.
4: Noi, ca partid AUR, nu vom susține niciodată un guvern din care nu facem parte, e logic. Și eu cred că niciun partid serios nu poate să facă asta. Deci nu cred că există noțiunea de guvern minoritar, adică un guvern, pentru a fi investit, trebuie să aibă votul tot a 233 de parlamentari, cum a fost și ieri la moțiune. Deci are o majoritate.
3: Pentru UDMR toate soluțiile sunt pe mare. masă, liderul Uniunii Kelemen Hunor arăta că discuțiile trebuie continuate și adăuga că se pot lua în calcul alte formule de guvern majoritar, menționând că UDMR nu se gândește în acest moment la o formulă minoritară.
5: Opțiunea noastră ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună de zile, adică PSD, PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale. Dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele și care nu ar fi rival niciunul dintre, mai ales vorbesc de partidele mari.
3: USR va colabora în continuare cu PNL, spunea senatorul Uniunii Cristian Ghinea.
6: Trebuie să fim solidari cu premierul Bolojan, că refuzăm să negociem cu PSD în acest moment. Singura modalitate de a negocia cu PSD ar fi să fie tot premierul Bolojan, să-l întoarcem la programul de guvernare, să vedem ce se poate face. Dacă vrem să refacem această coaliție, așa zis, pro-europeană. Dar e foarte greu în contextul ce s-a întâmplat.
3: Soluții pentru un viitor guvern se caută și la PSD. Urmează aici, la Palatul Parlamentului, ședințe ale socialdemocraților.
1: Continuăm radiojurnalul. Costul energiei din România apasă cel mai mult asupra gospodăriilor autohtone față de cele din restul statelor europene. În ciuda faptului că în țara noastră energia e mai ieftină față de media Uniunii, la o comparație cu puterea de cumpărare, vedem că avem cea mai dificilă situație din blocul comunitar. Bogdan Isopescu are cele mai recente date ale Eurostat, coroborate cu cele ale Asociației Energia Inteligentă din România.
7: Conform analizei Asociația Energie Inteligentă, prețul nominal al energiei din România este cu 21% mai mic decât media Uniunii Europene. Cu toate acestea, datele Eurostat arată că România are cele mai mari prețuri din blocul comunitar dacă le raportăm la puterea de cumpărare a românilor. Conform Eurostat, această presiune a facturii la energie este evaluată la aproape 50 de unități de putere de cumpărare în România, comparativ cu cea mai bună situație în Malta, care are un scor de sub 14 unități. Aproape de noi, adică într-o situație dificilă, sunt state precum Cehia și Polonia, ambele cu în jur de 38 de unități. La polul opus, alături de Malta, sunt state precum Ungaria și Finlanda cu sub 19 unități. Conform Asociației Energie Inteligentă, România ar putea reduce acest decalaj dacă ar elimina cât mai mult din termocentralele pe combustibil fosil, cele care ridică prețul final, înlocuindu-le cu surse curate și eficiente, apoi dacă ar îmbunătăți rețelele pentru a nu avea pierderi și, de asemenea, dacă ar reduce din presiunea tarifelor de transport și distribuție, care sunt raportat la puterea de cumpărare, tot cele mai mari din Uniune. Revenind la datele Eurostat, vedem că cele mai mari creșteri de prețuri din ultima jumătate a lui 2025, raportate la moneda națională, au fost tot în țara noastră, un sal de 58%, urmează Austria și Irlanda. La polul opus, în Cipru, Franța și Danemarca, prețurile au scăzut cu peste 12%.
1: Ministerul Economiei mizează pe un nou parteneriat între stat, sistemul bancar și mediul privat pentru a susține investițiile în producție. Programul cofinanțat din fonduri elvețiene este gândit să reducă birocrația și să facă accesul la finanțare mai rapid într-un context economic tot mai imprevizibil. Cu detalii, Iulian Olescu.
8: Programul lansat astăzi pentru sprijinirea IMM-urilor din industrie este un instrument financiar care combină credite bancare cu granturi nerambursabile. Bugetul total este de aproape 289 de milioane de lei, iar programul se adresează firmelor din industria prelucrătoare care vor să investească în tehnologii moderne, eficiență energetică și digitalizare. Antreprenorii pot accesa credite începând de la 400.000 de lei, la care se adaugă granturi de până la 267.000 de lei, condiția principală fiind ca firmele să aibă cel puțin 4 ani de activitate. Ministrul Economiei Irineu Darău.
9: Azi Ministerul Economiei împreună cu Elveția, cu fonduri elvețiene, reușește să lanseze un program care va crea aproximativ 800 de locuri de muncă, un program în care companiile vor avea acces la credite și la granturi printr-un mecanism care se va lansa foarte curând, undeva la finalul lunii mai, și foarte repede printr-un instrument digital se va face evaluarea dosarelor.
8: Așadar, apelul de proiecte ar urma să se deschidă la finalul lunii mai, iar procesul va fi complet digitalizat. Obiectivul principal al programului fiind legat de creșterea competitivității firmelor românești mici și mijlocii și de susținerea investițiilor în economia reală.
1: Două proiecte în valoare de aproape 77 de milioane de lei promit să schimbe radical modul în care sunt diagnosticate și tratate bolile rare în România. Expert rare și genetică echitabilă vizează atât dezvoltarea rețelelor de specialiști, cât și accesul real la testare genetică pentru pacienți, mai ales pentru cei vulnerabili. Miza este scurtarea drumului până la diagnostic și o mai bună coordonare a îngrijirii. În prezent, mulți pacienți așteaptă ani întregi pentru un răspuns clar. Adriana Turea explică.
10: România face un pas important în domeniul bolilor rare și al medicinei genomice prin două proiecte naționale care își propun să reducă timpul până la diagnostic și să ofere acces mai larg la testare genetică. Directorul general adjunct din cadrul Institutului de Cercetare Dezvoltare în Genomică, profesor dr. Maria Puiu, explică.
11: 24.000 vor fi consultați, vom discuta cu ei și vom alege dintre ei 20.000 care vor beneficia de testare genetică. Orice test e nevoie, deci tot ce există în lume și pe piață în acest moment, pentru a pune diagnosticul.
10: Accesul la aceste teste este însă limitat în prezent, iar pacienții ajung greu la un diagnostic corect, spune președinta Alianței Naționale pentru Boli Rare în România, Dorica Dan.
12: Există doar câteva programe la care pacienții pot apela, în special copiii, dar nu avem un program național de testare genetică pentru bolile rare. E foarte important să existe un program național de screening, chiar dacă într-un proiect, pentru că ulterior se poate dezvolta într-un program național.
10: Prin aceste proiecte, autoritățile și specialiștii speră să reducă aceste întârzieri și să ofere pacienților șanse reale la diagnostic rapid și tratament adecvat.
1: Consumul de droguri, un fenomen global în plină creștere și la noi în țară, este o realitate dură ce nu mai poate fi ignorată. Substanțele interzise sunt peste tot prezente, în școli, cluburi sau chiar în spitale. În județul Călăraș, aflat într-o zonă cu o incidență scăzută, autoritățile au inițiat mai multe campanii prin care încearcă să-i țină la distanță pe tineri de acest viciu periculos. Mădălin Sofronie.
13: Problema consumului de droguri în rândul tinerilor aduce împreună părinții și copiii. Floriana Grozavu, președintele Federației Naționale a Părinților, filiala Călăraș, explică ce trebuie să facă adulții pentru a-i feri pe copii de pericolul substanțelor interzise.
14: Cred că trebuie cumva și noi să venim pe ei, să ieșim puțin din bula noastră de confort în care ne învârtim de multe ori sub aspectul sunt prea ocupat de la muncă, am prea multe pe cap, să venim să discutăm mai mult cu ei, să vedem care sunt problemele lor.
13: Pe de altă parte, Consiliul Județean al Elevilor îndeamnă la dialog și încredere. Gabriel Penu, președintele filialei din Călăraș al acestei organizații.
15: Soluția este în a comunica cu un psiholog sau cu un părinte pentru a-i oferi sfaturile necesare încât să treacă pe această cauză și să înțeleagă că drogurile nu sunt o soluție.
13: În perioada următoare, campanii antidrog și antibullying se vor desfășura în școlile din Călăraș și Oltenița.
1: Producția de cartofi din România continuă să scadă în condițiile în care costurile cu semințele s-au dublat în ultimii ani, iar forța de muncă din sectorul agricol a devenit tot mai scumpă și mai greu de găsit. Fermierii spun că producția internă acoperă doar jumătate din necesarul de consum al țării. Prin urmare, magazinele sunt pline de importuri, lucru care se reflectă în prețuri. Și în județul Suceava, suprafețele însămânțate cu cartofi sunt din ce în ce mai puține, de ce aflăm de la corespondenta noastră Mihaela Buculei.
16: Anul trecut a fost un an bun pentru cultivatori și cu toate acestea ei spun că nu mai este rentabil să cultivi cartoful.
17: Ați cultivat anul acesta pe o suprafață mai mică față de anul trecut?
18: Da, anul trecut nu prea s-a vândut, ieftin și cheltuiala e mare. Ne raportăm și noi după vânzare și cumpărare.
16: Oamenii au rămas cu cantități mari în stoc, iar prețul unui kilogram de cartofi în acest moment este foarte mic. Așa se face că oamenii au ieșit cu sacii la drum.
19: Câte cheltuială și câte muncă și câte stăm aici pe marginea drumului.
17: Dar în supermarket prețul este aproape dublu. Cum vă explicați că oamenii au de acolo?
19: Ei aduc din străinătate, aduc pe bază de contracte. Anul trecut o dată Dumnezeu s-a făcut producție mare ca niciodată.
17: Și ați rămas cu producția de cartofi de anul trecut?
19: Nu s-o vându nici jumătate cât au alt.
17: Ce să faceți?
19: De la animale, dar nu poți să dai nici la animale, pentru că ele devin toxice pentru animale de acum înainte.
16: Oamenii spun că a cultiva cartofi nu mai este rentabil în condițiile în care nu-și acoperă cheltuielile de producție, iar lipsa spațiilor de depozitare îi determină să vândă cartoful la un preț foarte mic.
1: Radio Jurnal, Radio România Actualități, știri externe acum. Prețurile petrolului au scăzut brusc astăzi cu peste 6% după ce Donald Trump a anunțat progrese majore în negocierile dintre Iran și Statele Unite, care l-ar fi convins să suspende escortarea militară a navelor comerciale prin strâmtoarea Ormuz. Prețul țițeiului Brent din Marea Nordului a ajuns la $103 barilul, iar petrolul pentru piața americană a fost cotat sub $96. Ucraina a acuzat astăzi Moscova că ignoră armistițiul declarat unilateral de Kiev, care a intrat în vigoare la miezul nopții. Potrivit ministrului ucrainean de externe, Rusia și-a continuat și dimineața atacurile la Harkov și Zaporojie, în timp ce guvernatorul regiunii Sumi a anunțat că o persoană a fost ucisă. Președintele Volodymyr Zelensky a anunțat luni o încetare a focului fără o durată anume, ca răspuns la armistițiul solicitat de omologul său rus Vladimir Putin pentru data de 9 mai, când Rusia sărbătorește victoria asupra Germaniei naziste. Liderul ucrainean a subliniat totuși că Ucraina va răspunde simetric la orice încălcare a armistițiului său. Vreme caldă astăzi în toată țara, cu maxime cuprinse între 20 și 29 de grade, ceva mai scăzute pe litoral până spre 15 grade. Din a doua parte a zilei este posibil să plouă în zonele de munte și în nordul Munteniei. Vântul va sufla ceva mai tare în estul și vestul teritoriului. La această oră sunt 16 grade la Constanța, 22 la Craiova, 23 la Brașov și Timișoara și 26 la Iași. În capitală, zi frumoasă astăzi cu cer senin și o maximă de 25 de grade. La București acum sunt 24 de grade și o presiune atmosferică de 754 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
20: Bun găsit tuturor la Campionatul Mondial de Tenis de Masă de la Londra. Echipa masculină a României joacă la această oră împotriva Chinei în optimile competiției. Scorul este 1-1. Punctul României a fost adus de Eduard Ionescu. Vă reamintesc, în 16 băieții noștri au trecut de Polonia cu 3-2, iar China, campioana mondială în exercițiu, a învins Australia cu 3-0. La feminin, România va juca în această seară de la ora 19 cu Egipt, tot în faza optimilor. În Liga a doua de fotbal, Corvinul Hunedoara primește astăzi de la 18:30 vizita celor de la FC Voluntari într-un meci din etapa 8-a a play-off-ului. Cu un punct, Corvinul va obține matematic promovarea în Superligă, cu două runde înainte de finalul sezonului. Hunedorenii nu au mai jucat în prima ligă de 34 de ani. Antrenorul celor de la Corvinul, Florin Maxim:
21: știm că ne va aștepta un meci dificil, dar suntem pregătiți, pentru că și în momentul în care am pierdut la Voluntari 1-0, eu cred că am făcut cam cel mai slab joc al nostru de până acum. Am văzut ce a fost de văzut și băieții sunt montați, sunt bine pentru acest joc. 100% va fi și lume alături de noi, care în eventualitatea unui succes va petrece alături de noi.
20: Corvinul conduce ierarhia cu 65 de puncte, urmată de Șef și Sfântul Gheorghe cu 60 de puncte și FC Voluntar cu 58. Primele două clasate promovează direct. Jacqueline Cristian a devenit cap de serie la turneul Masters 1000 de la Roma, după ce ucraineanca Marta Kostiuk s-a retras din cauza unui accident

0: din Liga Campionilor. În prima manșă disputată săptămâna trecută în Franța, Paris Saint-Germain s-a impus cu 5-4. Paris Saint-Germain este deținătoarea trofeului.
1: Reiau la final principalele informații ale ediției. Banca Națională a anunțat un nou minim istoric pentru leu, confirmând scăderea accentuată a monedei naționale față de euro după demiterea guvernului. Iată valoarea oficială comunicată pentru astăzi, 6 mai. Un euro este cotat la 5,26 de bani, o valoare mult peste cotațiile interbancare de dimineață. Și președintele Nicușor Dan începe după amiază consultările, la început informale, cu partidele pentru desemnarea unui nou premier. Este ora 13:20, Radiojurnalul se oprește aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindic, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
2: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Radio Reîntregirea. Prietenul sufletului tău.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Marieta Sadova, o importantă actriță și regizoare română. Marieta Sadova, născută Marieta Bârsan la 14 iulie 1897 la Sibiu, a rămas în istoria culturii române ca o personalitate complexă. Actriță de teatru și film, profesoară și una dintre primele femei regizori de teatru din România. A slujit scena cu o pasiune remarcabilă, însă biografia ei este umbrită de controversele legate de opțiunile politice, în special apropierea de Mișcarea Legionară. Educația timpurie a urmat-o la Sibiu, într-o școală catolică administrată de călugărițele franciscane. În 1913 a încercat să intre la Conservatorul Regal de Muzică și Artă Dramatică din București, dar a fost respinsă de o comisie din care făceau parte Constantin Notara și Lucia Sturza Bulandra. Refuzul nu a descurajat-o, a insistat să participe ca auditoare, iar ambiția i-a fost răsplătită în curând. Debutul pe scenă a avut loc la 14 octombrie 1915 la Teatrul Național din București, în spectacolul Trandafirii Roșii, unde a fost distribuită chiar de Notara, într-un rol modest de paj. Succesul obținut i-a adus un an mai târziu admiterea direct în anul al doilea de conservator. A absolvit în 1918, iar în 1919 s-a căsătorit cu Ion Marin Sadoveanu. În 1920, cei doi au plecat la Paris, el pentru studii juridice, ea pentru a-și perfecționa arta actorului alături de Suzanne Dupré. Experiența pariziană le-a influențat decisiv parcursul, iar la întoarcerea în țară, în 1921, au fondat gruparea Poesis, orientată spre reînnoirea teatrului românesc. În cadrul conferințelor organizate atunci, talentul ei de recitatoare a fost remarcat inclusiv de Nicolae Iorga, care a numit-o Madame Poesis. Viața personală a cunoscut însă tensiuni. În 1926, Marieta divorțează și se căsătorește cu actorul Haig Acterian. În această perioadă, adoptându-și și numele de scenă Sadova, la sugestia lui Ian Iancovescu. Prin Acterian a intrat în cercul tinerei generații, alături de nume importante precum Mircea Eliade, Emil Cioran sau Mihail Sebastian. În paralel, cariera artistică s-a diversificat. A debutat în film în 1928, în Maiorul Mura, și a continuat cu roluri în producții precum State la București. Din 1930 a fost angajată la Teatrul Național din București, dar a colaborat constant și cu teatrele particulare, mai ales cu compania Bulandra. Pe scenă a interpretat roluri variate, de la texte clasice la dramaturgie modernă, demonstrând o mare versatilitate. Începând cu 1934, orientarea ei politică a devenit tot mai evidentă, apropiindu-se de Mișcarea Legionară și participând la activitățile asociației Criterion. Această implicare a fost ulterior criticată inclusiv de Mihail Sebastian, care i-a remarcat în jurnal derapajele ideologice. În plan artistic însă, Sadova a continuat să inoveze, montând spectacole și devenind prima femeie regizor de teatru din România. Evenimentele dramatice de la sfârșitul anilor 30 și începutul anilor 40 i-au marcat profund viața. După instaurarea guvernării legionare, soțul ei a fost numit director al Teatrului Național, iar implicarea lor politică a generat tensiuni în mediul artistic. Rebeliunea legionară din ianuarie 1941 a avut consecințe grave. Acterian a fost arestat și ulterior a murit pe front, iar Marieta Sadova a fost și ea arestată, exclusă din învățământ și internată în lagărul de la Târgu Jiu. Deși eliberată după câteva luni, a rămas sub supraveghere. Anii următori au fost marcați de instabilitate și dificultăți profesionale. A continuat să regizeze și să predea, dar a fost în mod repetat marginalizată, mai ales după instaurarea regimului comunist. A supraviețuit o perioadă din lecții particulare și a lucrat în cadrul unor instituții teatrale și cinematografice, unde a ajuns chiar în poziții de conducere.
În anii 50, activitatea ei artistică a oscilat între realizări notabile și compromisuri impuse de contextul politic. Un nou moment critic a venit în 1959, când a fost arestată sub acuzația de a fi introdus în țară lucrări interzise ale lui Mircea Eliade și Emil Cioran. Procesul, în care a fost implicată alături de intelectuali precum Constantin Noica sau Dinu Pilat, s-a soldat cu o condamnare de 3 ani de închisoare. După eliberare, i s-a permis totuși să revină în teatru, atât ca regizor, cât și ca profesor. În ultimele decenii de activitate, Sadova a continuat să monteze spectacole importante, între care Pescărușul de Cehov sau Răzvan și Vidra de Hajdeu, lucrând pe scene din București, Cluj, Timișoara, Petroșani și alte orașe. Marieta Sadova s-a stins din viață la 17 iulie 1981 la București, la vârsta de 84 de ani. Posteritatea a păstrat imaginea unei artiste dedicate cu o contribuție semnificativă la dezvoltarea teatrului românesc, dar și a unei personalități controversate, ale cărei opțiuni politice continuă să stârnească dezbateri.

Hristos a înviat și bun găsit, stimați ascultători, în cadrul radioprogramului Caleidoscop. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram, unde avem pregătite pentru dumneavoastră informații de actualitate și rubrici interesante. Iar când vine vorba despre informații, stimați ascultători, de la această oră vă aducem informații utile cu privire la starea vremii de astăzi, 6 mai. Vremea devine caldă pentru această dată și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Maximele vor ajunge la 29 de grade Celsius, valori mai potrivite pentru o zi de vară. Atmosfera va fi însorită, însă la noapte se mai adună norii și s-ar putea să picure puțin. Și în vestul țării se anunță o zi foarte reușită, cu soare și temperaturi mai ridicate decât ieri. Temperaturile vor ajunge la 28 de grade Celsius și nu sunt alte fenomene care să ne strice ziua. Pe timpul nopții se norează treptat și o să plouă pe suprafețe restrânse, în Banat și în Crișana. În Transilvania, de dimineață, au fost condiții de ceață, iar în depresiuni s-a format brumă. Pe parcursul zilei predomină vremea frumoasă, însă vin și câteva averse izolate la munte, mai ales în zona Carpaților meridionali. Se încălzește și temperaturile vor ajunge până la 29 de grade Celsius. Și în Oltenia se anunță soare și atmosferă plăcută. Vremea rămâne caldă, iar maximele se opresc la 28 de grade Celsius. Condiții meteo foarte bune găsim și în ținuturile sudice, se mai încălzește puțin față de ieri și se vor atinge 26 de grade Celsius. Către seară s-ar putea să plouă izolat în zonele de munte. La munte urmează o zi caldă și destul de bună, vor fi multe perioade cu soare, însă după amiaza se adună norii, mai ales în Carpații meridionali. Izolat vor fi averse și se pot semnala și descărcări electrice. Vântul va avea unele intensificări în zonele de creastă.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
0: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
2: Da, dar sigur mă vor costa mult.
0: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
2: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
0: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
7: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
8: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
0: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
10: Arta de a trăi frumos.

0: Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi am ales să vorbim despre felul în care ne purtăm atunci când mergem pe stradă. Când ieșim din casă, este obligatoriu să avem un aspect îngrijit, să fim curați, pieptănați și îmbrăcați decent. Nu este permisă nicio excepție de la această regulă, chiar dacă ne ducem doar până la colț să luăm pâine. Să nu dăm din mâini fără rost, să nu alergăm împrâncind trecătorii, să nu-i lovim cu pachetele sau cu umbrela ținute neglijent. În general, să nu-i deranjăm pe ceilalți. Dacă din întâmplare am atins pe cineva, vom spune politicos, pardon sau vă rog să mă scuzați. Răspunsul firesc este nu face nimic. Să nu privim fix, curioși, o persoană care ne trezește interesul, o fată frumoasă, o femeie însărcinată sau mai grav, un infirm. Să ne abținem să facem remarci cu glas tare, chiar dacă îmbrăcămintea cuiva este mai excentrică. Să nu tragem cu urechea și, cu atât mai mult, să nu intervenim în discuția dintre două persoane, chiar dacă subiectul ne interesează. Să nu îngroșăm rândurile acelor oameni care stau și privesc, irosindu-și timpul asistând la întâmplările străzii, certuri, bătăi, filmări și așa mai departe. În schimb, în cazul unor accidente, să nu ne ferim să dăm o mână de ajutor cu condiția să ne pricepem. Unii bolnavi de inimă nu trebuie mișcați din loc, iar ajutorul nostru le-ar putea fi fatal. De asemenea, este important să nu fim indiscreți și să privim pe ferestre în casele oamenilor. Este o dovadă crasă de proastă creștere. Pe de altă parte, nici locatarul n-ar trebui să se expună privirilor noastre într-o ținută indecentă, uitând să tragă perdelele. Dacă la o fereastră vedem o persoană cunoscută, nu ne angajăm într-o conversație cu ea, ci ne mulțumim să o salutăm cu un gest amical. Cu atât mai mult, nu ne vom striga prietenii sau membrii familiei din stradă.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Scopul ultim al acestei rugăciuni este de a coborâ mintea în inimă, de a unifica aceste două centre și a realiza un acord desăvârșit între minte și inimă. De obicei, omul gândește ceva, dar simte altceva. Când unim mintea și inima, omul este întreg așa cum l-a lăsat Dumnezeu. De minte țin inteligența și memoria, iar de inimă sentimentul și voința. Sfântul Sofian Boghiu.

Este ora 14 și 13 minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că două proiecte în valoare de aproape 77 de milioane de lei promit să schimbe radical modul în care sunt diagnosticate și tratate bolile rare în România. Expert rar și genetică echitabilă vizează atât dezvoltarea rețelelor de specialiști, cât și accesul real la testare genetică pentru pacienți, mai ales pentru cei vulnerabili. Miza este scurtarea drumului până la diagnostic și o mai bună coordonare a îngrijirii. În prezent, mulți pacienți așteaptă ani întregi pentru un răspuns clar. România face un pas important în domeniul bolilor rare și al medicinei genomice prin două proiecte naționale care își propun să reducă timpul până la diagnostic și să ofere acces mai larg la testare genetică. Accesul la aceste teste este încă limitat în prezent, iar pacienții ajung greu la un diagnostic corect. Prin aceste proiecte, autoritățile și specialiștii speră să reducă aceste întârzieri și să ofere pacienților șanse reale la diagnostic rapid și tratament adecvat. Este ora 14 și 15 minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă invităm să ascultați rubrica Sinaxar, rubrică realizată de părintele Sabin Vodă. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 6 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului, Dreptului și Mulpătimitorului Iov. Iov se trăgea din seminția lui Avram, era fiu din fiul lui Isav și a trăit în Arabia cu aproape 2000 de ani înainte de Hristos. Numele tatălui său era Zaret, al maicii sale Vosora, iar numele său întreg era Iovav. Iov a fost un bărbat cinstit și temător de Dumnezeu, fiind încă și foarte bogat. În anul al 79-lea al vieții sale, Dumnezeu a îngăduit să cadă asupra lui grele ispite aduse de Satan, precum este scris cu deamănuntul în cartea lui Iov. Într-o singură zi, Iov și-a pierdut toate avuțiile sale cele nemăsurate.

7 feciori și 3 fiice, tot atâția prunci cât avusese mai înainte. El a trăit cu totul 248 de ani, purul slăvind și lăudând pe Dumnezeu. Iov este socotit pildă de răbdătoare suferință a tuturor necazurilor pe care Dumnezeu le trimite asupra noastră, preînchipuind încă și pătimirea Domnului nostru Iisus Hristos. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Mucenic Varvar. Varvar a fost ostaș în vremea lui Iulian Apostatul. Când Vah, mai marele oștirii împărătești, a pornit cu oaste împotriva francilor, în ea slujea și Varvar, care în taină era creștin. În luptă dintre franci s-a ridicat un oarecare viteaz, asemenea lui Goliat, cel din vechime, care îi îndemna pe roman să trimită unul din oamenilor să lupte cu dânsul. Vah, căpetenia romanilor, l-a povățuit pe Varvar să purcea de la lupta aceea. Varvar s-a rugat într-o inima sa Domnului celui viu, a ieșit și l-a răpus pe uriaș. De aceea oastea francilor s-a înfricoșat și a fugit. Atunci căpetenia oștirii romane a gătit un mare praznic și a poruncit să se aducă jertfe idolilor. Dar în vremea jertfirii, Vah a băgat de seamă că Varvar stătea deoparte. Când l-a întrebat de ce, Varvar a mărturisit că este creștin. Căpetenia oștirii a vestit aceasta și împăratului, iar împăratul a poruncit ca Varvar să fie pus la cele mai grele munci. Dar el a răbdat toate cu negrăită liniște și bărbăție. Multe minuni s-au arătat în vremea pătimirilor sale și mulți ostași care au fost de față au primit credința creștină. Cu dânsii s-a numărat și Vah, mai marele oștirii, dinpreună cu Dionisie și Calimach. Toți trei au fost uciși prin tăierea capului pentru numele lui Hristos, iar după dânsii i s-a tăiat capul și lui Varvar în anul 362. Sufletele lor s-au sălășluit într-o împărăție a lui Hristos, împăratul cel fără de moarte. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Varvar Tâlharul. După ce a făptuit multe ucideri, Varvar acesta a venit la pocăință și mai întâi s-a osândit pe sine ca vreme de 3 ani să se târască pe brânci și să mănânce la oaltă cu câini. Mai pe urmă a viețuit 12 ani în pădure fără haine, fără un acoperiș și fără altă hrană decât numai iarbă și frunze. Îngerii i-au vestit atunci că păcatele sale au fost iertate. Oarecare negustor ce treceau prin pădure, văzându-l pe Varvar de departe și socotindu-l drept fiară, iar nu om, au îndreptat către el săgețile și l-au străpuns. Fiind pe moarte, Varvar i-a rugat să vestească despre el întâiului preot ce le va ieși în cale. Preotul a sosit și l-a îngropat după cuvință. Din trupul său a început să izvorască mir ce-i tămăduia pe oameni de felurite boli și dureri.

Astăzi, în a patra săptămână a slăbănogului, prăznuim sărbătoarea înjumătățirii cincizecimii. Prăznuim sărbătoarea aceasta spre cinstirea celor două mari sărbători, a Paștilor și a Rusalilor, ca pe una care le unește și le leagă pe amândouă. Și această prăznuire a luat ființă astfel. După ce Hristos a săvârșit minunea cea mai presus de fire asupra slăbănogului, iudeii căutau să-l omoare, chipurile scandalizați din cauza sâmbetei, căci sâmbătă se făcuse aceasta. Deci Iisus a plecat în Galileea și, petrecând în munți de acolo, a săvârșit minunea săturării cu 5 pâini și 2 pești a 5.000 de oameni afară de femei și copii. Curând după aceea, sosind sărbătoarea corturilor, care la iudei era de asemenea un praznic mare, s-a suit în Ierusalim și se ferea să fie văzut de oameni. Dar la înjumătățirea acestui praznic, mergând la templu, învăța pe oameni și toți cei ce se aflau acolo se minunau de învățătura lui și, plin de ură, ziceau: cum știe acesta carte fără să fie învățat? Dar el, fiind un nou Adam, avea aceeași știință ca și Adam cel dintâi. Apoi iarăși ca Dumnezeu era plin de toată înțelepciunea. Deci, toți scârteau și erau porniți spre uciderea lui. Dar Iisus, mustrându-i ca pe unii care nu mai se făceau că apără sâmbăta, le-a zis: pentru ce căutați să mă ucideți? Și aducând iarăși vorba despre cele spuse mai înainte, le-a zis: dacă vă străduiți pentru lege, pentru ce vă mâniați asupra mea? Că dacă am făcut pe om sănătos sâmbătă, am făcut pentru că și Moise legiuiește aceasta, adică să fie dezlegată sâmbăta când e vorba de tăierea împrejur. Deci, vorbindu-le multe despre aceasta și arătând că el este dătător al legii și deopotrivă cu tatăl, în cea din urmă zi mare a praznicului, a fost cu toate acestea lovit cu pietre de ei, dar piatra nu s-a atins nici de cum de el. După aceasta, depărtându-se de acolo, a aflat pe cel orb din naștere și a dat vedere. Să se știe că iudeii aveau trei praznice. Cel din tii praznic erau Paștile, care se săvârșeau în prima lună, ca amintire a trecerii prin Marea Roșie. Al doilea praznic era Cinzecimea, care amintea petrecerea în pustie, după trecerea prin Marea Roșie, că până ce au primit legea prin Moise, i-au petrecut 50 de zile în pustie. Ziua aceasta mai era respectată de ei și în cinstea numărului de 7. Al treilea praznic al lor era acela al corturilor, într-o amintire a cortului pe care Moise, văzându-l în norul de pe munte, l-a ridicat, construindu-l cu ajutorul meșterului Veseleil și care a fost terminat în 7 zile. Acest praznic mai amintea și de cea din tâi culegerea roadelor câmpului după încetarea rătăcirii prin pustie. Deci, la mijlocul răstimpului dintre cele două mari praznice, Iisus, stând în mijlocul lor, a strigat cu glas mare: de însetează cineva să vină la mine și să bea. Deoarece, deci, prin această învățătură, Hristos a dovedit pe sine Mesia, făcându-se mijlocitorul și împăciuitorul nostru cu Părintele Său cel Veșnic, pentru această pricină, sărbătorind praznicul de acum și numindu-l înjumătățirea cinzecimii, lăudăm pe Mesia Hristos și punem înaintea tuturor cinstirea fiecăruia din cele două mari praznice. Din această pricină se pare că și Duminica Samarinencii se prăznuiește după această sărbătoare. Ca acolo, ca și aici, se spun multe despre Mesia Hristos și despre apă și despre sete, iar Ioan Evanghelistul pune întâlnirea cu samarineanca mai înainte de vindecarea orbului. Cu îndurarea ta cea nemăsurată, Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la Iisus Domnul cel Înviat, cum a rămas pe pământ 40 de zile după învierea sa, arătându-se credincioșilor și întărindu-i în credință. Și cum prin arătarea sa vreme de 40 de zile, a adeverit că nu a înviat pentru sine, ci pentru neamul omenesc.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Restricții de circulație pe DN67C Transalpina timp de 2 zile, târgul ofertelor educaționale în Alba Iulia și peste 400 de posturi vacante la Bursa Generală a Locurilor de Muncă din județul Mureș. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat că în perioada 8-9 mai vor fi restricții de circulație pe drumul național 67C Transalpina. Măsura este instituită pentru desfășurarea în siguranță a competiției de automobilism sportiv Transalpina Challenge 2026. Circulația va fi totuși deschisă temporar vineri între orele 13:30 și 14:30 și sâmbătă între orele 12:30 și 13:30. Participanții la trafic sunt rugați să respecte restricțiile instituite și să respecte semnalizarea rutieră temporară. Unul din evenimentele de tradiție pentru mediul școlar din județul Alba va avea loc la jumătatea acestei luni. Târgul ofertelor educaționale va aduce din nou la oaltă unitățile de învățământ cu profil tehnic și nu numai. Școlile își vor prezenta oferta educațională pentru viitorii elevi. În plus, vor fi prezenți și reprezentanții unor companii importante din județ, partenere în învățământul dual. Târgul va avea loc în zilele de 14 și 15 mai în piața cetății din Alba Iulia. AJFM Mureș va organiza Bursa Generală a Locurilor de Muncă vineri 8 mai, începând cu ora 9, simultan în mai multe orașe. În Târgu Mureș, persoanele interesate sunt așteptate la Centrul Cultural Mihai Eminescu, în Sovata, la Liceul Tehnologic Domokoș Kazmer, iar în Luduș, Reghin și Târnăveni, la punctele de lucru ale agențiilor locale pentru ocuparea forței de muncă. Până acum și-au anunțat participarea 39 de agenți economici, care vor pune la dispoziție 419 posturi în diferite domenii de activitate. Evenimentul se adresează tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, precum și a celor care doresc să se reorienteze profesional. Încheiem cu datele meteo. Vremea continuă să fie frumoasă și caldă. Astăzi, în Transilvania, cerul va fi senin în majoritatea zonelor și doar la munte, în Carpații Meridionali, sunt posibile câteva ploi slabe trecătoare. Temperaturile maxime vor fi chiar mai mari decât zilele trecute și vor ajunge până la 29, poate chiar 30 de grade Celsius. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 26 de grade la Alba Iulia și Sărmașu, 25 la Târgu Mureș, Sebeș, Blaj și Câmpeni, iar la Târnăveni sunt acum 24 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate. Mm.
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
10: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
11: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 72. Cât de bun e în ceruri Domnul, milostivul lumii Tată, pentru cei cu frica în dânsul și cu inima curată. Dar eu, cât pe aci în cale mi să mă împiedic și să cad, cât pe aci eram să alunec spre cărării ce duc la iad. Căci văzut am fericirea celor fără de legi din fire și râvneam și eu, săracul, la asemeni fericire. Că ei n-au nicio durere, nicio sarcină să poarte și sunt plini de sănătate și de bunuri până la moarte. Celor frânți de suferințe, ei în veci părtași nu sunt, nici loviți în toată clipa ca alții oamenii pe pământ. Drept aceea semeția ei o poartă ca pe o salbă și a lor neagră răutatele e veșnic haină albă. Pururi alis grași obrajii, bunuri veșnic au în gură și ale inimilor pofte nu au număr nici măsură. Ei își râd de toată lumea, pentru toți ei au de spus, clevetesc cu răutate și grăiesc mereu de sus. Până la ceruri își ridică fălcile grăind cuvântul, iar cu limba lor flecară mătură mereu pământul. Și de aceea tot pământul după ei se ia mereu, îmbătându-se de apă fără frică în Dumnezeu. Căci el zice, cum să știe Dumnezeu acestea toate? Poate cel preanalt cunoaște să le vadă toate? Poate? Astfel, cei fără de lege huzuresc într-o minciună și pe lume cât au viață, bogății mereu adună. Zisam, oare nu zadarnic, fără greș, inima mi bate și îndeapururi neprihană îmi spăl mâinile curate? Oare nu-n zadar răbdat am ca să fiu bătut în viață și supus la umilințe în oricare dimineață? De-aș fi zis, de azi încolo voi fi și eu, ca cei răi, vinovat aș fi înaintea neamului fiilor tăi. Și gândeam eu, cum putea voi să pricep aceasta bine? Dar mi s-a părut aceasta grea întrebare pentru mine. Până am cunoscut altarul Dumnezeului cel Sfânt și înțeles am tot sfârșitul celor răi de pe pământ. Pentru a lor nelegiuire le dai căi alunecoase și în prăpăstii fără funduri prăbușești ale lor oase. Cât de repede ajuns au pustiiți de pe pământ, au pierit, s-au stins deodată, cum se stinge fumul în vânt. Ca un vis la deșteptare, astfel, Dumnezeul meu, deșteptându-te vei pierde planurile lor mereu. Când gemea inima în mine, de durere eram prost, ca un dobitoc eu, Doamne, înaintea ta am fost. Azi sunt pururea cu tine, Dumnezeul celor vii, și de mâna mea cea dreaptă, tu cu mâna ta mă ții. Cu al tău sfat îmi dai povață, milostivul lumii Tată, și mă vei primi în slava-ți pururea străluminată. Căci pe cine am în ceruri decât Dumnezeu mi sfânt, și fiind mereu cu tine, ce-mi lipsește pe pământ? Dacă inima și trupul mi istovesc pe mii poteci, Dumnezeu rămâne stânca-mi, El e partea mea de veci. Iată, pierd cei ce de tine depărtatu sau în viață, tu pierzi, Doamne, pe toți răii care fug din a ta față. Dar e bine pentru mine să-ți fiu pururea aproape, să nădăjduiesc în Domnul, ca de rele să mă scape. Să vestesc în toată clipa cât voi fi pe-a vieții cale, toată slava lui cea sfântă, toate laudele sale.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

Stimați ascultători, este ora 14:54, iar de la această oră vă spunem că timp de aproximativ 200 de ani, europenii s-au temut că roșiile sunt mortale. Timp de aproximativ 200 de ani, după introducerea lor în Europa, secolul 16, roșiile au fost privite cu mare suspiciune, fiind supranumite merele otrăvite. Principalele motive pentru care europenii se temeau de ele sunt următoarele, și anume vesela de cositor, adică plumbul. Aristocrații bogați foloseau farfurii și tacâmuri dintr-un aliaj de cositor bogat în plumb. Deoarece roșiile sunt foarte acide, acestea extrăgeau plumbul din farfurie, provocând intoxicații severe sau chiar moartea. Oamenii dădeau vina pe fruct și nu pe farfurie. Botaniștii au clasificat roșia în familia Solanaceae, din care fac parte și măselarița, mătrăguna sau tutunul, plante cunoscute pentru toxicitatea lor și folosite deseori în halucinogene sau otrăvuri. Roșiile de atunci nu arătau ca cele mari și roșii de azi, erau mai mici, adesea galbene sau verzui, și aveau un miros puternic, ceea ce îi făcea pe mulți să creadă că sunt bune doar ca plante ornamentale. Există și un mit popular conform căruia o omidă care trăia pe aceste plante era mortală, ceea ce a sporit frica de a atinge sau consuma fructul. Roșia a început să fie acceptată pe scară largă abia spre sfârșitul anilor 1800, parțial datorită inventării pizzei în Napoli, unde săracii, care nu aveau farfurii de cositor, le mâncau pe aluat de pâine fără probleme și, bineînțeles, a creșterii popularității conservelor.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit la rubrica Actualitatea religioasă. Sunt Claudiu Popa, iată titlurile ediției. A apărut acatistul Soborului Sfintelor Femei Românce. Ieri s-au împlinit 20 de ani de la trecerea în veșnicie a Maicii Benedicta de la Mănăstirea Văratec și 101 ani de la promulgarea legii și statutului de organizare a Bisericii Ortodoxe Române. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Acatistul Soborului Sfintelor Femei Românce a fost publicat recent la editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, fiind disponibil atât în format standard, cât și într-o ediție de dimensiuni reduse. Apariția editorială face parte din colecția Acatiste și Vieți de Sfinți și reunește date biografice despre Sfintele Femei Românce recent canonizate în contextul anului omageal comemorativ 2026, alături de textul acatistului pentru folosul duhovnicesc cititorilor. Acatistul este dedicat Soborului Sfintelor Femei Românce, cinstit în duminica a treia după Paști. Sărbătoarea a fost înscrisă în calendarul ortodox printr-o hotărâre luată la ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 27 martie 2025. Lucrarea a fost alcătuită de ieroschimonahul Iosif Cismaș. Lucrările pot fi achiziționate prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești, de pe site-ul cărțibisericești.com, de pe colportaj.ro și prin comandă la adresele de e-mail tipografia@patriarhia.ro sau editura@patriarhia.ro. Ieri s-au împlinit 20 de ani de la trecerea în veșnicie a Maicii Benedicta de la Mănăstirea Văratec. Zoe Dumitrescu Bușuleanga, devenită Monahia Benedicta, a trecut la viața veșnică pe 5 mai 2006 și a fost înmormântată în cimitirul Mănăstirii Putna. Aceasta s-a născut pe 20 august 1920 la București. Părinții săi au fost Nicolae Dumitrescu, de profesie jurist, și Maria Apostol, filolog, profesii pe care le va studia la rândul său. A parcurs gimnaziul la Școala Centrală din București, iar în paralel a luat lecții de muzică, însă a trebuit să renunțe la cariera muzicală în urma unei afecțiuni medicale. Studiile superioare le-a urmat la Universitatea din București, unde a obținut diplome în anglo-germanistică și istoria artelor, dar și în științe juridice. În anul 1948 a devenit asistent universitar la Catedra de Literatură Universală și Comparată a Universității București, iar în perioada 1948-1949 a fost redactor la Editura de Stat. Între anii 1964-1989 a publicat cele patru mari volume despre viața și opera poetului național Mihai Eminescu, pentru care este considerată un veritabil eminesceolog al țării. După Revoluția din 1989, pe 22 ianuarie 1990, este numită membra Academiei Române, iar între 1990 și 1994 a ocupat funcția de vicepreședinte al acestei instituții. În anul 2000, Zoe Dumitrescu intră în viața monahală la Mănăstirea Văratec, primind numele de Maica Benedicta. Înainte să treacă la cele veșnice, și-a alcătuit testamentul prin care a cerut să fie înmormântată la Mănăstirea Putna. În urmă cu 101 ani, la 6 mai 1925, în Monitorul Oficial era publicată legea și statutul pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Române. Cu două zile înainte, această primă legiuire bisericească din România Mare fusese sancționată și prin decret regal. Astfel era reglementată în general organizarea Bisericii Ortodoxe Române și relațiile sale cu statul. De asemenea, se lua act de unirea bisericească a tuturor eparhiilor din provinciile românești, sub aceea și autoritatea Sfântului Sinod. Demersurile pentru realizarea acestei legi bisericești au început încă din anul 1919, când la 23 aprilie Sinodul Mitropoliei din Ardeal-Banat și zonele românești din Ungaria a stabilit câteva principii fundamentale prin care Biserica din Ardeal se unea cu Biserica Ortodoxă din Țara Românească, la baza având statutul șagunian. În toamna anului 1920 a fost redactat un anteproiect de lege pentru organizarea Bisericii Ortodoxe taxe autocefale, care va trece prin Senat și Camera Deputaților și va fi adoptată la 6 mai 1925. Atât legea aprobată de Parlament, cât și statutul aveau la bază statutul Mitropolitului Andrei Șaguna. Caracteristica principală a acestei legi era că, pe lângă episcop, luau parte la reglementarea și la administrarea chestiunilor bisericești, cu excepția celor dogmatice și spirituale, nu doar clericii, ci și laicii. Legea și statutul evidențiau și ridicarea la rangul de patriarhat al Bisericii Ortodoxe Române. Legea și statutul au rămas în vigoare în această formă până în anul 1948. În noile condiții politice, odată cu instaurarea regimului comunist, toate cultele au fost îndatorate să-și întocmească un nou statut de organizare potrivit legii pentru regimul general al cultelor religioase. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
0: Actualitatea Religioasă.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine. Radio Reîntregirea. O punte între inimi.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunt Claudiu Popa și vă prezint sinteza știrilor. Consilierii locali albeliene au votat ieri bugetul municipiului pentru 2026. Acesta se axează în mare parte pe investiții edile, având în plan atât finalizarea proiectelor demarate anul trecut, cât și implementarea unor noi investiții. Cele mai multe dintre acestea vor fi realizate cu fonduri europene, iar municipalitatea va asigura doar partea de cofinanțare. Despre ce proiect este vorba, aflăm de la primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.
1: E un buget bazat pe investiție. Se vor termina toate investițiile pe PNRR, vezi, autobuze și microbuze electrice, investițiile în școli, se vor finaliza anvelopările pe clădiri rezidențiale și nerezidențiale, dotările din școli, se va finaliza și sper cât de repede, într-o lună de zile, parcarea supraetajată din zona Turturica, se va termina Alcala de Henares, parcul de joacă și terenul de sport din cartierul Recea. Se va termina creșa de 110 locuri din cartierul Gheorghe Șincai. Deci sunt multe investiții pe care le vom finaliza acest an. E un buget care acoperă în bună parte toate cheltuielile municipale. Posibil să mai facem de-a lungul anului una sau două rectificări. Singura noastră problemă și singurul necaz este faptul că am votat bugetul după 4 luni de zile de la începutul anului și astfel am pierdut cumva o treime din an pentru a putea să semnăm noi contracte de achiziție, noi contracte pe investiții. Dar aveam documentele pregătite în mare parte pentru că ne-am pregătit în această perioadă în care nu am avut buget și am mers doar pe funcționare. Și eu îmi doresc enorm de mult să nu se întâmple ce s-a întâmplat la finalul anului 2024 sau 2025, când bugetul a trebuit rectificat negativ pentru că nu ne-au mai venit sumele cuvenite de la bugetul de stat.
0: Onorând o tradiție de peste 46 de ani, Sebeșul invită publicul la o nouă ediție a Festivalului Internațional Lucian Blaga, cel mai longeviv festival dedicat ilustrului poet, propune în perioada 15-17 mai un program din care nu lipsesc conferințele științifice, expozițiile și lansările de carte. Toate evenimentele acestei ediții au fost gândite în jurul ideii de a-i omagea atât pe Lucian Blaga, cât și pe Constantin Brâncuș, personalitatea anului 2026 în România. Festivalul este un eveniment cultural fondat în 1981 de un grup de intelectuali transilvăneni și frecventat de-a lungul anilor de elitele culturale românești. Exponatul lunii mai a fost vernisat astăzi la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Este vorba despre o fibulă zoomorfă inedită descoperită în cetatea Alba Iuliei. Fibulele reprezintă piese de accesoriu de tip broșă cu care se prindeau în zona umărului anumite părți ale vestimentației. Mai multe despre piesa expusă aflăm de la George Bounegru, cercetător științific în cadrul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia.
2: Piesa care reprezintă exponatul lunii mai a fost descoperită în anul 2023, cred că chiar la finalul lunii mai, de altfel ea se leagă de această lună, lună în care au început cercetările arheologice preventive în zona de extindere vestică a cimitirului municipal din Alba Iulia. Aceste cercetări au fost ocazionate de semnalarea pe pagina de Facebook, pe pagina de rețea socială a Muzeului Național al Unirii, a unei distrugeri efectuată mecanizat la săparea unei gropi în această zonă de extindere. A urmat o cercetare arheologică preventivă, iar în decursul acestei cercetări, în strat, practic la decopertarea mecanizată, a ieșit această piesă. Au ieșit foarte puține materiale, dar șansa noastră a fost ca printre ele să găsească această piesă. Este o piesă realizată dintr-un aliat din bronz, turnată într-un tipar și are undeva la 4 cm și 81 de mm, are cam 2 cm lățime, 21 de grame greutate. Este o fibulă unică din punct de vedere tipologic, adică nu există în clasificare unificările fibulelor din provincia Dacia una similară. Asta nu înseamnă că este unică la nivelul Imperiului. Undeva la finalul anilor 70, începutul anilor 80, există un desen al unei fibule și autorii de atunci, Matușek și Novak, spuneau că acest tip de fibulă este unică. Fibula aceea era dintr-o colecție privată. Între timp, făcând cercetări și întrebând colegii arheologi din țară, am aflat că ar mai exista două fibule în provincia Dacia, le-am și văzut, ele sunt inedite și probabil va face împreună cu acestea obiectul unei publicări de specialitate.
0: Cea de-a 12-a ediție a concursului județean de vinuri va reuni anul acesta 25 de producători din județul Alba. Evenimentul intitulat Gala Vinului pune în valoare vinurile de calitate realizate de către experții din Alba la categoriile mici, medii și mari producători. Până în acest moment, la cele trei categorii au fost înscrise 80 de probe din toate cele patru podgorii ale județului Alba. În cadrul evenimentului, pe lângă premiile decernate pentru cele trei categorii, vor fi desemnate și vinurile reprezentative ale județului Alba pentru anul în curs. Gala va avea loc vineri 8 mai de la ora 17 în sala Atrium Centurionuma Consiliului Județean Alba. Cea de-a 23-a ediție a Târgului Organizațiilor Neguvernamentale va avea loc la finalul acestei săptămâni la Târgu Mureș, mai exact sâmbătă 9 mai de la ora 11 și până la ora 18. Târgu Mureșenii sunt așteptați în piața trandafirilor pentru a lua parte la numeroase activități interactive pregătite de organizatori. În zona ceasului cu flori din centrul Târgu Mureșului, publicul va putea participa la momente culturale și flash mob-uri de conștientizare a rolului organizațiilor neguvernamentale în societate. Târgul ONG-urilor oferă anual oportunitatea organizațiilor din domenii diverse de a-și prezenta activitatea, de a atrage voluntari și de a promova mecanismul de redirecționare a 3,5% din impozitul pe venit. Unul din evenimentele de tradiție pentru mediul școlar din județul Alba va avea loc la jumătatea lunii mai. Târgul ofertelor educaționale va aduce din nou la oaltă unitățile de învățământ cu profil tehnic și nu numai, școlile își vor prezenta oferta pentru viitorii elevi. În plus, vor fi prezenți și reprezentanții unor companii importante din județ, partenere în învățământul dual. Târgul va avea loc în zilele de 14 și 15 mai în piața cetății din Alba Iulia. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
2: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1639, la data de 6 mai, avea loc încheierea construcției Bisericii Sfinții Trei Ierarhi din Iași. Titlul acestui edificiu, construit între anii 1637-1639, este credinciosul domn al Moldovei, Vasile Lupu, una dintre figurile cele mai importante ale istoriei române, fiind recunoscut ca un apărător al Bisericii Ortodoxe Strămoșești. Remarcabilă mărturie a măreției domnului, Biserica Trei Ierarhi se ridică în inima orașului Iași, pe actualul bulevard Ștefan cel Mare și Sfânt, înconjurată încă de la început de bisericile Sfântul Nicolae, Sfântul Sava, Golia și Barnovski, cărora li s-au adăugat succesiv alte monumente religioase și laice, atrase, am putea spune, de centrul tradițional, respectiv de locul pe care istoria l-a înnobilat. De asemenea, tot pe data de 6 mai, în anul 1885, era aprobat tomosul prin care Patriarhia de Constantinopol recunoștea Biserica Ortodoxă Română ca autocefală. În luna februarie acelui an, sinodul nostru a elaborat principalele doleanțe pe care le avea Biserica Română pentru exprimarea acestei autocefalii într-o formă stabilă, care să aibă și confirmarea Patriarhiei Ecumenice. Astfel, în 20 aprilie, sinodul a trimis scrisoarea oficială de recunoaștere a autocefaliei, iar 5 zile mai târziu s-a convocat sinodul patriarhal și s-au întocmit 3 documente fundamentale. Tomosul de recunoaștere a autocefaliei și 2 scrisori, una către mitropolitul primat Calinic Miclescu și alta către primul ministru Sturza. Cele 3 documente exprimă, într-un cadru solemn, recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române ca un fapt legitim în concordanță cu canoanele bisericești și cu realitățile istorice. La data de 1 mai, în plenul sinodului nostru, a fost anunțată oficial recunoașterea autocefaliei de către Patriarhia Ecumenică. Au fost traduse aceste documente și, la data de 6 mai, a fost citit tomosul, iar scrisorile au fost făcute publice. O zi mai târziu a fost trimisă o scrisoare de mulțumire Patriarhiei Ecumenice pentru gestul recunoașterii. Toate bisericile ortodoxe au fost anunțate că, de acum, Biserica Ortodoxă Română este biserică soră cu cea ecumenică, iar sinodul român este frate cu cel constantinopolitan. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
5: Târgul ofertelor educaționale, ediția 5-a, revine cu noi oportunități profesionale. Descoperă meseriile companiilor din județ, oferta educațională a liceelor tehnologice la învățământul tehnologic dual, dar și experiențe noi care conectează generații și deschid drumuri către viitor. Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii săi, vă așteaptă în perioada 14-15 mai, între orele 10-18, în piața cetății din Alba Iulia, pentru a face primii pași către o viitoare profesie. Un pas simplu pentru un viitor sigur. Târgul ofertelor educaționale 2026.
6: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
7: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
8: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
9: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
10: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
11: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
12: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
13: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
14: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
15: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
16: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
17: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.

Bun găsit, iubiți ascultători! Și în această zi am ales pentru dumneavoastră, împreună cu colegul meu Toma Ghircău din regia tehnică, câteva melodii din repertoriul unor interpreți de muzică populară cunoscuți de noi toți.

0: Încheiem acum emisiunea de astăzi, dorindu-vă tuturor toate cele bune. Doamne, dă bine și rău la nimeni.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: De aici s-a luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza, fondat în anul 2012.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: SCM Viva Construcțiile, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
9: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
10: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. În emisiunea de astăzi aș vrea să vorbim despre valoarea vieții din perspectiva cetățeniei spirituale. Aș pleca de la un cuvânt al Mântuitorului Hristos care zice: împărăția mea nu este din lumea aceasta. Evangheliștii sinoptici, Matei, Marcu și Luca, menționează episodul ispitirii, poate cel mai misterios dintre cele redate de Evanghelii. Înainte de a-și începe lucrarea misionară, după momentul teofaniei de la botez, Iisus este dus de către Duhul Sfânt în pustie și supus ispitirii timp de 6 săptămâni. Evangheliștii, rezumând dialogul dintre Satana și Hristos, relatează 3 propuneri pe care diavolul îi le face lui Iisus. Ne vom concentra asupra uneia dintre acestea, și anume cea în care Iisus primește oferta tentantă din partea Satanei, propunându-i să stăpânească peste toate împărățiile lumii acesteia. Putem crede că aceste împărății erau cât se poate de reale, fiind nevoie ca Iisus să fie dus pe un munte înalt ca să poată vedea toată slava lor. Însă, de ce autorul acestei oferte este însuși diavolul? Ne lămurește evanghelistul Luca. Și suindu-l diavolul pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile lumii. Și i-a zis diavolul: ție îți voi da toată stăpânirea aceasta și strălucirea lor, căci mi-a fost dată mie și eu o dau cui voiesc. Ne spune evanghelistul Luca în capitolul 4. Așadar, textul lucanic ne ajută să înțelegem foarte clar că stăpânul împărățiilor lumii acesteia este însuși Satana, care, zice el, primește domnia acestora într-un timp anterior necunoscut nouă. Dragi ascultători, mult mai interesant este însă răspunsul Mântuitorului: mergi înapoi a mea, Satano, căci scris este: Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui unuia să-i slujești. Avem deci o împărăție reală, localizată în această lume materială văzută, stăpânită de Satana, și o împărăție a cerurilor nevăzută, împărăția lui Dumnezeu, care intră în contradicție cu cea a lumii acesteia. Căci mesajul lui Hristos poate fi interpretat astfel: nu poți sluji și lumii acesteia și Dumnezeului celui adevărat. La această împărăție Mântuitorul va face trimitere în repetate rânduri în Evanghelii, concentrând mesajul propovăduirii sale asupra acestei împărății. În timpul pătimirilor sale, întrebat fiind de Pilat, în urma procesului intentat de farisei împotriva lui cu acuza că se proclamă împărat, Iisus răspunde: împărăția mea nu este din lumea aceasta. Pilat nu reacționează la acest misterios limbaj, nu întreabă nici de unde vine această împărăție, nici în ce constă ea. Repetând întrebarea inițială: tu ești împăratul iudeilor? Pilat insistă ca Iisus să recunoască de fapt că se consideră împărat, dar calitatea împărătească nu este precizată. Arhiereii prezintă vinovăția lui Iisus ca fiind de natură politică, aceea de revoltă și uzurpare. În viziunea cercetătorului, Petre Guran, un bizantinolog de excepție, sunt 2 complemente circumstanțiale de timp și de loc care anulează negația aparentă din acum împărăția mea nu este de aici, dar care deschid spre 2 ipoteze afirmative. Acum împărăția mea este acolo, adică în ceruri, sau atunci, un viitor esatologic, milenarist sau poate istoric, împărăția mea va fi aici, adică și în istorie. Distinția dintre cele 2 împărății este, dragi ascultători, introdusă astfel încât ele nu pot intra în coliziune directă în circumstanța puterii lui Pilat asupra iudeii, dar nu e nici absolută, nici definitivă. Fraza de debut a Cherigmei, pocăiți-vă căci s-a apropiat împărăția cerurilor, anunță, dimpotrivă, competiția
fundamentală dintre cele două împărății. Un împărat care moare pe cruce pentru supușii săi trebuie să fie împăratul unei împărății foarte ciudate. Doar cei care înțeleg în sens profund paradoxul crucii pot înțelege, pot pricepe complet semnificația afirmației lui Iisus: împărăția mea nu este din lumea aceasta. Sfântul Ioan Botezătorul, pregătind calea lui Hristos, refuză orice fel de implicare în aparatul social al vremii sale, producând astfel un soi de rumoare în rândul fariseilor și al saducheilor. De ce? Pentru că mulți dintre evrei, având cunoștință de biruința pe care le oferise Iahve cu veacuri înainte, așteptau restaurarea lui Israel, iar cel mai promițător scenariu era ca Dumnezeu să le trimită un nou Moise, un Mesia pământesc care să-i conducă într-un nou exod, așadar un Mesia politic, în antiteză cu cel pe care îl propovăduia Ioan. Cu trecerea timpului, creștinismul observăm că va fi contaminat de această convingere care va căpăta rădăcini tot mai adânci. Iisus Hristos își face apariția într-o lume în care pare că mocnește o criză socială. Avem centrul vieții iudaice, Ierusalimul, loc cu o puternică încărcătură religioasă, un loc sfânt, de o deosebită semnificație în inima evreilor, fiindcă cetatea lor le reamintea israeliților planul și făgăduința Domnului cu ei, identitatea lor fiind definită de acest oraș. Tot în Ierusalim se afla și templul lui Solomon, în cadrul căruia își desfășurau activitatea și membrii Sanhedrinului, marele tribunal iudaic, corp legislativ religios, care în vremea stăpânirii romane își sporește puterea, depășind sfera religiosului și căpătând chiar libertatea de a hotărâ și asupra unor drepturi civile. Fariseii și saducheii luptau pentru o influență cât mai mare în cadrul acestui tribunal, fiind într-o postură în care erau nevoiți să caute modalități de colaborare cu stăpânirea romană. În opoziție se aflau satele evreiești, loc de unde provine și Iisus, care manifestau o atitudine sceptică și care adoptau de obicei o poziție antiromană, având parcă o intuiție naturală care îi făcea să resimtă primejdia acei paște atunci când o stăpânire puternică, stabilă din punct de vedere legislativ, ademenește religia sau pe liderii ei. Așadar, politicienii din vremea lui Hristos, și aici ne referim la farisei și saduchei, nu erau deloc diferiți de cei din oricare altă epocă, fiind prea puțin sau deloc preocupați de reformele sociale și absolut dezinteresați de tot ceea ce nu folosea propriilor lor interese. Pervertiți de pofta pentru putere, au devenit supuși altui stăpân, fiind forțați să se manifeste nu din dragoste, ci din interes, acționând uneori împotriva acelora pe care trebuia să-i slujească. Împărțind puterea cu cei care conduc, ispitiți fiind de puterea efemeră pe care o oferă lumea aceasta, fariseii și saducheii fragilizează într-atât de mult credința israeliților, încât evreii, văzând ipocrizia de care erau capabili, se păgubesc profund spiritual. Într-o lume pe care o resimte ca fiind vlăguită din punct de vedere moral, Iisus nu-și concentrează mesajul împotriva stăpânitorilor romani. Pentru că în Evanghelia după Marcu ni se spune: dați cezarului cele ale cezarului, iar lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu. Iisus face o distinție netă între împărăția cerurilor și cea a cezarului. Misiunea lui
având ca scop investirea împărăției lui Dumnezeu, fără însă să manifeste vreun interes sau vreo implicare în cea a cezarului. Nici asupra guvernării lui Irod nu protestează Hristos, ci critica lui se revarsă asupra fariseilor, mustrându-i cu fiecare ocazie pe cei pe care îi considera vinovați de decăderea morală a poporului lui Dumnezeu. Hristos sancționează ipocrizia fariseilor, dobândită cu certitudine mai ales pe filieră politică, denunțând astfel ca falimentară spiritual adeziunea la aparatul politic și chiar social. Dinamica discursului lui Hristos are, dragi ascultători, ca scop desființarea competiției a cărei sursă este ierarhia, suprimând astfel modul mimetic de manifestare. Hristos apare așadar nu ca un revoluționar, gata oricând să-i provoace pe romani și să scoată prin forță Israelul de sub stăpânirea lor, așa cum și-ar fi dorit poporul și liderii săi, ci ca un Mesia dispus oricând a se jertfi pentru a restaura Israelul dintr-o perspectivă spirituală. În discursul său nu există nicio urmă de ispolitic, iar învățăturile sale au un caracter personal. El se adresează spiritului, disprețuind chiar folosirea forței materiale, impunând aceleași practici celui sărac ca și celui bogat, obligând la aceeași sobrietate pe cel puternic și pe cel slab, unind toate clasele societății la picioarele acelui așa altar, care devine inima omului, cerând ca sacrificiul suprem să fie iubirea.

Iisus sfârșește prin a fi condamnat mișelește, ca urmare a unei trădări, dar și ca urmare a intrigilor pe care fariseii le țes împotriva lui, reușind să-l constrângă până și pe guvernatorul roman. Este adevărat faptul că Iuda îl vinde pe Hristos pentru bani. Însă scopul acestei tranzacții avea puternice conotații politice. În viziunea părintelui Savatie Baștovoi, Iuda credea că face un gheșeft pe prostia arhiereilor și cărturarilor. El era sigur că Hristos nu putea fi prins, deoarece cu alt prilej, când evreii au luat pietre să-l omoare, el a dispărut. Pe parcursul celor mai bine de 3 ani de activitate misionară, Iuda a fost prezent la toate minunile săvârșite de Hristos, astfel încât nu avea nicio îndoială că Hristos nu se va lăsa prins, deoarece avea o misiune de împlinit. Planul lui Iuda era de a lua banii și nici de cum de a răsturna planul de mântuire al lumii. În mintea sa, Iuda făcea o tranzacție, o afacere, având gândul comerciantului șmecher care vinde ceva conform unei înțelegeri, ascunzând detaliul esențial, și anume acela că plătitorul nu va avea parte de serviciul pentru care a plătit. Hristos desăvârșește așadar lucrarea primită de la Tatăl, încununând discursul propovăduirii sale cu jertfa sa pe cruce. Într-un mod nedemn, plin de umilință, arătând astfel modul prin care se câștigă ceea ce ne-a vestit împărăția cerurilor, Hristos lasă totodată un testament care se opune prin fiecare capitol acestei lumi brăzdate de porniri josnice, care urmărește doar realizarea intereselor sale mizere și care caută mereu evidența în lucrarea dumnezeiască, neînțelegând că orbirea nu este o boală de natură trupească, ci un păcat lăuntric. Critica lui Iisus va rămâne actuală când mai târziu în istorie paradigma fariseilor se va metamorfoza în cadrul bisericii creștine, iar discursul său va influența chiar și viața politică a imperiilor. Dragi ascultători, credința creștină în calitate de moștenitoare a învierii lui Hristos anunța sfârșitul religiei, pentru că el însuși este răspunsul la toate religiile, la foamea omului de Dumnezeu, pentru că în el viața pe care omul o pierduse o redobândește. Apostolii trimiși de Iisus să vestească faptul că împărăția cerurilor este aproape nu aveau nici măcar traistă. N-aveau nevoie nici de aur, nici de argint, ci le era de ajuns, fiind înveșmântați în Duhul Sfânt, să poarte bucuria Evangheliei lui Iisus în inimile lor. Astfel, au fost capabili să trezească spiritual un număr mare de oameni, efect care a influențat destinul comunității și chiar al lumii, propunând sfințenia ca mod de anticipare a împărăției cerești. Papa Ioan Paul al II-lea spunea că Sfânta Scriptură ar trebui să umple bibliotecile inimilor. De aceea vedem faptul că cea mai mare bucurie în inimile noastre nu poate fi decât cuvântul Evangheliei, cuvântul Mântuitorului Hristos. Atitudinea primelor generații de creștini față de ordinea politică a vremii era influențată de convingerea că împărăția cerurilor este foarte aproape. Așadar, din perspectiva lor, ordinea politică era un aspect lipsit de importanță în ecuația mântuirii. Aceștia, asumându-și vulnerabilitatea, cerând din partea statului doar toleranță și protecție, nici de cum autoritate, care nu că le-ar fi părut utopică,
ci doar irelevantă în procesul mântuirii. Dacă secolele al doilea și al treilea au constituit adolescența bisericii creștine, învățând să reacționeze față de schimbări, contestații intelectuale și de opresiune politică, atunci secolul al IV-lea poate fi numit ca fiind perioada maturizării bisericii. Deoarece odată stabilită Constituția ei fundamentală internațională, se arată în forma ei caracteristică cea mai clasică și mai solidă. Perioada respectivă de pace și viață intelectuală bogată a fost de multe ori numită Pax Constantiniana. Istoria va face cunoștință cu persoana împăratului Constantin cel Mare, iar creștinismul va experimenta, datorită lui, una din cele mai înfloritoare perioade ale sale. În timpul domniei sale, creștinismul a pășit pentru prima dată pe terenul stabil al recunoașterii oficiale. Datorită acestui fapt, încercarea bisericii de a transfigura lumea capătă de acum o nouă dimensiune. O dimensiune concretă, o dimensiune istorică. După anul 324, odată cu înfrângerea lui Liciniu, împăratul Constantin devine unicul conducător al Imperiului Roman și începe să dezvolte o politică administrativă deschisă în favoarea creștinilor. A pus la dispoziția bisericii clădiri grandioase, a construit un număr mare de noi sanctuare creștine, i-a avansat pe curtenii creștini, luându-și episcopi învățați drept consilieri sau sfătuitori apropiați. Deci amintim pe Eusebiu de Cezarea, pe Eusebiu al Nicomidiei, pe papii de la Roma, pe Osie de Cordoba. A abolit crucificarea ca pedeapsă legală potrivit legii romane și a adoptat alte măsuri sub influența bisericii. Creștinismul cucerit și fermecat acum de ideea de autoritate și bucurându-se de prosperitatea materială pe care i-o oferea acest prim contact cu statul, se lasă sedus ca o tânără inocentă, fără să ia seamă de consecințele pe care le-ar putea suferi mai târziu. Putem afirma că, din punct de vedere misionar, respectivul moment marchează începutul secularizării bisericii. Creștinii, renunțând să mai fie slujitorii săraci și făcătorii de pace ai lui Dumnezeu, devin oarecum complicii statului care va folosi mereu creștinismul de acum înainte ca garant al agendei sale politice. Ar fi inutil să ne întrebăm dacă biserica și-ar fi dobândit victoria și fără Constantin. Un Constantin sau altul și-ar fi făcut oricum apariția pe scenă. Impactul internațional s-a datorat însă în primul rând ridicării episcopilor la rangul de magistrați paraleli, ducând la deschiderea sistemului de justiție față de clasele mai sărace. Episcopii s-au transformat astfel în personalități cu putere legală și nu simpli lideri ai unui cult obișnuit. Adunările episcopale emiteau legi, canoane, la fel ca senatul, iar odată cu ascensiunea unui împărat favorabil creștinilor, canoanele episcopale au primit curând statut legal, la fel cum deciziile din poziția de magistrați ale episcopilor aveau putere de lege. Dragi ascultători, până la o nouă întâlnire vă doresc numai bine!

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

0: Stimați ascultători, ora 17 și 30 de minute aduce în undă emisiunea Laudă suflete al meu pe Domnul, emisiune realizată de Oana Bozga Pintea. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea. O nouă zi, o nouă întâlnire pe calea undelor și, bineînțeles, o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosca Pintea și, așa cum o fac de fiecare dată, vă voi găzdui cu mare, mare drag și multă bucurie și astăzi în lumea cântecului religios. Vă invit așadar să rămâneți în continuare alături de noi în clipele care urmează pentru a ne bucura împreună de frumusețea pricesnelor și de a savura cu adevărat mesajul pe care acestea ni le transmit. Pentru deschiderea emisiunii noastre de astăzi am pregătit o priceasnă care are să ne spună ceva foarte important. Spun asta fiindcă mesajul ei reprezintă de fapt un sfat, un îndemn pentru fiecare dintre noi de a fi mai buni și aș putea spune că ne sfătuiește, indirect, să ne gândim întotdeauna de două ori înainte să facem ceva. Titlul acesteia este foarte subiectiv și spune așa: nu alunga pe nimeni. Astăzi vom asculta această priceasnă deosebită în interpretarea Veronicăi Ursachii.

Am revenit, dragi prieteni, și continuăm călătoria noastră cu cea de-a doua parte a emisiunii. Este foarte important să trăim cu sufletul împăcat și mai ales cu gând curat. Este și foarte greu în același timp, pentru că, după cum bine știm cu toții, de multe ori săvârșim multe păcate chiar cu gândul, fără a mai ajunge la fapte, însă e de ajuns că păcătuim. Trebuie să luptăm cât mai mult să trăim cu gândul curat, cu sufletul curat, împrăștiind astfel numai bucurie, lumină, iubire și pace în jurul nostru. În clipele care urmează, o vom asculta pe doamna Teodora Păunescu-Țucă, interpretându-ne priceasna Numai cei cu gând curat. Mai apoi, înălțăm cu toții o rugăciune către cer, ascultând cântarea religioasă Să faci, o Iisuse, din inima mea, în interpretarea doamnei Rozalia Fucă Tomescu. Vă invit așadar să le ascultăm.

Dragi ascultători, iată că timpul nu a fost de partea noastră nici astăzi, fiindcă a trecut foarte repede și deja ne aflăm aproape de finalul întâlnirii noastre de azi. Eu mă bucur oricum că am avut șansa de a ne reîntâlni pe calea undelor și în această zi și, bineînțeles, mă bucur pentru că ne-a mai rămas timp să mai savurăm încă o cântare religioasă. Așadar, în încheierea emisiunii noastre de astăzi, vom asculta pe doamna Veta Biriș, cunoscuta și mult îndrăgită interpretă de folclor din județul nostru, cu care ne mândrim de fiecare dată când avem ocazia și care astăzi ne va dorui prin glasul său priceasna Doamne Dumnezeu Ceresc. Până la următoarea noastră întâlnire, eu vă doresc toate cele bune, vă las cu gând curat și vă mulțumesc pentru atenție.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Stimați ascultători, ora 18 aduce în undă Vecernia și Acatistul Învierii Domnului. În câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală de aici, din Alba Iulia. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, Dumnezeul meu, mărită-te-i foarte, în strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slujile tale pară de foc, cel ce întemeia pământul pe temeliile lui, și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le întemeia pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dubitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută-i luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Puse-i întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunele ai făcut. Umplutu-s a pământul de zidirea ta, marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr vietății mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în viac, veseli se va Domnule lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează, suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusei întuneric și s-a făcut noapte, că s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia!

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine. Tatăl noi și Fiul

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne

și pe noi cei de pe pământ, învrednicește-ne cu inimă curată, ați cântat ție unele ca acestea. Iisuse cel nepătruns, care luminezi pe toți credincioșii, luminează-ne și pe noi cei ce trăim în întunericul necunoștinței. Iisuse cel ce ai înviat din morți și tuturor le dai viață, înviază-ne și pe noi cei omorâți de păcate. Iisuse cel ce te-ai înălțat la cer și ai înălțat pe cei ce nădăjduiesc întru tine, înalță-ne și pe noi cei aplecați spre pământ. Iisuse cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și părtaș slavei tale îi faci pe cei ce te iubesc, nu ne lipsi pe noi de slava ta. Iisuse cel ce vei veni să judeci vii și morți,

căzuți. Te-ai întrupat și ai înviat pe toți, dăruindu-le celor înviați toate spre mântuire. Înviază-ne și pe noi ce omorâți din pricina păcatelor,

morții, sufletele le chemat din moarte, Iisuse, cheamă-ne și pe noi din adâncul păcatelor, ca și noi curățindu-ne simțirile, ție celui ce strălucești cu lumina cea neapropiată, cu bucurie să-ți cântăm cântare de biruință, așa. Iisuse, biruitorul morții, biruiește patimile noastre cele rele, Iisuse, dătătorule de viață, dă-ne și nouă viață mântuitoare. Iisuse, izvorul bucuriei, bucură inima noastră într-o îndreptările tale. Iisuse, cel ce-ai săturat cu 5 pâini și 2 pești, 5.000 de bărbați în pustia, fără de femei și de copii, hrănește-ne și pe noi cu pâinea ta cerească. Iisuse, nădejdea celor căzuți, scoate-ne și pe noi din adevăr.

Poruncii să primim scump sângele Tău, învrednicește-ne fără de lipsă a primi acest prea cinstit sânge. Iisuse, Cel ce trimiți ploaia asupra celor drepți și asupra celor păcătoși, stropește-ne și pe noi cu harul Tău, ca să aducem roadă duhovnicească. Iisuse, Cel ce nu te-ai scârbit de păcătoasa, care ți-a sărutat cu lacrimi,

propovăduind cu Duhul neîncetat bucuria învierii tale, celei purtătoare de viață, Iisuse Dumnezeul nostru, dă să fim și noi păcătoși, părtași acestei învierii.

îngropat și cu neputință este a pricepe, cum ieri ne-am îngropat împreună cu tine, Hristoase, iar astăzi desculăm împreună cu tine în Duh. Dar cu bucurie îți cântăm ție unele ca acestea. Iisuse Cel ce-ai înviat și ai dat în dar tuturor viață, într-aripează mintea noastră ca să-ți urmeze ție pururea. Iisuse Cel ce-ai simțit pământ, Cel ce-ai sfințit pământul cu picioarele tale, sfințește și gândurile noastre, cele ce se înalță la tine. Iisuse Cel ce nu ai oprit a se zugrăvi preacinstitul tău chip, dă-ne și nouă avea pururea în sufletele noastre chipul învierii tale. Iisuse Cel ce-ai primit cei doi banii văduvei, primește și de la noi cântarea aceasta. Iisuse Cel ce n-ai osândit pe femeia desfrânată, ce prin puterea ta ai îndreptat-o pe calea cea bună, nu osândi nici buzele noastre cele întinate, care te sărută pe tine.

Mir cântare ți-aduc ție ca soarelui dreptății și stăpânului, cu ale căror cântări primește și aceste rugăciuni ale noastre. Iisuse cel ce-ai primit mirul cel vărsat pe tine, primește și ale noastre cântări de laudă, de mulțumire și de cerere. Iisuse soarele dreptății, luminează sufletele noastre cele întunecate. Iisuse cel ce pe pescari ai făcut vânător de oameni, atrage și voia noastră cea rea spre ascultarea de tine. Iisuse cel ce pe Saul ai preschimbat în mai marele apostol, înțelepțește-ne și pe noi cei ce rătăcim. Iisuse, pentru rugăciunile acestui apostol și ale tuturor sfinților tăi, fie-ți milă de noi păcătoșii. Iisuse,

Iisuse, Cel ce ai plecat cerurile, primește și rugăciunea noastră ca un milostiv. Iisuse, Cel ce ai adormit cu trupul ca un muritor, omoară poftele noastre cele trupești

ca să pregătești locașuri celor ce te iubesc pe tine, așează-ne și pe noi locașurile tale. Iisuse, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui, numără-ne și pe noi între oile cele de-a dreapta.

păcătoase, Cel ce-ai călcat cu moartea pe moarte și celor din morminte le-ai dăruit viață, primește ca un miros de bună mireasmă duhovnicească această puțină rugăciune și nouă celor ce suntem în mormântul nesimțirii, viață veșnică

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi nou față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești,

0: pentru rugăciunile preacuratei sale Maici și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea. Stimați ascultători, este ora 19 și 16 minute. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală de aici, din Alba Iulia, Vecernia și Acatistul Învierii Domnului. Radio, programul nostru continuă, stimați ascultători. În câteva momente ne vom întâlni cu emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune realizată de înalt preasfințitul Arhiepiscop Irineu. Rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: organizarea concursului de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar. Se vor putea înscrie la concurs cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar cu o vechime în învățământ de minimum 5 ani. Acestea vor susține două probe și un interviu. O decizie inevitabilă în contextul falimentului șantierului naval Damen Mangalia s-a concretizat astăzi. Lichidatorul judiciar a notificat sindicatul navalistul și autoritățile locale că în scurt timp vor urma două runde de concedieri colective. În funcție de vechime, cei care vor părăsi compania vor beneficia de până la 9 salarii compensatorii. În prima etapă vor fi vizați 740 de salariați, iar în cea de-a doua restul de 271 de angajați. Prețurile produselor care ies pe porțile fabricilor au crescut cu 2% în Uniunea Europeană și cu 2,1% în zona euro în martie, comparativ cu perioada similară din 2025, arată datele publicate astăzi de Eurostat. Cea mai mare creștere s-a înregistrat în România, 7,8%. Garda de Mediu a făcut verificări după incendiul din seara zilei de 20 aprilie de la CET Vest din București, unde transformatoarele funcționează pe bază de ulei de răcire și a constatat că există posibilitatea ca solul să fie contaminat pe o suprafață de 50 de metri pătrați. S-a dispus prelevarea de probe pentru analize eventuală de contaminare, dacă este cazul, și eliminarea deșeurilor prin operatori autorizați. Primăria sectorului 1 din capitală a lansat licitația pentru modernizarea, consolidarea și extinderea liceului teoretic Alexandru Vlahuțe. La finalul lucrărilor, liceul va beneficia de săl de clase noi, spații educaționale moderne, instalații refăcute și dotări adaptate tehnologiilor actuale. Valoarea maximă a proiectului este de aproximativ 44 de milioane de lei. Bugetul județului Timiș, care depășește 1 miliard de lei, a fost adoptat astăzi într-o ședință extraordinară a Consiliului Județean Timiș. La capitolul dezvoltare s-au alocat 485 de milioane de lei, iar la funcționare sunt 384 de milioane de lei. Acestora li se adaugă finanțări din credite de circa 207 milioane lei. Mulți agenți economici din județul Tulcea nu mai apelează la Agenția Județeană pentru ocuparea forței de muncă pentru a găsi personal, astfel încât instituția statului a renunțat la organizarea bursei generale a locurilor de muncă programată pentru finalul acestei săptămâni. Conducerea AJOFM a precizat că anul acesta va organiza la începutul lunii octombrie o bursă generală a locurilor de muncă pentru absolvenții unităților de învățământ. Festivalul filmului european aflat la ediția cu numărul 30, cea mai extinsă de până acum, aduce filme în 13 orașe din România, sărbătorind Ziua Europei prin Cinema Fără Margini. Aflăm detalii suplimentare de la Ana Maria Movilă.
1: Până acum, în Botoșani, Iași și Brăila au avut loc 20 de proiecții cu 1100 de spectatori. Urmează proiecții în București, Brașov, Timișoara, Curtea de Argeș, Arad, Bistrița, Târgu Mureș, Chitila, Târgu Jiu și Tulcea. În București, festivalul va începe astăzi, de la ora 19, la sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României, cu filmul Nebuni în Pustiu, regizat de Miro Remo. Participă doi ambasadori onorifici faimoși, Ada Solomon, producătoare de filme românești și internaționale, și Igor Kobilianski, regizor din Republica Moldova. Ei vor contribui la promovarea cinematografiei europene prin povestirea și analiza marilor filme din cadrul festivalului. Selecția filmelor realizată de Cătălin Olaru, director artistic, în colaborare cu ICR, ambasadele și centrele culturale ale Uniunii Europene, se concentrează pe filme premiate, dar și pe altele mai puțin cunoscute. În plus, festivalul oferă o platformă pentru tinerii și veteranii cineaști prin proiecții de scurtmetraje și colaborări cu UNEATC. Este o șansă de a redescoperi filme din generația 96 și de a recunoaște talentele actuale. Festivalul Filmului European este organizat de ICR cu sprijinul Comisiei Europene și al Uniunii Cineaștilor din România.
0: Ana Maria Movilă. Ținutul Buzăului a primit certificatul de revalidare UNESCO. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
1: Decizia de revalidare a fost adoptată în cadrul sesiunii cu numărul 11 a Consiliului UNESCO Global Geoparks, desfășurată în Chile. Pentru a fi revalidat Geopark Internațional, în anul 2025, Ținutul Buzăului a primit vizita unor experți UNESCO, specialiști care au realizat o analiză din perspectiva managementului și conservării patrimoniului din zonă. În urma acestei evaluări, Ținutul Buzăului a primit cartonașul verde, cel mai înalt calificativ acordat în cadrul procesului de revalidare. Rezultatul consolidează statutul geoparcului ca model de bune practici la nivel internațional, creează oportunități pentru atragerea de finanțări, dezvoltarea turismului responsabil și întărirea identității locale. La nivel global, în cadrul sesiunii din Chile, au fost incluse 22 de noi geoparcuri în rețeaua UNESCO, iar 44 dintre geoparcurile existente au primit revalidarea statutului.
0: Alexandra Ștefănescu. Informații externe, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a afirmat astăzi că Ucraina va lua o decizie asupra acțiunilor sale viitoare în contextul în care Rusia continuă atacurile asupra zonelor cheie ale frontului, precum și atacurile aeriene, transmite Reuters. Rusia și-a continuat astăzi atacurile împotriva Ucrainei, respingând armistițiul propus de Kiev și ignorând eforturile de a salva vieți omenești, a acuzat președintele ucrainean, citat de France Press. Viitorul prim-ministru al Ungariei, Peter Maghiar, a confirmat că se va întâlni mâine la Roma cu prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, relatează The Guardian. Întâlnirea se desfășoară cu doar câteva zile înainte de învestirea sa oficială ca prim-ministru al Ungariei, care va avea loc sâmbătă. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. La noapte, cerul se va înnora treptat în regiunile vestice și doar cu totul izolat în Banat, Crișana și posibil în nord-vestul Transilvaniei, trecător vor fi ploi slabe. Temperaturile minime se vor încadra de la 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 16 grade în dealurile de vest. Pe arii restrânse va fi ceață cu o probabilitate mai mare în sud-est și în depresiuni. Mâine vremea va fi ușor instabilă în vestul, nordul și centrul teritoriului. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin perioade cu norări accentuate, averse și pe alocuri descărcări electrice în Crișana și Maramureș, local în Banat și Transilvania, iar după amiaza și seara și în zonele de munte, în nordul Moldovei și izolat în Oltenia și Muntenia. Izolate vor fi cantități de apă însemnate și grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 29 de grade, cu valori mai mici în Dobrogea de 14-19 grade. În capitală, la noapte, cerul va fi senin și doar spre sfârșitul intervalului va deveni variabil. Temperatura minimă va fi de 9 grade. Mâine cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 26 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Dragii mei, vă amintiți că v-am istorisit câte ceva despre faptele vitejești și eroice din vremea războiului cel mare din anii 1916-1918. Vă spuneam atunci că prin jertfa acestor viteji și eroi s-a împlinit visarea cea mare și de totdeauna a românilor. Unirea României într-o singură țară mare, cu hotare minunat de rotunde și întinse până acolo unde oamenii vorbesc aceeași limbă. Limba română. Ca să cinstească, să glorifice pe viteji și eroicii ostași care au luptat și au înfăptuit visul Marii Unii Românești, conducătorii țării s-au gândit să ridice în București, capitala României Mari, un monument măreț, numit Arcul de Triumf. Acest monument este un simbol al marilor biruințe dobândite de poporul român de-a lungul veacurilor. A trece în pas vioi, pas de defilare, pe sub Arcul de Triumf împodobit cu steaguri tricolore și cu numele tuturor marilor bătălii, este cea mai mare cinste pentru orice ostaș și pentru orice român care își iubește țara și neamul. Acum o să vă povestesc ceva ce mi-a fost și mie povestit la rândul meu de cineva atunci când eram micuță. Iar povestea sună așa. Din satul meu s-au bucurat de această mare cinste trei ostași, luptători în bătăliile de la Mărășești și Oituz. Printre ei s-a aflat și tata, sergent în armată. Deși locuiam într-un sat departe, în Moldova, conducătorii țării au dat poruncă să fie adus la București și câte un copil din satele unde locuiau vitejii aleși a trece pe sub Arcul de Triumf. M-au ales pe mine, feciorul sergentului, cum îmi spunea învățătorul. Atunci am aflat că tata, fiind sergent, cum am zis, se purtase cu vrednicie și curaj în tot timpul acelui greu și lung război. Iar am tare bucuros și mândru că am un astfel de părinte și că merg și eu să văd sărbătoarea sau parada, adică defilarea, pe sub Arcul de Triumf. Odată cu noi a fost invitat să meargă și un mare mutilat de război, sergentul Mocanu Dumitru. Era mare mutilat pentru că în lupta de la Cașin, o explozie de obuz îi smulsese brațul stâng și-l orbise. Pentru că nu vedea să meargă, și-a luat fica să-l călăuzească. O chema Rodica și era o fetiță, bălaie și cu minte, de o seamă cu mine, amândoi școlari în clasa a treia. Ne-am îmbrăcat ca de sărbătoare cu portul de la noi din sat. Am călătorit deci împreună până la București cu trenul. Aveam bagaj doar trăistuța cu câte patru plăcinte și câte un buchet mare de trandafiri. Drept să vă spun cum am ajuns, ne-a uimit marele oraș. Capitala României întregite. Forfota mulțimii, clădirile înalte, străzile, tramvaiele, statuile. Nu mai văzusem niciodată așa ceva. Parcă eram pe altă lume. A doua zi, cu alți mulți oameni și copii din sate și orașe, am fost duși la șosea și urcați în tribunele din preajma Arcului de Triumf. Acolo ce de lume, veselă, îmbrăcată de sărbătoare, și ce de flori, și ce de cântece. Fanfare mari cu alămuri strălucitoare sunau tare marșuri înaripate, iar zeci de tobe păteau tact puternic bărbătesc, cutremurând văzduhul. Mulți copii și tineri se cățăraseră în arbori de-a lungul șoselei, să vadă mai bine parada. La toți ne tremura inima de emoție, ne simțeam grozav de bine, de bucuroși, parcă sufletul ni se înălța până într-al nouălea cer. Ne impresionau generalii în uniforme strălucitoare și alți ofițeri călări pe cai focoși, dar mai ales ne minunau soldații cu armele pe umăr, cu baionetele lucind ca niște fulgere, cu mâna dreaptă legănată pe lângă trup, pășind țanțoși, dârși, toți la fel, într-un tact, cu stângul pe tobă, bum, bum, bum. Și căștile lor, ca niște pălării de fier, străluceau în lumina soarelui. Ofițerii defilau în frunte, împodobiți cu galoane și nasturi lucioși, ca argintul și ca aurul. Salutau cu săbile mânuite cu îndemânare și repeziciune. Toată lumea din tribune și de pe trotuare arunca cu flori, bătea din palme și striga din răsputeri. Ura! Ura! Trăiască vitejii noștri ostași! Trăiască eroii neamului! Trăiască făuritorii României Unite! Fanfarele cântau Deșteaptă-te române și pe al nostru steag e scris unire. Toate și totul clocoteau de entuziasm și de înaltă bucurie. Marele mutilat, Mocanu Dumitru, se străduia și el. Încerca să înțeleagă după auz ce se petrecea în jur, dar nu putea. Și-a cuprins fetița de mână și a rugat-o.
Spune-mi ce vezi, Rodica. Fetița s-a ridicat în picioare, cu glasul sugrumat de emoție, a început să-i povestească în șoaptă la ureche, iar orbul sta drept, cu fața înainte, ca și când ar fi văzut. Taică, tătuță, acum trec soldați călări pe cai roibi, murgi și albi, poartă sulițe cu steguleț roșu în vârf, caii tropotă parcă ar juca. Cavaleriștii, Rodica, suspină părintele, i-am văzut în șarja de la Robănești. Curajoși bărbați! Acum trec soldații pe jos, în pas falnic. Infanteria noastră, regina bătăliei, surâdea sergentul Mocanu Dumitru. În frunte e un ofițer înalt, salută cu sabia, continuă Rodica. Urmează trapelul străjuit de 3 ostași, e cam strențuit. De la gloanțe, Rodica, ce de soldați cu semn de rănit pe braț, se miră Rodica. Tătuță, acum se apropie un ofițer fără mâna dreaptă, ține sabia în mâna stângă. E subțirel, tânăr, cu păr galben. Să știi că ai stai domn capitan al meu, Rodico, a surâs Dumitru Mocanu. Domn capitan Stănescu Petre. Și clipea destingene, parcă ar fi vrut să alunge împăienjenirea ochilor, ca să-și vadă capitanul. Viteaz ca dânsul, mai rar, el m-a scos din pământul cu care mă acoperise explozia acelei ghiulele ce mă urbise cu flăcările. Și tot el, capitanul meu, m-a purtat în brațe până la brancardieri. În clipa aceea, Rodica a sărit de lângă noi, s-a strecurat prin mulțime, a alergat înaintea ofițerului și a presărat în cale florile aduse din satul nostru. Ofițerul i-a dat onorul, iar lumea a bătut din palme și a strigat: Bravo, țărâncuțo! Defilarea pe sub mărețul arc de triumf a urmat mai departe ceasuri întregi. Au trecut și artileriști, cu tunurile lor grele pe roți înalte trase de cai mari, scuduind pământul. Bucuria mulțimii, ca și a noastră, parcă nu mai avea margini. La sfârșitul paradei am fost poftiți la o întâlnire cu ostașii români. După amiază, odată cu multe sute de ostași și ofițeri, au fost decorați și Mocanu Dumitru și maiorul Stănescu Petre și tata. La întoarcerea în sat, am fost primiți sărbătorește, iar învățătorul și toți copiii din școală ne-au cerut să povestim despre măreția și frumusețea acelui monument, când făuritorii Unirii Naționale Românești au trecut glorioși pe sub arcul de triumf. Ei, dragii mei, v-am povestit toate acestea ca să înțelegeți și voi, chiar dacă sunteți micuți, că România, iubita noastră țară, s-a făurit cu mari jertfe, cu viața a zeci și sute de mii de viteji. Să nu-i uitați și să-i slăviți din toată inima voastră. Ori de câte ori faceți o excursie prin locuri unde s-au dat lupte pentru libertate, ori de câte ori vă aflați în fața unui monument înălțat în cinstea eroilor, opriți-vă și păstrați o clipă de tăcere. Iar dacă puteți, puneți câte o floare. Așa e bine și frumos.

Apoi, Făt Frumos se duse în grajdurile împărătești, unde erau cei mai frumoși armăsari din toată împărăția, ca să-și aleagă unul. Dar cum punea mâna și apuca pe câte unul de coadă, îl trântea și astfel toți caii căzură. În sfârșit, tocmai când era să iasă, își mai aruncă ochii odată prin grajd și, zărind într-un colț, un cal răpciugos și bobos și slab, dar se duse și la dânsul, iar când puse mâna pe coada lui, el își întoarse capul și zise: "Ce poruncești, stăpâne? Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a ajutat să ajung, ca să mai puie mâna pe mine un voinic." Și, înțepenindu-și picioarele, rămase drept ca lumânarea. Atunci Făt Frumos îi spuse ce avea de gând să facă și calul îi zise: "Ca să ajungi la dorința ta, stăpâne, trebuie să ceri de la tatăl tău paloșul, sulița, arcul, tolba cu săgețile și hainele ce le purta el când era flăcău. Iar pe mine să mă îngrijești cu însă-ți mâna ta 6 săptămâni și orzul să mi-l dai fiert în lapte." Cerând împăratului lucrurile ce-l povățuise calul, el a chemat pe vătaful curții și i-a dat poruncă ca să-i deschidă toate dulapurile cu haine, spre a-și alege fiul său pe acelea care îi vor plăcea. Făt Frumos, după ce răscoli 3 zile și 3 nopți, găsi în sfârșit, în spatele unui dulap vechi, armele și hainele tatălui său, pe când acesta era flăcău, dar erau foarte ruginite. Se apucă însuși cu mâna lui să le curețe de rugină și după 6 săptămâni izbutia le face să strălucească armele ca oglinda. Totodată îngriji și de cal, precum îi zise el. Destulă muncă a avut, dar fie că izbuti. Când auzi calul de la Făt Frumos că hainele și armele sunt bine curățate și pregătite, odată se scutură și el

0: și toate bubele și răpciuga căzură de pe dânsul și rămase întocmai cum îl fătase măsa, un cal puternic, trupeș și cu patru aripi. Văzându-l făt frumos, astfel îi zise: "De azi, în 3 zile plecăm."
1: "Să trăiești, stăpâne, sunt gata chiar azi de poruncești,"
0: îi răspunse calul. A treia zi de dimineață, toată curtea și toată împărăția era plină de jale. Făt frumos, îmbrăcat ca un viteaz, cu paloșul în mână călare pe calul ce și-l alesese, își luă ziua bună de la împăratul, de la împărăteasa, de la toți boierii cei mari și cei mici, de la ostași și de la toți slujitorii curții, care, cu lacrimile în ochi, îl rugau să se lase de a face călătoria aceasta, ca nu care cumva să meargă la pieirea capului său. Dar el, dând pinteni calului, ieși pe poartă ca vântul și după dânsul, carele cu merinde, cu bani și vreo 200 de ostași pe care îi orânduise împăratul ca să-l însoțească. După ce trecu afară de împărăția tatălui său și ajunse în pustietate, făt frumos își împărți toată avuția pe la ostași și luându-și ziua bună îi trimise înapoi, oprindu-și pentru dânsul merinde numai cât a putut duce calul. Și apucând calea către răsărit, s-a dus 3 zile și 3 nopți, până ce ajunsese la o câmpie întinsă, unde era o mulțime de oase de oameni. Stă să se odihnească și îi zise calul:
1: "Să știi, stăpâne, că aici suntem pe moșia lui Gheonoaie, care e atât de rea, încât nimeni nu calcă pe moșia ei fără să fie omorât. A fost și ea femeie ca toate femeile, dar blestemul părinților pe care nu îi asculta, ci îi tot necăjea, a făcut-o să fie Gheonoaie. În clipa aceasta este cu copiii ei, dar mâine, în pădurea ce o vezi, o să o întâlnim venind să te prăpădească. E grozavă de mare, dar să nu te sperii, ci să fii gata cu arcul ca să o săgetezi, iar paloșul și sulița să le ții la îndemână, ca să te slujești cu dânsele când va fi de trebuință." Apoi se deteră spre odihnă, dar pândea, când unul, când altul, așa făceau ei de vechi.

0: Mergând prin parohia sa, un preot l-a auzit pe un copil vorbind urât cu prietenii săi de joacă și înjurându-i. Și oprindu-se, l-a întrebat: "Dacă cineva ar vorbi în limba engleză, ce ai crede despre el?"
1: "Că este un englez,"
0: a răspuns băiatul. "Dar dacă cineva ar vorbi în limba spaniolă?"
1: "Ar fi un spaniol, desigur."
0: "Nu crezi că este la fel și cu cel ce vorbește limba lui Dumnezeu? Un creștin spune doar lucruri frumoase și folositoare, de la omul rău, dimpotrivă, nu auzi decât vorbe urâte, înjurături și minciuni. Cum este sufletul omului, așa sunt și vorbele sale. Fii atent ce spui, fiindcă mai devreme sau mai târziu vei ajunge între cei a căror limbă o să vorbești. Poți ajunge între păcătoși și diavol sau între îngeri și sfinți." Omul este o corabie mică în care se află lei și balauri, o travă și răutate, cărări bolnave și prăpăstii fără sfârșit. Dar tot acolo este și Dumnezeu, sunt și îngerii, viața și împărăția Domnului, lumina și apostolii, cetățile cerești și comorile de har. Acolo, în sufletul omului, sunt toate.
2: Înger, înger de lună, ce mic a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare.

0: și în locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerăște, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775169470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
7: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
9: Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, în emisiunile anterioare ne-am ocupat de problematica raporturilor dintre Biserica Ortodoxă și cea Catolică. Am văzut care au fost pașii pe care cele două biserici le-au făcut pentru apropiere și care au fost etapele acestui itinerar spiritual. În emisiunea de astăzi ne vom ocupa de problematica dialogului teologic propriu-zis și vom vedea care au fost principalele momente ale acestui dialog teologic. Stimați ascultători, când la 25 mai 1995 vrednicul de pomenire Papa Ioan Paul al II-lea și-a exprimat înnoirea dorinței sale arzânde după unitate cu Biserica Ortodoxă, mulți creștini au avut impresia că dialogul și relațiile dintre Biserica Ortodoxă și cea Catolică erau deja intrate în impas. Motivul? Problema spinoasă și de-a dreptul incendiară a uniatismului, care reprezenta temeiul deteriorării relațiilor dintre ortodoxi și catolici. Cu toate acestea, până în zilele noastre, dorința de unitate eclezială este puternică în ambele biserici, atât în cea ortodoxă cât și în cea catolică, și aceasta, nu în ultimul rând, și pentru că reprezintă, de fapt, dorința și rugăciunea Mântuitorului din grădina Ghețimani, înainte de slăvita sa patimă, ca toți să fie una, după cum ne spune Sfântul Evanghelist Ioan în capitolul 17, versetul 21 al Evangheliei sale, redând cuvintele Mântuitorului. Ideea unității creștine ar trebui de altfel să câștige tot mai multă greutate, devenind țelul tuturor discuțiilor cu caracter ecumenic, și aceasta nu doar pentru că astfel s-ar putea răspunde mai bine provocărilor societății materialist-consumiste actuale, ci și pentru că ar putea reprezenta acum în mileniul al III-lea factorul unei necesare reevanghelizări a Europei. Însă, pentru ca această unitate să devină un deziderat posibil de atins, trebuie găsită o rezolvare a tuturor diferendelor antagonice ale diferitelor confesiuni creștine. Stimați ascultători, această rezolvare nu înseamnă însă o uniformizare, ci ea trebuie să devină expresia unei diversități exprimată în unitate. Tocmai această diversitate, dinpreună cu multiplele ei forme de exprimare, reclamă în cele din urmă nevoia unității creștine, căci această formă de ecumenism nu este o găselniță sau o invenție a teologilor moderni, așa cum uneori se aud voci aparținând unor cercuri integriste radicale, ci ea reprezintă o practică din totdeauna a Bisericii lui Iisus Hristos. Tocmai de aceea, deja în anul 1902, Patriarhatul Ecumenic al Constantinopolului a trimis o scrisoare enciclică tuturor bisericilor ortodoxe în care se sublinia necesitatea restabilirii cât mai grabnice a unității creștine. A fost prima inițiativă oficială și prima propunere concretă a unei biserici creștine cu privire la restabilirea unei credințe comune ortodoxe a tuturor bisericilor, comunităților ecleziale și denominațiunilor creștine din lumea întreagă. Câțiva ani mai târziu, în ianuarie 1920, același Patriarhat Ecumenic al Constantinopolului a adresat o altă scrisoare întregii creștinătăți, de data aceasta cu propunerea de a fonda o organizație bisericească, în pofida tuturor deosebirilor dogmatice, organizație care poate să lupte pentru restabilirea unității creștine. Una dintre dorințele care adăstează și la inima Bisericii Ortodoxe este restabilirea unității cu Biserica Catolică, unitate pierdută începând cu anul 1054. După ce în anul 1948 Conferința Interortodoxă de la Moscova a acordat un vot de condamnare la adresa Bisericii Catolice, și după ce în anul 1959 Papa Ioan al XXIII-lea a anunțat convocarea celui de-al doilea Conciliu de la Vatican, convocarea asupra căreia Biserica Ortodoxă a reacționat cu prudență, motivând că Biserica Catolică nu poate convoca un nou sinod ecumenic fără participarea Bisericii Ortodoxe, cadrul relațiilor dintre catolici și ortodoxi a început totuși să se îmbunătățească, mai ales începând cu anul 1963, când, după Conferința Ortodoxă de la Rodos, s-a luat hotărârea de a răspunde pozitiv apelului Papei Ioan al XXIII-lea de a lua parte la Conciliul II Vatican cu statutul de observator. În alte fețe bisericești de la Constantinopol și Moscova au călătorit la Roma, ocupându-și locul de observatori la lucrările Conciliului.
Această atitudine de deschidere reciprocă, însă, se datorează mai ales celor două figuri harismatice ale creștinătății răsăritene și apusene, Patriarhul Ecumenic Atenagora și Papa Ioan al XXIII-lea. Diferitele întâlniri dintre acești doi corifei ai creștinătății au animat începerea acelui dialog al dragostei, care a pregătit lansarea în anul 1980 a ceea ce astăzi numim Dialogul Adevărului sau Dialogul Teologic Ortodox Catolic. Mai mulți pași semnificativi caracterizează acest dialog. După ce vom asculta un scurt moment muzical, ne vom opri, stimați ascultători, asupra acestor momente semnificative din cadrul relațiilor ortodox-catolice.

Stimați ascultători, deja în anul 1964, Papa Paul al VI-lea, succesorul Papei Ioan al XXIII-lea, a călătorit în Țara Sfântă, unde s-a întâlnit cu Patriarhul Atenagora. Cu ocazia acestei întâlniri, Papa Paul al VI-lea a dăruit Patriarhului Atenagora un potir ca semn al recunoașterii slujirii episcopale a acestuia. Acest gest simbolic a produs de altfel în apus o imensă bucurie. Totuși, nu toți au reacționat pozitiv. Un nefericit gest de împotrivire a arătat arhiepiscopul de atunci al Atenei și al întregii Elade, Hrisostom, și câteva comunități monastice dizidente de la Sfântul Munte Athos, care, pe baza unei interpretări acriviste și subiective a canoanelor apostolice 11 și 12, care interzic orice formă de rugăciune cu ereticii și schismatici, l-au excomunicat unilateral și nefondat pe Patriarhul Atenagora. Cu toate acestea, la 7 decembrie 1965, a avut loc un nou și important pas pe calea reconcilierii, ridicarea oficială și solemnă a excomunicărilor și a anatemelor aruncate asupra ortodoxilor la 16 iulie 1054. Gestul survenea după ce Papa Paul al VI-lea dăruise, tot ca un gest de împăcare, bisericii din Patras, în Grecia, capul Sfântului Apostol Andrei, scump odor luat fără voia ortodoxilor și dus la Roma în timpul Papei Pius al II-lea. Acestui scump odor, stimați ascultători, am avut și noi bucuria de a ne închina anul trecut aici la Alba Iulia, aducându-i astfel cinstirea de care este vrednic Sfântul Andrei, cel întâi chemat la apostolie de către Mântuitorul Iisus Hristos, Sfântul Apostol Andrei fiind și încreștinătorul și protectorul României. Totuși, cu ridicarea acestor excomunicări reciproce, nu a avut loc și restabilirea unității depline dintre catolici și ortodoxi. Ceea ce este interesant și demn de reținut este faptul că actul oficial al acelui moment nu vorbește de o ridicare propriu-zisă a anatemelor, respectiv a excomunicărilor, ci de exprimarea unui regret referitor la cauzele, acuzele și învinuirile reciproce nefondate și lipsite de obiectivitate din anul 1054, de părerea de rău pentru proferarea unor cuvinte rănitoare și jignitoare, a expresiilor și a faptelor nedemne, precum și a tuturor gesturilor necreștine ulterioare, care au contribuit la escaladarea stării conflictuale ideologice și factice dintre ortodoxi și catolici. Toate acestea, dinpreună cu excomunicările reciproce, s-au vrut a fi înlăturate de către papă și patriarh printr-o ceremonie solemnă și simbolică, din memoria și din mijlocul vieții ecleziale, pentru a nu mai constitui motiv de ură și separare reciprocă. Stimați ascultători, o altă categorie importantă a momentelor esențiale din cadrul relațiilor ortodox-catolice o reprezintă întâlnirile dintre Papa Paul al VI-lea și Patriarhul Atenagora în luna iulie a anului 1967 la Constantinopol și câteva luni mai târziu, în octombrie, la Roma. În cadrul întâlnirii din Constantinopol, Patriarhul Atenagora i-a dăruit Papei Paul al VI-lea, ca răspuns la gestul dăruirii în Ierusalim 3 ani mai devreme a acelui potir, un omofor arhieresc, ca și semn al cunoașterii slujirii episcopale a Papei Paul al VI-lea. Câteva luni mai târziu, în octombrie, când Patriarhul Ecumenic a vizitat Roma, a fost primit de către Sinodul Episcopilor, scoțându-se astfel în evidență elementul sinodal, element specific vieții ecleziale ortodoxe, căruia acum prin acest gest se acordau și în cadrul Bisericii Catolice o importanță și o semnificație sporite. Atât Papa cât și Patriarhul au exprimat de comun acord părerea că drumul spre unitatea ortodox-catolică are nevoie încă de mulți pași concreți, chiar dacă în același an, 1967, capul Bisericii Catolice numea în al său breve Anoi Neunte de la 25 iulie Bisericile Ortodoxă și Catolică drept biserici surori, așa cum am amintit și noi deja acest aspect pe parcursul ultimelor două emisiuni. Câțiva ani mai târziu, la cea de-a 10-a aniversare a ridicării excomunicărilor reciproce, Papa Paul al VI-lea a făcut un nou gest,
care a trezit un mare entuziasm în lumea creștină, și anume s-a așezat în genunchi în fața delegatului Patriarhiei Ecumenice la Roma, sărutându-i piciorul, ca semn al dorinței sale de a cere iertare Bisericii Ortodoxe pentru toate jignirile aduse ei pe parcursul timpului de către Biserica Catolică.

Stimați ascultători, odată cu vizita papei Ioan Paul al II-lea în Constantinopol, în noiembrie 1979, începea faza cea mai importantă a raporturilor ortodox-catolice, dialogul teologic oficial, cunoscut și sub numele de Dialog al Adevărului. În chip concret, el a fost inaugurat câteva luni mai târziu, în mai-iunie 1980, în insulele Patmos și Rodos. Anterior, teologi ortodoxi și catolici s-au întâlnit la Odessa pentru a dezbate statutul raporturilor deja existente între cele două biserici. Probleme precum primatul, sinodalitatea și autocefalia au fost dezbătute sub aspectul lor teologic și practic. Importanța acestor teme rezultă mai ales din aceea că ele sunt strâns legate de un alt aspect al vieții ecleziale, și anume de teologia slujirii episcopale, episcopatul fiind înțeles așadar nu ca demnitate bisericească, ci ca slujire a celorlalți. Din punct de vedere teologic, s-a relevat faptul că primatul scoate în evidență întâietatea unui anume episcop în raport cu ceilalți, el îmbrăcând în istoria celor două biserici două aspecte.

cu care se află în comuniune liturgică, de credință și canonică. Conceptul de sinodalitate scoate în evidență modalitatea concretă de conducere colegială prin intermediul sinodului episcopilor și nu prin intermediul unui primat. Cu toate că bisericilor locale surori catolice și ortodoxe din Răsărit și din Apus le este caracteristică structura ierarhică, ele nu se află încă în situația de a restaura unitatea eclezială, nici în credință, nici din punct de vedere sacramental, deoarece Biserica Ortodoxă este structurată sinodal, pe când cea catolică este o biserică structurată pe elementul primațial centralist. Unitatea eclezială va putea fi atinsă doar atunci când aceste două aspecte ale vieții bisericești vor fi reglementate de așa natură încât să poată fi alăturate și integrate unul celuilalt de o manieră care să corespundă atât cerințelor ortodoxe cât și catolice. Tocmai acesta este, de fapt, motivul importanței deosebite a dialogului teologic, precum și al găsirii unei teologii comune a slujirii episcopale, a unei interpretări comune referitoare la episcopat, interpretare care să se dovedească a fi cheia tuturor convergențelor ecleziologice dintre bisericile catolică și ortodoxă. Stimați ascultători, întrunirile Comisiei Mixte de Dialog Ortodox-Catolic, întruniri pe care le-am amintit deja și noi într-o altă emisiune, München în Germania 1982, Bari în Italia 1987, Valamo în Finlanda 1988, Freising în Germania 1990, Balamand în Liban 1993, Baltimore în Statele Unite ale Americii 2000, Belgrad în Serbia 2006, Ravenna în Italia 2007 și Viena în Austria 2010 și care s-au ocupat cu teme care tratau și aspecte ale slujirii episcopale, au arătat că o teologie comună a acestei slujiri episcopale este posibil de atins în viitor, în pofida tuturor diferențelor rezultate din separarea eclezială de după anul 1054. Deja la 26 octombrie 1967, Patriarhul Atenagora declara la primirea sa vestivă la Roma în fața Sinodului Episcopilor Catolici următoarele: noi și dumneavoastră, episcopi ai sfintelor noastre biserici ortodoxă și catolică, suntem purtători ai Duhului Sfânt, purtând în vase pământești perlele neprețuite ale succesiunii apostolice dăruite nouă în chip neîntrerupt prin punerea mâinilor. O nouă perspectivă a relațiilor ortodox-catolice s-a deschis odată cu reluarea dialogului teologic prin întrunirea Comisiei Mixte la Ravenna, în Italia, între 8 și 14 octombrie 2007. Această întrunire a facilitat atingerea unui nou punct comun al discuțiilor, rezumat în documentul final al întrunirii, intitulat Consecințele ecleziologice și canonice ale naturii sacramentale a bisericii, comuniune, conciliaritate, sinodalitate și autoritate în biserică. Au participat 30 de reprezentanți ai bisericii catolice, printre care și cardinalul Christoph Schönborn, primatul Austriei, și reprezentanți din fiecare biserică ortodoxă. Adunarea a fost prezidată de mitropolitul Ioannis Ziziulas și cardinalul Walter Kasper. În documentul final se afirmă următoarele: ambele părți sunt de acord că în vremea Bisericii Nedespărțite, această ordine canonică, Roma, Constantinopol, Alexandria, Antiohia și Ierusalim, era recunoscută de toți. Cele două biserici nu sunt de acord însă în ceea ce privește interpretarea dovezilor istorice din prezent, cu privire la prerogativele episcopului Romei drept protos, o chestiune care era deja înțeleasă în moduri diferite în primul mileniu. Preasfințitul Petroniu, episcop vicar al episcopiei Oradiei la acea vreme, delegat al Bisericii Ortodoxe Române la acest dialog, completa într-un comunicat următoarele: delegații bisericilor ortodoxe și cei ai bisericii romano-catolice
nu au luat în discuție și nu au căzut de acord asupra faptului că episcopul Romei ar fi, în acest moment, primul între patriarhii lumii. Acest lucru ar fi imposibil, de vreme ce actualul episcop al Romei a și eliminat, la începutul anului 2006, dintre titlurile sale pe cel de patriarh al Occidentului. Așa cum am văzut și noi într-o misiune anterioară. Ne exprimăm speranța că dialogul ortodox-catolic va continua și în viitor și va lămuri și problemele legate de primat și de conducere eclezială rezultată prin integrarea acestui concept alături de cel al sinodalității, acest lucru fiind cu atât mai important și necesar cu cât aceste două aspecte sunt strâns legate de slujirea episcopală, fără de care nu există biserica, slujire care se va dovedi cheia convergențelor teologice viitoare dintre ortodoxi și catolici.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Dragi prieteni, Hristos a înviat. Evanghelia care se citește în duminica a patra după Paști ne prezintă o minune săvârșită de Mântuitorul Hristos la Ierusalim cu prilejul unei sărbători a iudeilor. Trebuie să vă spun că acest text evanghelic se citește frecvent la o slujbă care nu se săvârșește la biserică, ci în casele sau în apartamentele dumneavoastră, la slujba de sfințire a apei sau, așa cum o cunoașteți mai bine, la slujba sfeștaniei. La slujba sfeștaniei citim acest text în varianta lui scurtă, astăzi, în schimb, în duminica a patra după Paști, avem varianta mai extinsă sau mai lungă a acestui episod. În textul nostru, de la versetul 1 până la versetul 15, apare unul dintre aceste cuvinte cheie pe care v-aș ruga să-l rețineți, este cuvântul sănătos, un cuvânt destul de rar întâlnit în cuprinsul Noului Testament. Iată ocurențele lui din textul nostru, în versetul 4. Se făcea sănătos, se spune despre cel care reușea să intre primul în scăldătoare după ce se tulbura apa. În versetul 6, vrei să te faci sănătos? Îl întreabă Domnul pe omul bolnav. În versetul 11, cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis să-mi iau patul. În versetul 14, iată că te-ai făcut sănătos, i-a zis Iisus fostului bolnav. În versetul 15, ultimul, în care se spune că omul vindecat a plecat și le-a spus iudeilor că Iisus este cel ce l-a făcut sănătos. Puțin mai încolo, în capitolul 7, versetul 23, referindu-se la același episod petrecut la scăldătoarea Bitesda, Iisus zice, citez: vă mâniați pe mine pentru că am făcut un om întreg sănătos în zi de sâmbătă? Așadar, un om bolnav vindecat de Iisus în zi de sâmbătă, în zi de sabat, fapt care pentru iudei însemna o încălcare gravă a zilei de odihnă. Pe lângă cuvântul sănătos, mai apare un cuvânt cheie și acesta este verbul a umbla. Verb care apare în cuvântul lui Iisus, ia-ți patul tău și umblă, din Ioan capitolul 5, versetul 8. Și îndată omul s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla, Ioan capitolul 5, versetul 9. În versetul 12, fostul bolnav spune că omul care l-a vindecat i-a zis să-și ia patul și să umble. Dincolo de îndemnul scoală-te sau ridică-te, ia-ți patul tău și umblă, avem un alt cuvânt cu tentă-te poruncă în versetul 14. Citez, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești. Am încheiat citatul. Punctul de legătură dintre cele două scene este dat de precizarea, dar în ziua aceea era sâmbătă, din Ioan capitolul 5, versetul 9, cuvânt care se află în centrul pericopei noastre. Dragi prieteni, verbul a umbla are conotații și sensuri precise în paginile Sfintei Scripturii. Cuvântul grecesc peripateo e o metaforă frecventă pentru a se indica un mod de viață precis, mai concret, modul de viață al omului credincios. Cuvântul acesta apare aproape întotdeauna însoțit de un complement. A umbla cu cineva, a umbla cu Dumnezeu sau a umbla înaintea lui Dumnezeu. Dacă ați fost atenți la citirea Evangheliei din duminica a patra după Paști, ni s-a spus că în pridvoarele scăldătorii Bitesda zăceau foarte mulți bolnavi și au fost pomenite trei feluri sau trei tipuri de handicap sau de infirmitate: orbi, șchiopi, uscați sau paralitici. Opusului a umbla este a nu umbla sau a nu te mișca, iar cei pomeniți în pericopa noastră se aflau toți în incapacitatea de a se mișca, iar cel care nu se mișcă, prin definiție, este omul mort. Termenului zăceau din versetul 3, toți bolnavii zăceau și așteptau mișcarea sau tulburarea apei, este în opoziție cu îndemnul sau porunca lui Hristos, ridică-te sau scoală-te. În limba greacă este folosit cuvântul egire, termen folosit pentru a se indica învierea. Ca și în textul, o stăpâne, ridică-te sau scoală-te, cel ce dai celor căzuți înviere. Există însă în textul nostru și detalii care lasă pe cititorul sau pe ascultătorul Evangheliei nedumerit sau nelămurit. Alegerea bolnavului pare o alegere la întâmplare. De ce, dintre atâția bolnavi, Iisus îl alege tocmai pe acesta? Apoi, întrebarea curioasă a Mântuitorului, vrei să te faci sănătos? Pusă unui bolnav care zăcea neputincios de 38 de ani. Ignoranța fostului bolnav în legătură cu cel ce-l făcuse sănătos.
Personajul acesta apare în cadrul istoriei Siriu cu titlu generic. Pare că se referă sau pare că întruchipează o întreagă categorie de oameni. Se spune despre el că era un om în versetele 5, 9 și 15. Apoi se spune că era bolnav în versetul 7. Apoi că era cel vindecat în versetul 13, în timp ce boala sau neputința sa este indicată cu ajutorul cuvântului astenia, care se traduce cu zăcea, termen care în versetul 3 se referă la condiția tuturor bolnavilor adunați la scăldătoarea Vitezda. Dragi prieteni, astenia este starea de oboseală intensă și prelungită, însoțită de slăbiciune fizică, de scăderea capacității de lucru, fizic și intelectual, slăbirea generală a organismului, lipsa puterilor fizice și psihice, slăbiciunea, istovirea, starea patologică de slăbiciune și oboseală anormală a organismului nostru și se manifestă cu precădere în anotimpul primăverii. Cred că de această stare suferă foarte multă lume și foarte mulți oameni, din păcate foarte mulți tineri și foarte mulți copii suferă de astenia. Hristos are însă soluția sau remediul și la această neputință neuropsihică atât de răspândită. Dragi prieteni, un alt detaliu curios este și acela că iudeii îi reproșează fostului bolnav că și-a luat patul, dar ignoră complet faptul vindecării operat de Mântuitorul Hristos. Nu-ți este îngăduit să-ți iei patul? Sau cine este omul care ți-a zis, ia-ți patul tău și umblă? Evanghelistul însă nu ignoră acest fapt important și îl amintește la sfârșitul episodului. Mântuitorul Hristos, regăsindu-l pe fostul bolnav în templu, i-a zis, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești. Însănătoșirea devine premisa, ideea de bază sau punctul de plecare pentru porunca de a nu mai păcătui, acompaniată de un avertisment înfricoșător, ca să nu-ți fie ceva mai rău. Ioan capitolul 5, versetul 14.

Dragi prieteni, întrebarea Mântuitorului, vrei să te faci sănătos, a părut cel puțin surprinzătoare tuturor exegeților și celor mai vechi și celor mai noi. Deoarece, care om bolnav de 38 de ani n-ar vrea să se facă sănătos, să redobândească sănătatea? Întrebarea însă îl determină pe bolnav să-i facă lui Iisus o mărturisire, constatarea unei neputințe, a unei imposibilități care îi bloca sau îi nega bolnavului până și dorința de vindecare. Citez, Doamne, eu și dacă aș vrea să mă fac sănătos, nu am pe nimeni care să mă arunce în scăldătoare atunci când se tulbură apa. Am încheiat citatul Ioan capitolul 5, versetul 7. Așadar, o neputință fizică și o izolare cumplită care păreau de nedepășit. Acestui om, legea mozaică interzicea categoric să intre cu handicapul său în Sfântul Locaș, în templul din Ierusalim, cu ocazia sărbătorilor evreiești. Și atunci și-a petrecut întreaga viață dorind sau tânjind și el să participe măcar o singură dată la o sărbătoare. Și Iisus vine tocmai la omul acesta, la bolnavul acesta, care nu are nimic de sărbătorit decât numai chinul și suferința sa. Ba mai mult, căruia nu i se dă voie să sărbătorească. Dragi prieteni, așa cum am văzut, evanghelistul Ioan spune că acest miracol, această minune, s-a petrecut cu prilejul unei sărbători a iudeilor. Dar, repet, nu ne spune și despre ce sărbătoare era vorba. Altădată a spus că era cu tare sărbătoarea iudeilor, acum însă nu ne spune și exegesii cred cu argumente solide că evanghelistul Ioan a avut un motiv bine întemeiat pentru care a menționat totuși că vindecarea slăbănogului de la Bitesda s-a petrecut într-o zi de sărbătoare. De ce? Cred că din cauză că urma să ne prezinte situația critică a unui om sărman, a unui om care n-a știut niciodată ceea ce e o sărbătoare, sau unui sărman căruia viața nu i-a prea dat motive de sărbătoare. Textul ne spune că era bolnav de foarte multă vreme, de 38 de ani, probabil un fel de paralizie parțială, suferind de o formă de atrofie musculară, care în timp s-a agravat și a devenit severă. Ani mulți și grei de suferință și de chin. Am putea spune o viață întreagă, un om cu care viața nu a fost deloc generoasă. Dragi prieteni, îmi vin acum în minte cuvintele unei pricesne, care exprimă foarte bine situația bolnavului de la scăldătoarea Bitesda. Citez. Mare-i jalea celor care gem și plâng și în amare lacrimi chinul lor și-l sting, așteptându-ți ziua când tu ai să vii bucuria celor fără bucurii. Gem pe drumuri grele vieții tăi copii și cu dor te cheamă așteptând să vii, să le stingi din suflet multele dureri, mângâierea celor fără mângâieri. Cad sub greul crucii mii de oropsiți pentru a lor nădejde veșnic prigoniți. Ei așteaptă, Doamne, ziua ta cu dor, ajutorul celor fără ajutor. Mare va fi ziua când ai să cobori, sărbătoarea celor fără sărbători. Dragi prieteni, în finalul Evangheliei, ni se spune că Iisus l-a aflat pe cel pe care îl făcuse sănătos în templu, în Sfântul Locaș. Acum putea să intre și el acolo. Înțelegem de aici că Dumnezeu îl caută pe om în ambele ipostaze, atât în suferință, în durere, în necaz, cât și în sănătate. Iar dacă Dumnezeu te caută și în necaz sau suferință și atunci când ești sănătos, înseamnă că tu ești mereu sub privirea lui, în atenția lui, în grija lui, în preocuparea lui. În acest caz, omul nu este niciodată singur, deci nu poate să spună, așa cum a spus bolnavul când Iisus l-a întrebat, vrei să te faci sănătos? Nu am pe nimeni sau nu am om. Singurătatea o simte doar atunci când se îndepărtează de Dumnezeu prin păcat. Atunci este omul singur, departe de Dumnezeu și de casa sa. O cântare de la vecernia acestei duminici se exprimă astfel, citez, iată, m-am întrupat și m-am făcut om pentru tine. Cum zici tu acum, nu am om? Am încheiat citatul. Dragi prieteni, ceea ce este extrem de important de subliniat este faptul că dialogul dintre Mântuitorul Hristos și cel vindecat se desfășoară în templu și nu în afara lui. Ajutorul pe care îl primea el acum nu viza recăpătarea sănătății, ci păstrarea sau menținerea ei. Și în practica medicală se spune, și pe bună dreptate, că e mai ușor să previi boala decât să o tratezi.
La fel stau lucrurile și în viața spirituală. Din acest motiv, biserica și slujitorii ei au ca obiectiv principal păstrarea sănătății sufletești a membrilor ei, a creștinilor botezați, a creștinilor care calcă pragul și nu doar a acestora. Acum, această scenă nu vrea să spună că cei sănătoși spiritual sunt numai și în mod exclusiv în interiorul bisericii. Nici de cum. Oameni sănătoși din punct de vedere spiritual și moral sunt, există și în afara bisericii. În paranteză fie spus, sunt oameni cu o inimă deosebită care nu sunt credincioși practicanți, în sensul că vin foarte rar la biserică, însă cei ce nu-și cultivă sănătatea sufletului în spațiul haric al bisericii sunt numai pe jumătate sănătoși. Dar și prietenii, în zilele noastre grija față de trup nu mai are ca scop doar rațiuni estetice, așa cum era odinioară în Grecia antică și nici nu mai este un lux rezervat doar unora, ci a devenit un fenomen de masă, așa cum vedem și știm. Apreciez sincer oamenii care dovedesc foarte multă voință de fier și constanță în a face mișcare, jogging și sport, pentru că țin la sănătatea lor trupească. Însă sunt uimit să constat că aceiași oameni nu își impun nici măcar un minim efort de voință pentru ca și viața lor spirituală să aibă aceeași mobilitate sau vitalitate, deoarece dragostea de viață este înscrisă profund în ADN-ul și în viscerele noastre. Dragi prieteni, aș îndrăzni să spun că boala ne este într-un anume fel necesară și utilă, pentru că ne îndeamnă, mai mult decât o face starea de sănătate, la reflexia asupra vieții și a existenței și ne determină să reevaluăm imaginea pe care am avut-o despre noi înșine pe vremea în care ne bucuram de sănătate. Boala este ceva ce ne atinge trupul, dar și spiritul. Câtă vreme suntem sănătoși, trupul nostru este pentru noi un slujitor devotat, o slugă tăcută și discretă. Aproape că uităm că l-avem. Însă atunci când se îmbolnăvește, se revoltă și vrea să fie servit, iar omul ajunge să-și pună întrebări asupra rostului și a sensului său. Necesitățile vitale cum sunt foamea și setea, instinctul sexual, instinctul de conservare, devin într-o clipă privațiuni, lipsuri și pricină de disconfort fizic și spiritual. Abia atunci când suntem bolnavi, înțelegem că nu suntem stăpânii propriului nostru trup, așa cum credeam sau cum consideram atunci când eram sănătoși. Putem să spunem, fără să greșim, că boala face parte din viața noastră sau că ține de condiția noastră. Boala nu e un incident sau un accident neplăcut din viața mea, ci e o descoperire a condiției mele pentru mine însumi, o limită sau o barieră oricărei satisfacții, ceva ce mă definește în sensul cel mai profund ca ființă fragilă, slabă, limitată și muritoare. Boala descoperă sau scoate la iveală ceea ce e ascuns în noi, chiar și atunci când ne simțim bine și când suntem sănătoși. Mă tem de boală pentru că nu doresc să mă întâlnesc cu limitările mele și cu condiția mea de ființă creată, vulnerabilă, limitată. Dragi prieteni, Dumnezeu care este viață și dătător de viață dorește sănătatea noastră, sufletească și trupească. Iar dacă am pierdut-o, El vrea însănătoșirea noastră, vindecarea noastră. El vrea să experimentăm în chip real Paștile, sărbătoarea prin excelență a noirii, a trecerii noastre de la moarte la viață și de pe pământ la cer. Însă dorește ca și noi să facem ceea ce ține de noi, partea noastră care înseamnă, în primul rând, încredere în puterea pe care El ne-a dat-o în taina Sfântului Botez și pe care trebuie să o reactivăm în fiecare zi prin dorința de a deveni copiii Săi, fiii Săi, iar în al doilea rând să ne asumăm responsabilitatea vieții noastre. Sunt părintele Alexandru Moldovan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu colegul Bogdan Stroia, din regia tehnică, vă spunem tuturor pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu. Nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și în numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire,
că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasăs ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerului Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu,
păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul. Rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și făcătorul de minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească.
Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce îl urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfântului Slăvitului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei.

Arătat-te-ai în vis împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el și de grabă ascultând de porunca ta, Sfinte Nicolae, a poruncit ca să-i libereze pe ei. Pentru aceea au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar noi cu dânsii grăim ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, capul cel sfințit! Bucură-te, cel ce ai sfărâmat capul cel diavolesc cu rugăciunile tale! Bucură-te, slujitorule al împăratului tuturor! Bucură-te, ajutătorul celor credincioși! Bucură-te, întărirea ortodoxiei! Bucură-te, pierzătorul celor fără de lege! Bucură-te, cel ce ești însuflat cu suflarea Duhului Sfânt! Bucură-te, cel ce ai pierdut viforul mulțimii zeilor! Bucură-te, cel ce ești dinpreună vorbitor cu îngerii! Bucură-te, izgonitorul demonilor! Bucură-te, graiule al Dumnezeu cuvinte! Bucură-te, cel ce ai astupat gurile ereticilor!

Demergător te-ai arătat, Sfinte Nicolae, spre mustrarea fără de legilor, că acela a mustrat pe Irod, săvârșitorul fără de legi, iar tu ai rușinat pe Arie, cel orbit cu eresul, și toată lumea ai voit să o curățești de învățăturile lui cele nedrepte, și turma ta a o lumina ca un părinte și învățător.

După porunca împăratului să scoată pe cei legați din temniță la tăiere, tu cu minunile tale mai înainte ai apucat prin vis și îngrozindu-l pe el ai zis, nimic să nu faci bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre a fi tăiați. Pentru aceea și noi cu dânsii grăim ție, Sfinte Nicolae mărite. Bucură-te, mare făcătorule de minuni, bucură-te, grabnic ajutătorule, bucură-te, cald folositorule, bucură-te, cercetătorul celor necăjiți, bucură-te, limanul celin al celor înviforați, bucură-te, mângâierea celor ce plâng, bucură-te, hrănitorul celor flămânzi, bucură-te, povățuitorul celor orbi, bucură-te, bogăția săracilor, bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneților, bucură-te, cununa bisericii,

că de bucurie și de frică fiind cuprinși, ce avem a răspunde nu ne pricepem, ci Tu cu rugăciunile Tale cele treze, luminează-ne mintea.

Arhanghelii cu îngerii se minunează, Părinte, de credința ta cea tare către Dumnezeu. Apostolii cu prorocii se laudă cu tine. Oamenii cei drept credincioși spre tine au nădejde. Pentru aceasta și noi, deși suntem nevrednici, grăim ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, Cel ce împreună locuitor ești cu îngerii. Bucură-te, Cel ce aduci întristare diavolilor. Bucură-te, Spitor, asemenea lui Grigorie, teologul în preoție. Bucură-te cu Ioan, gură de aur, dinpreună vorbitorule. Bucură-te, prietenul marelui Vasile. Bucură-te că dinpreună cu dânsii taie resurile. Bucură-te, Cel ce porți o credință cu dânsii. Bucură-te că faci minuni spre împăcare. Bucură-te că tu cureți lumea de mulțimea zeilor. Bucură-te, Cel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea născătoarei de Dumnezeu în biserică. Bucură-te că, rușinând pe arie înșelătorul, la sobor l-ai învins. Bucură-te că pe fecioarele acelea

O mare, făcătorule de minuni Nicolae, deși pe fecioarele acelea vrea tatăl lor să le dea pentru sărăcie la desfrânare, tu, părinte, mai înainte apucând, aur din destul tatălui lor ai dat. Pentru aceea, nepricepând ei de unde se făcea aceasta,

Arăți a ta mare milostivire către cei săraci prea fericite, bătrânului noaptea într-o ascuns trei legături de galben de aur ai dat, izbăvindu-l pe el și pe fetele lui de la căderea în păcat. Pentru aceea auzi de la noi, bucură-te visteria milei lui Dumnezeu, bucură-te primirea mai înainte a cunoștinței lui, bucură-te dătătorule al bunătăților lui Dumnezeu. Bucură-te hrana și bucuria celor ce aleargă către tine, bucură-te pâine de hrană neîmpuținată celor lipsiți, bucură-te bogăție de Dumnezeu dăruită celor ce viețuiesc în lipsă pe pământ, bucură-te ridicarea grabnică a săracilor, bucură-te limpede cugetare celor necăjiți, bucură-te că ești blând ascultător celor neputincioși. Bucură-te, dulceața toată lumea, bucură-te, mirele celor trei fete. Bucură-te, izbăvitorul necazurilor mele cu rugăciunile tale.

Biserica ta, mergând oarecând vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agareni și l-au dat pe el ostașului Amira, stăpânului lor, spre slujbă. Iar părinții lui, deși erau întristați, însă n-au încetat a îndrepta către tine rugăciuni și, trecând ziua praznicului tău, de către seară l-ai pus pe el înaintea lor. Și văzând ei această minune,

Mergând fiului Agricola să dea un pahar lui Amira, a stat înaintea lui cu frică, iar tu, părinte, rugat fiind de părinții lui, l-a izbăvit pe el din mâinile lui în acel ceas. Pentru aceea, cu dânsii grăim ție, Sfinte Nicolae, ca unui bun păstor. Bucură-te, ierarhul Domnului, bucură-te, luminată propovăduirea creștinătății, bucură-te, cel ce porți nume de biruință, bucură-te, stăpânirea patimilor celor neroditoare, bucură-te, aducerea de roada pomilor celor duhovnicești, bucură-te, îndreptătorul drept credincioșilor, bucură-te, prădarea păgânătății, bucură-te, doctorul cel fără de plată, bucură-te că în dar ai luat, în dar împarți tămăduiri, bucură-te a celor neputincioși bun păstor, bucură-te cel ce izgonești dintre noi pe slujitorii cei diavolești, bucură-te de sfătarea toată lumea,

Minunată s-a arătat nașterea ta, Sfinte Nicolae, credincios Sfintul pe pământ din vremea nașterii tale, că ai sub numai din sânul cel drept și de la sânul Maicii tale te-ai cunoscut făcător de minuni. Pentru

De împresurările diavolești izbăvește pe oameni, Părinte, cu rugăciunile Tale, Cel ce cu râul nesudorilor Tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni, pentru aceea și acum dăruiește vindecări neputințelor mele, ierarhe, ca să Te laud pe Tine zicând, Bucură-te, Sfinte Nicolae, bucură-te de minuni, bucură-te, ierarhe, bucură-te, preacuvioase, bucură-te, preafericite, bucură-te, Cel ce ești cu nume mare, bucură-te, preamărite, bucură-te, hrănitorul postitorilor, bucură-te, învățătorul înfrânării, bucură-te, îndreptarea celor rătăciți, bucură-te, că altceva nu știu să grăiesc fără numai bucură-te, bucură-te, că prin Tine ne îndestulăm.

Având viclană cunoștință, Ari a început a învăța eresurile cele fără de Dumnezeu și a intrat în turma ta ca un lup, vrând ca o fiară să o apuce. Dar tu, prealăudate, de grabă alergând către stăpânul, cu rugăciunile tale ai izgonit toată nebunia lui și ca pe o fiară cumplită l-ai surpat. Pentru aceea, cu tine, Sfinte Nicolae, cântăm lui Dumnezeu, celui ce ți-a dat ție această

Finalmente, împotrivindu-te eresului lui Arie, cel de trei ori blestemat, ai rușinat a lui fără de Dumnezeu învățătură. Și ca pe al doilea Iudă, surpându-l, l-ai lăsat, pentru aceea și noi grăim ție neîncetat. Bucură-te, întâi stătătorule, pe scaunul mirelor, bucură-te, mare ierar al Lichiei, bucură-te, cale nerătăcită a celor care înoată pe mare, bucură-te, timpan care dai sunet de dumnezeiască glăsuire, bucură-te, chimbal bine răsunător, bucură-te, trâmbița Sfintei Treimi, bucură-te că ai stricat trâmbița eresurilor lui Arie. Bucură-te, zicea ție Constantin, bucură-te, a grăit ție Avlavie, bucură-te, a adus ție tatăl cu fetele, bucură-te, au grăit Agricola cu Vasile, bucură-te că prin tine de mânia potopului izbăvindu-ne, pace cu Dumnezeu aflăm.

Minune dumnezeiască te-ai arătat fericite celor ce alergau la biserica ta de Dumnezeu purtătorule, de multe feluri de necazuri și nevăliri izbăvindu-i, Părinte, pe Dumnezeu spre tine cu credință și-au pus nădejdea.

Domnule cel bun, bucură-te că dinpreună cu ungerii salți, bucură-te căci cu arhanghelii te veselești, bucură-te că fără materie cu heruvimii slujești Făcătorului, bucură-te că pe arie diavolul cel întrupat l-ai surpat, bucură-te cel ce dăruiești bun miros, bucură-te cel ce respingi mirosul cel rău.

Nu pricepem de unde vom începe a-ți aduce laudă, Părinte, care cântare vom cânta sau cu ce cunun te vom încununa. Că de ne vom aduce aminte de voievos ne minunăm, de Vasile ne mirăm, despre fecioarele acelea nu ne pricepem să grăim, de toți numai ne minunăm și împreună cu tine lui Dumnezeu celui ce ți-a dat ție,

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Dinamica slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

0: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dinamica Slujirii Pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Sunt Toma Ghircău și astăzi îl avem invitat în studioul postului nostru de radio pe părintele Emil Tolca, paroh în Baia de Arieș, protopopiatul Câmpeni. Părinte, bine ați venit în studioul postului nostru de radio. Ne bucurăm să avem invitat din Apuseni aici în studioul Radio Reîntregirea pentru ediția de astăzi a emisiunii.
1: Mulțumim frumos de primire.
0: Începem de la origini, dacă putem spune, și mai exact de locul unde v-ați născut. Sunteți din zona Munților Apuseni, chiar din Baia de Arieș?
1: Nu, din comuna Lupșa, satul Hădărău, nu știu dacă știți zona, puțin mai sus de Baia de Arieș, la 10 km, și no, iubesc muntele, precum se știe, cei de la munte, tot la munte tragă.
0: Întotdeauna acolo își găsesc locul cel mai bine. Copilăria...
1: Gimnaziu acolo, gimnaziu. Copilăria și așa mai departe, da, și pe urmă seminarul aici.
0: La seminarul Alba Iulia. Dar înainte să ajungeți la seminar, aveți cu siguranță mai multe amintiri din copilăria dumneavoastră. Ce v-a atras spre biserică? Bănuiesc că nu dintr-o dată, la 14 ani, a simțit dorința de a veni la seminar în Alba Iulia. Ceva a fost dinainte de a împlini 14 ani și probabil că ați frecventat biserica înainte.
1: Sigur, n-a fost un eveniment anume, pur și simplu am simțit că asta vreau să fac. Bine, a fost un pic greu la început, nefiind din familie de preot, așa cum alții au un mare avantaj să aibă tata preot. Pentru că sunt multe chestiuni care le descoper pe urmă și, sigur, acum, privind în urmă, îmi dau seama de-abia acum câte lipsuri aveam, așa, ca să înțeleg întregul ansamblu, a ceea ce mă așteaptă, a ceea ce e după. Și experiența asta contează foarte mult și dacă ai un tată preot, sigur, lucrurile sunt mult, mult mai ușoare. În fine, dorința a fost, dar pe urmă intrarea în limbajul teologiei, mă rog, cu tot ce înseamnă să fii la zi și cu muzica, de exemplu, unde poți rămâne puțin în urmă sau cu notația muzicală și așa, și e greu la început. Și mai ales dacă n-a fost nimeni să spună, uite, asta te așteaptă, asta te așteaptă, și na, a fost un pic greu la început.
0: În copilărie, în biserica din sat.
1: Da.
0: A fost, știu eu, preotul cumva sau poate din familie cineva care să vă îndrume spre seminar, spre teologie?
1: Nu, pur și simplu am simțit asta și mare parte din această convingere a fost și sensibilitatea mea sau aplecarea mea spre muzică. M-a sedus pur și simplu muzica cântată de viitorii colegi, seminariști, și am zis, uite ce frumos, asta vreau și eu, nu știu, ceva care nu se explică. Probabil au fost sâmburile vocației, ca să spun așa.
0: Sau cum se spune, cum așa am folosit de foarte multe ori, chemarea pe care fiecare om, preot, viitor preot, o simte.
1: Mulți întreabă și de scriere sau cum scrie. La fel e. Nu faci cu sila, nu faci cu trudindu-te, pur și simplu vine de la sine.
0: Spuneți că în familie nu ați avut pe cineva care să fie preot. Cu ce se ocupau la acea vreme părinții dumneavoastră?
1: Maica mea a avut ca profesie comerțul, ca să spun așa, a lucrat prima dată în comerț, a fost o pauză, pe urmă am redeschis un magazin acolo în sat, unde a continuat această carieră a comerțului, și taică meu a fost un fel de dascăl la început, maestru, cum se cheamă la școlile profesionale, la sudură, strung, la meserile care erau atunci la mare căutare și acum nu mai sunt, sigur, în Lupșa, în centru. pe urmă...
0: Ați fost singur la părinți?
1: Nu, mai am un frate. Polițist, da. Avem ceva cu uniformă.
0: Da, totuși o mare diferență între slujirea la altar și slujirea legii. Sau poate nu este o mare diferență.
1: Suntem un pic diferiți așa ca structură, dar avem și multe asemănări. Și fratele meu lucrează mai mult la birou și îi place așa așezarea legislativă decât acțiunile în trafic sau pe teren. Da. Dar, sigur, sunt anumite diferențe care, sigur, ne-au îndrumat spre cele două căi, ca să zic așa, care sunt a slujirii, ambele, felul lor.
0: Ce au spus părinții când i-ați anunțat că vreți teologie?
1: Păi s-au bucurat pentru că de multă vreme pe Valea Reșului n-a mai fost cineva la teologie, n-a mai candidat cineva la teologie, din câte știu și în rest, nu prea știam pe Vale cineva de multă vreme să fi mers la teologie și sigur a fost o onoare, ca să spun așa, această căutare, această misiune pe care o simți și vrei să ajungi și bine, și au fost confuz, n-au știut cum, nu știu, nu. Am încercat și am reușit și bine. Mai pe urmă ne-am bucurat de a înțelege lucrurile și a intra în sistem și a fi ceea ce suntem astăzi.
0: Cum a fost? Este o întrebare pe care o adresez mai la fiecare așa interviu. Cum a fost ruperea de sat? Acum Lupșa nu este și mai ales satul
1: Hădărău.
0: Hădărău nu este atât mare și totuși a fost o rupere de sat, de familie, de acasă, de mama, de tata, venit la Alba Iulia într-un sistem nou. Nu foarte ușor, spuneați, în ceea ce privește materiile, spre exemplu, muzica și așa mai departe, pentru cineva care nu a studiat muzică foarte serios, greuț. Și cum a fost această rupere și trecerea de la un sistem la altul?
1: Sigur că a fost greu, pentru că e și vârsta, nu? Atunci ai o vârstă și... A fost greu și prin faptul că te copleșesc noile cerințe pentru care nu ești pregătit. Cum spuneam, dacă nu te pregătești din timp cu chiar din clasa a 5-a, de exemplu, de ce nu? Ca să fii relaxat în clasa a 8-a.
0: Cu dacă am timp lucruri. Clasa a 5-a.
1: Păi aia e că dacă ai un tată preot, el știe ce urmează și așa. Da, bineînțeles că nici părinții mei n-au știut, nici eu, dar nu-i problema că deși a fost greu, într-adevăr, primul an, poate și în al doilea, pe urmă am intrat încet în toată atmosfera. Bine, n-a fost doar problema asta. Poate și o confuzie în ce privește sistemul de valori. Trăiești ca toți ceilalți, cum ar veni. Bine, dorința ta e. Ui, dorința să ajungi acolo să faci ceva, dar poate ai și o confuzie a valorilor, a moralei, oareși cum, în sensul că trăiești ca ceilalți și pe urmă intri și înveți și îți pui lucrurile la punct și te asamblezi într-o formă corectă. De-aia consider că seminarul e foarte important, pentru că dacă apuci doar la facultate, e timpul acesta în care poți intra pe anumite jaloane deformatoare, nu formatoare. Și nu doar asta. Seminarul ăsta la baza pregătirii teologice și toți absolvenții o recunosc asta, mai mult sau mai puțin.
0: Da, ați ajuns la seminar, au fost 4 ani...
1: 5.
0: 5 ani, da, 5 ani de seminar aici la Alba Iulia. Apoi a urmat facultatea teologie pastorală, tot la Alba Iulia.
1: Sigur.
0: Ce vă amintiți din facultate? Cum a fost o altă trecere? Prima trecere de acasă, de la Lupșa, înspre Alba Iulia, spre seminar. Ați rămas în Alba Iulia, dar a schimbat forma de învățământ.
1: Da.
0: Cum a fost la facultate?
1: Mai ușor ca la seminar.
0: deja noțiunile de teologie
1: au prins
0: contur. Acum, la facultate, doar le aprofundați.
1: Depinde. S-au fost anumite elemente care s-au studiat mult mai mult în seminar decât în facultate. Și prin prisma atâtor ani și a faptului că erai acolo, 24 din 24, cum se spune, cu tot programul de studiu și așa mai departe. Nu se compară cu facultatea. Unii vin, alții pleacă. Nu-i familiaritatea care a fost în seminar. Compar tot timpul trecerea de la o parohie de sat la una de oraș cu seminarul și facultatea, pentru că, la fel, într-o parohie de sat, cunoști pe toată lumea, intri într-o osmoză așa socială, pe când la oraș devii cumva, cum să spun, un funcționar mai mult, dacă pot spune asta. Sigur, pare cumva ciudat, dar așa e. La fel și la facultate. Poți o trecere de la cele familiare, așa teologice, în care noi eram ca o familie, acolo colegii, la un sistem mai deschis, unde veneau și cei care n-au făcut seminarul, unde veneau și tot felul de studenți noi, unde era această mișcare, intrare, ieșire, cursuri, ba acolo, ba acolo. No, a fost un pic diferit, ce să spun. Dar era o chestiune la care ne așteptam. Noi, fiind la seminar, știam cum se pune problema. Studenții locuiau de multe ori la noi în cămin, la seminar. Aveam interacțiuni, știam ce ne așteaptă.
0: Ce v-a marcat, ce v-a plăcut cel mai mult în seminar și în facultate apoi? Îmi spunea un părinte, probabil că și dumneavoastră ați, cum nu cred că s-au schimbat din punctul acesta de vedere foarte multe lucruri, îmi spunea un părinte că se bucura foarte mult de discuțiile și întâlnirile care le avea cu părintele duhovnic seara în cămin. Erau discuții deschise cu mai mulți participanți și ce aveau pe suflet, pe lângă spovedanie, erau discuțiile libere cu duhovnicul.
1: Da, au fost discuții libere și eu am fost din grupa aceea restrânsă care mergeam la Părintele Botezan, grupul psaltic, cum se... Eram câțiva, 2-3, care aveam tendința asta spre psaltică și spre rânduiala Părintelui Botezan, care era un pic mai deosebită, mai spiritual, așa, bine, asta să nu fie un gest de mică trufie, că spun asta, nu, era nicio problemă cu ceilalți colegi, care fiecare își alegea la un profesor să meargă la biserică sau majoritatea aici la catedrală, sigur că da. Și a rămas, ca să spun ce m-a prins mai tare, a rămas așa într-o comuniune cu Duhul acesta de la Bisericuța Părintelui Botezan, pe care îl stimez în continuare și îl apreciez.
0: Și la dumneavoastră în biserică acum se cântă tot psaltică, ați reușit să învățați pe
1: cântăreți? Facem ce putem, nu ce ne dorim. Se cântă cu țanul, cum știm, și țanul are o ritmicitate mai...
0: Aveți în Baia de Arieș, cu siguranță sunt, nu știu dacă vor putea și dacă pot să vină la biserică să dea răspunsurile, cântăreți care să fi studiat teologia?
1: Nu. Dar dacă sunt cântăreți tineri și au duhul bisericii, preotul cu experiență îi poate învăța. Dar fiind mai în vârstă, trebuie să acceptăm lucrurile așa cum sunt și să ne bucurăm de o oareșcare armonie și cu corul și cu cântăreții între ei, ca să meargă lucrurile mai departe. Viitorul, nu știu, probabil o să avem și ocazia asta să avem tineri sau poate chiar, nu, la seminar, elevi, sper, cât de curând, și atunci altfel o să punem problema.
0: S-a încheiat și facultatea.
1: Așa.
0: A urmat căsătorie? La cât timp și hirotonia apoi?
1: Au trecut 7 ani de la terminarea studiilor, da.
0: Cum de? Ați lăsat să treacă 7 ani de obicei, destul de repede.
1: Am așteptat să vină un arhiereu care a făcut seminarul, probabil. Da, și de căsătorit eram căsătorit. În anul 2 de facultate m-am căsătorit. Și pe urmă am profesat, am fost profesor în Baia de Arieș, tot acolo. 4 ani de zile. În același timp am format un cor și m-am ocupat de strană la nou înființata parohie Valea Dobrii, unde am colaborat cu părintele 7 ani. De la zero, de la temelie, până au fost toate desăvârșite, ca să spun așa, și s-a sfințit și pe urmă atunci a fost și chemarea mea. Probabil a fost, așa mi-a rânduit Dumnezeu, să slujesc întâi în calitatea asta. Bine, am făcut-o cu brio, dat fiind faptul că terminasem seminarul, eram deja student în anul 2 când am început acolo colaborarea și a fost ceva deosebit și frumos și nenumărate amintiri frumoase mă leagă și cu multe vlavie și alese simțăminte merg la Valea Dobrii și să mă întâlnesc cu credincioșii care m-au păstrat așa la inimă, zic eu, și cu părintele și cu corul mai ales, pe care am avut bucuria să-l formez și să mă bucur de dragostea celor care au simțit că vor să slujească cântând, care e un lucru deosebit.
0: Căsătorii din anul 2 de facultate. Vorbiți-ne și despre doamna preoteasă.
1: Doamna preoteasă...
0: Tot din zonă?
1: Da. Lucrează în învățământ și ea. Am avut o interacțiune cu învățământul. Profesor acolo și ea e din Baia de Arieș. Eu, cum v-am spus, sunt din Lupșa.
0: Ce predă?
1: Limba franceză.
0: Limba franceză.
1: Da.
0: Cum s-a obișnuit doamna preoteasă din anul 2 să fie soția unui teolog viitor preot? Pentru că mai devreme sau mai târziu, cam asta este ideea celor care urmează teologia, să se hirotonească. Și-a dorit să devină preoteasă sau a fost cum aranjează Dumnezeu?
1: Din pricina asta, nu. Ne-am căsătorit pur și simplu, cum se căsătoresc doi tineri, din iubire. Bineînțeles că am venit să primim binecuvântarea înainte de căsătorie și nu de la al preasfințitul.
0: Trebuie Andrei, să spunem ascultătorilor noștri un lucru foarte important. Pentru studenții de la teologie care se căsătoresc și apoi urmează să fie hirotoniți, înaintea căsătoriei trebuie să primească binecuvântare de la ierarh. Un lucru minunat, un lucru foarte, foarte bun și bine că se întâmplă asta. Spuneați că ați venit după binecuvântare.
1: Păi așa era regulamentul.
0: Așa trebuia, da.
1: Și sigur, așa se cuvenea. Bine, cum spun, pe urmă am terminat facultatea și au mai trecut 7 ani, cum spuneam, în care am fost și eu, la rândul meu, profesor acolo, dar nu în domeniul teologic. Eu mai am o latură artistică, ca să zic așa, în domeniul artelor și m-am bucurat să prestez în domeniul respectiv. Și acum am tot felul de... Am o dinamică așa culturală pe care o apreciez foarte mult și la care o pun în comuniune așa cu teologia de ori de câte ori pot. Și mi se pare extraordinar pentru că atunci pot găsi o nișă care e cumva personalizată și pot să spun lucruri care poate la ceilalți colegi le e greu să le spună și întotdeauna îmi place să fiu original că se poate sau să vorbesc când știu că am ceva de spus sau să scriu când simt că pot scrie ceva ce alții nu se descurcă sau nu pot să o facă, de aceea și scrierile mele au această încărcătură artistică, creonând, ca să spun așa, o personalitate anume și aductului, scrisului și fenomenologia asta, gândirii și a culturii. Să nu uităm că avem și un ierarh care e un mare om de cultură și apreciază asta foarte mult, pentru că aprecierea dincolo de ascultare și așa, când respecti un om și pentru calitatea lui culturală și pentru preocupări și așa. Și la fel fac și cu colegi preoți care pun mâna și la zi și îmi place chestiunea asta și mi se pare și la în orice profesiune, să fii la zi, să, de exemplu, ești profesor de limba română, să fii la zi cu ce se traduce din literatură la nivel global, european, mondial, nu avem atâtea traduceri sau alte domenii, să fii la zi.
0: Așadar, a fost căsătoria, după 7 ani hirotonia, așa, Baia da. De Arieș a
1: nu,
0: fost
1: nu,
0: prima parohie.
1: Nu,
0: a
1: mai fost Muncelu, da.
0: Muncelu, prima da, parohie.
1: Parohie de debut, cum?
0: Da, povestiți-ne de cum ați ajuns, cum a fost în parohie, prima interacțiune cu oamenii, cu credincioșii, enoriașii din
1: parohie. Sigur, experiența primă și fundamentală de a intra în acest duh al slujirii. Ești pregătit pentru asta cumva, dar na, una e teoretic și una e practic. Sigur, e parohia de suflet, e prima parohie și, cum spuneam, adineori cu diferența dintre sat și oraș, cu timpul, în cei 7 ani, din nou cifră, din nou 7 ani, cei 7 ani am, zic eu că am ajuns să ne apropiem foarte mult și să avem o onestitate și o sinceritate pe care, inclusiv astăzi, când ne întâlnim, o avem, o prietenie, este foarte important să interacționezi, să mergi, să vizitezi, să treci peste comoditate, să cauți, să asculți, să fiecare să simtă că tu ești un prieten de încredere, în sensul că nu umbli cu vorbele sau nu le spui la

0: viața noastră de slujitori. Și socotesc că, la fel cum am plecat de la Valea Dobrii și s-au întristat, nu știu, eu zic că mulți, și am simțit această întristare după plecare și această iubire care se manifestă, sigur, la modul profund atunci când e o plecare, o despărțire, la fel am simțit și de la cel când am plecat mai jos puțin la Baia de Arieș, sunt tot aproape, nu e problem. Și e extraordinar să te simți iubit. Ca un răspuns la ceea ce ai făcut și tu, pentru că meriți să fii iubit și apreciat când și tu ai oferit onestitate, dragoste, rugăciune și... Lucrurile acestea nu se întâmplă doar slujind și atât. Se întâmplă vizitând, mergând la fiecare în casa lui, stând de vorbă, sunând de ziua de naștere, de onomastică, fiind de aproape la toate. Lucrurile acestea se pot face și slujirile acestea se pot face doar în comunități, știu eu, de 150 de familii maxim, 200 de familii maxim. Altfel, pur și simplu nu ești depășit de situație și nu mai poți să faci. Da.
1: Cum este primit și privit un tânăr preot? Acum, dumneavoastră nu mai erați chiar imediat după facultate, trecuse o perioadă.
0: Păi sunt prejudecăți, clar că sunt.
1: Și cum este primit în sat de oamenii mai în vârstă care... Pe de o parte au dreptate, vârsta le conferă o anumită autoritate, au trecut prin multe, au învățat multe și să vină acum un tinerel să mă învețe pe mine, să mă sfătuiască.
0: Păi da, și preotul care s-a pensionat de vârstă, nu? Adică un venerabil.
1: Da.
0: Și sigur, așa cum mi-a spus cineva mai pe urmă,
1: cum reușesc preoții să treacă peste momentele astea, peste tensiunile astea, peste vii din facultate?
0: Da.
1: Acum, la dumneavoastră, spuneam, nu e cazul că a trecut o perioadă, dar și pentru cei mai tineri, da, și pentru dumneavoastră, vii din facultate și trebuie să te impui cumva în probleme administrative, să sfătuiești, să povățuiești în probleme duhovnicești, pe cineva la 80, 70, 80, 90 de ani, știu eu. Și trebuie să faci lucrul ăsta smerit și să fii și ascultat.
0: Da. La Muncelu e și o mănăstire. Și a fost o supapă, ca să spun așa. Și foarte aproape și mănăstirea Lupșa. Trăim într-o conjunctură așa monahală și... Dar n-a fost cazul să fie o migrație spre mănăstire sau hai că merg acolo până mă învăț cu nouă preot sau nu. Cei care mergeau la mănăstire înainte, tot așa au făcut-o și mai departe, și cei care erau să vină de obicei la parohie, tot așa pe mai departe au venit. Sigur, au fost prejudecăți.
1: Eu pun întrebarea asta, mă iertați că vă întrerup, da. Pun întrebarea asta dintr-un motiv și am repetat această întrebare în cadrul emisiunilor. În lumea laică, acolo unde este un șef mai tânăr, nu se întâmplă lucrul ăsta. Cel care e mai în vârstă, vine tinerelul ăsta să-mi dea mie ordine, eu care am atâta experiență, vii să-mi spui tu.
0: Exact.
1: Pe când la preot, când îi spune preotul, oricât de tânăr ar fi, îi spune moșului, bunicule, uite așa, parcă se schimbă ceva în om. Cu toată experiența, cu toată vârsta, îl înțelege, îl ascultă cumva pe preot. Așa, foarte interesant de aceeași vârstă, să zicem, și persoana laică și persoana clericală și omul în vârstă, unul ascultă altfel de preot.
0: Păi da, pentru că pleacă din credința lui și din evlavia lui și din smerenia lui. Și atunci, dacă le-a trăit până atunci, e foarte ușor să le pună în lucrare, în noua conjunctură. Sigur, sunt prejudecăți la început și până să obișnuiesc cu tine durează puțin, cum a spus, mai ales că ești debutant. Dar eu zic că destul de repede ne-am obișnuit unii cu alții, și eu cu statutul de preot și ei cu nou venitul preot. Și, sigur, la început probabil au fost și cu siguranță au fost, mi s-a spus de către anumiți prieteni ulterior care erau din parohie, cum se discuta când am venit și uite că atunci erau îndoielnici, uite că acum le pare rău. Făceau retrospective un anumit enoriaș, prieten, chiar am vrut să fiu prieten cu toată lumea și pe mai departe și noua parohie, deși aici e mai greu puțin că e orășel și există așa o risipire, ca să zic așa, a comuniunii specifică orașelor. Mai ales că din coace e și un orășel minier și au fost mulți veniți din fel de fel de părți, din fel de fel de vecinătăți, localități vecine și cam jumate doar sunt localnici. Restul nu trăiesc cu acel trecut al bisericii. Și din nou apar problematici care țin de aparținere, de sentimentul de aparține unei comunități. Dar peste toate trecem și mergem înainte. Dumnezeu lucrează tainic și frumos în inimile tuturora celor care vor să se mântuiască în primul rând și să gândească la Dumnezeu și să fie cu Dumnezeu.
1: Cum a fost trecerea de la, spuneați, 150-200 de familii, da, în care preotul poate să lucreze cu sufletele credincioșilor, la un oraș, nu foarte mare, dar mai multe familii? Mai puteți să spuneți tuturor la mulți ani, ziceați, de ziua de naștere sau la mulți ani de onomastică, să aveți acel contact cu fiecare în parte, să intrați în casa lor, să discutați, să...
0: Nu e posibil și nici nu cred că va fi. Sunt alte mentalități, mult mai există așa un fel de orgoliu, dacă pot spune, al orașului. Și o obișnuință.
1: Un orgoliu care termină, care desfințează simplitatea, smerenia, bunătatea.
0: Da, cumva... da, da. Interacționăm doar când suntem solicitați, e foarte greu, altfel... Există această prejudecată fundamentală în care, cum să spun, pare ciudat chiar să te apropii sau să știu. Dar sunt destule interacțiuni când putem fi sau să căutăm să fim în Duhul lui Dumnezeu și ceea ce e suficient, chiar dacă e oraș și așa cum e. Bine, e mult mai greu administrativ, efortul e mult mai mare din toate punctele de vedere, complicațiile și derivațiile și toate cele. No. Dar la fel cum a fost trecerea de la seminar la facultate, la fel e și aici. E altceva, nu neapărat ceva mult mai spectaculos sau ceva mult mai dovnicesc, ci pur și simplu administrativ. Lucrurile sunt mai complexe și, de ce nu, mai complicate din toate punctele de vedere. Da.
1: Părinte, pomeneați și de scrierile dumneavoastră. Am trecut prin școala generală, prin seminar, prin facultate, căsătorie, hirotonie, cele două parohii.
0: Așa.
1: Și haideți să, înainte să ne vorbiți de scrieri, n-am vorbit de copii.
0: Da. O fetiță și un băiat.
1: Să vă crească, da, cu sănătate.
0: Mulțumim frumos la toată lumea. Clasa 10, clasa 8-a, băiatul.
1: I-ați îndrumat sau îi îndrumați, spuneați că n-ați avut un exemplu de preot în familie. Pe copiii dumneavoastră îi îndrumați spre teologie sau, cum în multe cazuri și mulți preoți spun, i-am lăsat liber să aleagă.
0: Păi și eu, și noi. I-am lăsat liber să aleagă.
1: Și au ales?
0: Păi, deocamdată avem un liceu acolo și se bucură de faptul că mai e încă, nu știm pentru cât timp, liceu acolo în orășel. Și abia apoi să vedem ce vor alege.
1: Și sigur, băiatul în clasa 8 încă nu se gândește la seminar.
0: Nu știu dacă chiar vrea la seminar, dar încă Nu sigur. Dar e liber să aleagă. Eu m-aș bucura să urmez aceeași cale, mai ales că acum seminarul e un pic mai accesibil și e mai scurt, e 4 ani și orașul e altfel și e mult mai european, mult mai, nu?
1: Și,
0: față de cum era atunci, unde era griul ăla etern și acum sunt lucruri pe care, nu. A fost greu din toate punctele de vedere și financiar și se trăia mai greu atunci și eforturile erau cu totul altele decât noile posibilități care sunt astăzi mai mari și lucrurile sunt mai simple și mai ușoare, mai la îndemână.
1: Copii, despre cărțile noastre.
0: Cărțile. Da. Am 2 cărți de poezie.
1: Atunci v-am prins. O să vă rog înainte să ne vorbiți, să ne spuneți o poezie, dar la final, de obicei rugam preoții să pună la sufletul ascultătorilor noștri în final un gând duhovnicesc. Eu să vă rog să alegeți o poezie care vă e lipită de suflet.
0: Nu am așa ceva.
1: Nu aveți una.
0: Special, ceva cu totul.
1: Atunci,
0: special.
1: Una la care să vă gândiți să o dedicați ascultătorilor noștri.
0: Cum facem, cum procedăm. Prefer să citească altcineva.
1: De data asta, autorul.
0: Dacă am acest canon, sigur.
1: Vă rog.
0: Păi, literatura e o veche pasiunea mea. Necuantificată în studii universitare, ca să spun așa, dar care mi-a oferit și posibilitatea să citesc tot timpul la nivelul meu și ceea ce am considerat eu că e valoros pentru mine în acel moment. Am citit foarte multă critică, mă rog, România Literară și celelalte reviste de literatură din țară, a fost abondat mulți ani, anume săptămânal, lectură, și așa, și sigur, dacă citești multă critică, știi și să citești pe urmă și cum să citești și te înveți cu valoarea în literatură și în artă deopotrivă. No, și celălaltă parte artistică, artele plastice, am migrat un pic spre imagine, fiindcă accesul la expoziții nu locuiesc în București sau măcar în Cluj să am acces și atunci am mers pe cinema, muzică și mai nou fac anumite cronici și la cărți pe care le iubesc și le apreciez foarte mult. Și atunci s-au născut cele 2 cărți, 2 de poezie și 2 de critică cinema, dacă mi se permite să spun așa, care în cinema și în albumele muzicale, cum spuneam, și în cărțile apreciate, fac anumite analize, de regulă scurte, dau anumite steluțe, care, sigur, sunt subiective și mulți poate o să conteste, nu o să fie de acord. Cum spuneam într-o prefață, nici eu nu sunt de acord cu anumite premii primite de anumite producții, cinema. Și cum spuneam, dacă n-am acces la operă, la teatru și la expoziții dinamice, le iubesc, sigur, foarte mult și îmi place să merg și la Cluj când sunt expoziții dinamice și mari autori și mă bucur foarte mult și așa, dar nu duc viața într-o urbanitate mare care ar permite o dinamică culturală efervescentă. Și atunci, prin anumite abonamente și anumite căutări în anumite arhive, cinema, din toate timpurile, mă rog, din toate timpurile, de când se produce cinema, îmi permite accesul la acest limbaj pe care îl prețuiesc și sunt multe valori și îmi place să recomand valori și să ne calăm pe ele, să vedem osmoza metaforică sau calitatea regiei, mai mult pe asta mă axez, pe competența regizorului de a exprima ceva și puterea limbajului său, puterea de a transmite o emoție, o idee, o subliminal, de multe ori cele mai artistice sunt subliminale cu bătaia așa ocolită și care ține de o inteligență superioară și de o forță artei cu totul superioară. Sunt multe lucruri superbe și cum am mai spus eu în alte gânduri, e puțin timp pentru viața noastră să ne-l pierdem cu non-valoarea. Din păcate, 95% sunt filme slabe. Și
1: e foarte promovată non-valoarea. Da. Și prinde bine.
0: Da. Și am zis că sunt utile. Da, am zis că gândurile astea și scrierile, mă rog, sau analizele pe care le am, sunt utile. Acum rămâne, eu n-am făcut publicitate și mi-e greu și să le dăruiesc oricui, în sensul să nu aibă o prejudecată sau sunt înțelese de cine trebuie înțelese și așa mai departe. No, cu literatura am lămurit-o. Baza se face pe critică și la fel din coace în arta cinema, critica din nou, nu, dar nu o critică de dragul de critica, o critică în sensul de a face un laudatio doar valorii și de a spune discret următorul la cel care nu merită. Cred că e această discreție în scriere și această modestie la care țin mult la modestie și la...
1: Da. V-ați gândit la poezia?
0: Să zicem Berta. Pasărea paradisului, floarea surâsului, optimism muzical, cadențe de spații. Povestesc ambigu începuturi elementare cauzate de timpuri ce-au ales să-mi tocmească surâsul sub auspiciul creuzetului mirific. Spune-mi cu tezanță calea drumului ce mi-este data. Mai fac surpriză anumiți colegi din învățământ. De exemplu, de mult o distinsă doamnă profesoară care e la pensie acum, i-am dorit cartea și mi-a făcut bucuria să mă telefoneze și n-a zis nimic, nu mai mi-a citit o poezie. Și prefer să
1: a
0: fie citită.
1: A fost mult pentru dumneavoastră.
0: Nu mă așteptam să intre în lumea asta, nu, că trebuie un pic să intri în lumea scrierii mele, nu, că probabil în alte poezii a înțeles și s-a călat foarte bine pe text, a înțeles mesajul și mi-a citit, ce bucuros am fost. Ce să mai spunem? Paradiso Asensio. Copilărie, paradisul timpului meu. În adierea vremii tale ai legănat cuvinte, gesturi și simțuri neîntâlnite. Paradis ce pleci o vreme din viața mea, copilărie, dorul plămădirii mele, surâs cald al primăverii, timpul cugetului și visul unei eterne fericiri, puritate a lacrimilor și foșnet etern al veșnicii. Unde te duci? Spune cugetului meu, când o să revii? Învață-mă să cânt oda alabastra mirtului în clipele de tulburare a vieții ce vine. Învață-mă să retrăiesc măcar o clipă această beatitudine și în vremea de mijloc a vieții și la bătrânețe. Să surâd, să mă joc de dorul tău, copilărie. E cumva o formă de idealism, așa. Dar se permite în literatură, nu e neapărat ca în viață. Asta e frumusețea literaturii, că aduce, nu, aduce elemente osmotice din alte lumi și cumva le îmbină cu realitatea sau cu ceea ce citim. Să ne schimbăm cumva structural. În fine.
1: Părinte, am ajuns la finalul emisiunii. Da, mă uitam pe înregistrare, pe timpul înregistrării și suntem pe final și o să vă rog, o să fie ca de o tradiție, să puneți la sufletul ascultătorilor noștri un gând duhovnicesc. Așa, ce simțiți dumneavoastră esențial pentru un om? Ce v-ați dori ca fiecare om să aibă în el?
0: Cred că contează foarte mult să fim onești. Să avem o teologie existențială ieșită din formalism și una a vieții, care înseamnă să fii un om corect, egal cu tine, cu cuvintele tale, un om onest, un om de încredere, așa cum se spune în Scriptură, ce e da, să fie da. Adică să fii curat în gânduri și în simțăminte. Și, sigur, e foarte important pentru că trăim într-o lume în care vedem minciuna se propagă covârșitor și tulburător. Ca, sigur, celelalte dovâncești, sensul vieții, nu? Mântuirea, slujirea acestui sens pentru o pace lăuntrică și pentru, sigur, lucrurile acestea probabil s-au mai spus aici și n-are rost să intru eu în detaliu, dar, sigur, a urma sensul vieții pentru care am fost creați este fundamental.
1: Părinte, vă mulțumim pentru prezența în studioul postului nostru de radio în cadrul acestei emisiuni. Vă așteptăm cu mare drag și în alte emisiuni, poate chiar în aceasta, dacă mai apar schimbări, dar nu cred că va fi o altă schimbare înspre altă parohie, dar nu se știe niciodată.
0: Oh, da, nu se știe niciodată. Mulțumesc mult de primire.
1: Deocamdată la Baia de Arieș, părintele Emil Tolca, vă mulțumim mult de tot să duceți salutările noastre enoriașilor din Apuseni și să ne
0: cu drag, da.
1: Pomeniți în rugăciunile dumneavoastră.
0: Cu siguranță. Mulțumesc mult. Doamne ajută.
1: Doamne ajută. Stimați ascultători, atât pentru ediția de astăzi a emisiunii. Sunt Toma Ghircău. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Până la o nouă reîntâlnire pe calea undelor, toate cele bune. Doamne ajută!
2: Dinamica slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vă oferim spre audiție Sinfonia a doua de Johannes Brahms, poate cea mai senină dintre sinfoniile marelui compozitor german al secolului al XIX-lea. Așa după cum am spus și cu ocazia altor emisiuni, această sinfonie a fost numită, poate puțin forțat, de către unii muzicologi, drept pastorala brahmsiană. Spun acest lucru deoarece, deși per ansamblu este o lucrare senină, are totuși și anumite conflicte dramatice, e adevărat, de scurtă durată. În acest sens, amintim partea a doua a acestei lucrări. Acestea fiind spuse, vă invităm așadar să urmăriți în emisiunea de astăzi Sinfonia a doua în re major de Johannes Brahms în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din München, dirijată de Rudolf Kempe, unul dintre cei mai mari dirijori ai secolului trecut, și care, din păcate, nu este suficient de cunoscut în zilele noastre. Dar despre toate aceste lucruri vom vorbi mai pe larg în emisiunile următoare.

În emisiunea de astăzi v-am oferit spre audiție Sinfonia a doua în re major de Johannes Brahms în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Rudolf Kempe. În speranța că această emisiune v-a plăcut, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune! Fascinația muzicii.

0: Hristos a înviat deschide mediția cu principalele știri pe scurt. 1500 de copii cu posibilități materiale reduse din Arhiepiscopia Iașilor vor merge și în acest an în taberele la mare organizate de Asociația Glasul Vieții, începând scrierile la probele de aptitudini la seminariile teologice. Leul continuă să se deprecieze în fața monedei europene, iar Rusia și-a continuat astăzi atacurile împotriva Ucrainei. Acum știrile pe larg. În calendarul Bisericii Ortodoxe a fost pomenit astăzi Sfântul și Dreptul Iov. Este personajul central din Cartea lui Iov al Bibliei creștine și cele ebraice și considerat un profet al lui Dumnezeu în Coran. Din puținele informații cunoscute despre el, se crede că Iov a trăit în Arabia cu aproape 2000 de ani înainte de Hristos. Numele tatălui său a fost Zaret și numele mamei lui era Bosora. După cum este specificat în Cartea lui Iov din Vechiul Testament, el a trăit în țara Uz, a cărei localizare nu este însă cunoscută. Iov a fost un om extrem de bogat pentru timpul său și a fost declarat a fi cel mai mare om printre oamenii din Orient. Mai multe amănunte am aflat de la conferențiarul Alexandru Mihăilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian, Patriarhul din București.
1: În Scriptura ebraică el este prezentat ca fiind unul dintre fiii răsăritului, ceea ce e o denumire destul de largă. Dacă ar fi edomit, înseamnă că a trăit undeva la sudul Țării Sfinte. Sfântul Ioan Gură de Aur știe că în Arabia, dar până Arabia trebuie să vedem o denumire mai largă, nu neapărat peninsula arabică, deci că în Arabia se păstra până în vremea lui movila pe care dreptul Iov s-a nevoit și care devenise un loc de pelerinaj. Dar zice eu, un element foarte interesant, înseamnă că deja Biserica Primară a preluat această tradiție și în perioada bizantină Sfântul și dreptul Iov era cinstit, era ținut în mare cinste la creștini. Este menționat, de exemplu, și în Vechi Sinaxare și așa aflăm amănunte în plus față de cele din Scriptură. De exemplu, că a mai trăit până la aproape 250 de ani, deci o vârstă mai mult decât venerabilă, asemănătoare pe undeva cu vârsta primilor oameni, după ce a fost ispitit de Satan.
0: Potrivit Sfintei Scripturi, Iov a pierdut brusc familia și bogăția sa, însă și-a păstrat integritatea și credința în Dumnezeu. Pentru aceasta a devenit model universal de răbdare în încercările vieții și de smerenie în suferință.
1: Mesajul ar fi că trebuie să avem încredere în Dumnezeu, trebuie să-L credităm. Dacă Dumnezeu este atotputernic, așa cum El explică în finalul cărții, Dumnezeu când intervine nu face altceva decât să treacă în revistă exemple ale proniei, exemple ale puterii Lui, pe de o parte, și pe de altă parte exemple ale faptului că omul nu controlează nici măcar lucrurile create, nu le are sub control. Și din punctul ăsta de vedere, după ce lecturez cartea Iov, rămâi cu invitația de a te încrede în Dumnezeu. Ai credință în Dumnezeu pentru că El este, de fapt, singurul aflat în control. El cunoaște și începutul și sfârșitul și înseamnă că dacă trec acum printr-o suferință, înseamnă că are un plan cu mine. Înseamnă că suferința aceasta îmi vine ca o vindecare a unor neputințe ale mele. Suferința este spre vindecare și în suferință eu voi putea să-mi deschid anumite portițe pe care altfel poate le aveam închise. Suferința este poate școala cea mai potrivită duhovnicească.
0: Alexandru Mihăilă, conferențiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București a găzduit aseară o conferință dedicată mișcării duhovnicești Rugul Aprins și Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Evenimentul a inclus o lansare de carte și proiecția unui film documentar dedicat celui supranumit Apostolul Bucureștilor, realizat de Trinitas TV. Întâlnirea a debutat cu prelegerea părintelui conferențiar Gheorghe Holbea, organizatorul evenimentului și președintele cenaclului Sfântul Simeon, un nou teolog al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, care a evidențiat importanța duhovnicească a mișcării Rugului Aprins.
2: Mișcarea duhovnicească a Rugului Aprins nu a fost numai o mișcare de revitalizare spirituală, ci este un act profetic și martiric sau mărturisitor în același timp, având în vedere că majoritatea celor de la Rugul Aprins, se știe, au fost arestați în 1958. În același timp, ceea ce putem să subliniem este faptul că de fiecare dată Dumnezeu trimite oameni providențiali în momente de maximă tulburare.
0: Părintele conferențiar Gheorghe Holbea, președintele Cenaclului Sfântul Simeon, teolog al Facultății de Teologie Ortodoxă din București. În continuare, părintele protosinghel Teofan Popescu de la Mănăstirea Antim a vorbit despre învățătura Sfântului Cuvios Sofian reliefată în volumul pe care l-a editat și îngrijit.
3: Sunt foarte multe lucruri de spus și în legătură cu Sfântul Sofian și în legătură cu cartea aceasta Smerenia și Dragostea în semnele trăirii ortodoxe. Cum spune și în prefața cărții Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, cartea este un adevărat testament încredințat tinerilor. Este un lucru foarte interesant. Iată, Sfântul Sofian, în anii 90, eram cu Ascorul și am insistat, fiind președinte la Ascorului, foarte mult pe lângă Sfântul Sofian să vină să vorbească în mijlocul tinerilor. Foarte greu a acceptat, doar de două ori, în vreo 8-9 ani. Și după prima conferință a fost despre rugăciune și ultima sa conferință, 1999, despre smerenie. Și după aceasta a doua conferință, Sfântul Cuvios Sofian mi-a zis: haide să facem o carte, frate Tudor, pentru tineri.
0: Părintele protosinghel Teofan Popescu. La finalul evenimentului de la Facultatea de Teologie din București a fost proiectat filmul documentar Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, realizat de Trinitas TV cu regizor Simona Iordache.
4: Vorbim de 3 ani de documentări, de cercetare, de investigații, interviuri, deoarece noi lucrăm în paralel la mai multe producții. Selecția materialelor a fost făcută din 30 de interviuri și cred că sute de ore de filmare, ilustrații aferente, producția finală necesitând acest spațiu pe care noi îl alocăm în grila noastră de programe de 60 de minute. Este un film cu o structură amplă, bazat pe arhivă, cu elemente biografice, mărturii directe, minuni, documente de epocă din epoca comunistă, corespondențe, note de călătorie. Din punct de vedere biografic, este conturată această dimensiune a Sfântului Sofian ca duhovnic, dar și ca pictor bisericesc.
0: Simona Iordache, realizatoarea filmului documentar Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Filmul documentar despre Sfântul Sofian de la Antim, dar și alte filme documentare despre sfinții recent canonizați, pot fi urmărite pe platforma Trinitas Film, disponibilă la adresa trinitas.film. 1500 de copii din Arhiepiscopia Iașilor vor merge și în acest an în tabăra La Mare, organizată de Asociația Glasul Vieții. Copiii sunt în special din mediul rural și provin din familii sărace sau sunt orfani, ori se confruntă cu probleme de sănătate. În acest an vor fi organizate 12 serii de tabere, a câte 6 zile fiecare. Copiii vor fi implicați în activități diverse. Vor fi jocuri, momente artistice, vizite în Constanța, în Deltă și împrejurimi. Are detalii părintele Dan Damas, Schin, preot misionar de caritate la Biserica din Incinta Maternității cu Zavodă din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții.
5: Unii din ei văd pentru prima oară Marea, pentru că se întâmplă să avem anual serii întregi care n-au văzut Marea. Toți mănâncă pesăturate, se joacă pesăturate, sunt bucurați cu, să spunem, plăceri exclusiviste. Plimbarea cu vaporașul, circul, telegondola, delfinariu, și plimbări și excursii în Delta, ca acești copii să se întoarcă de la mare cu o tulbă plină de povești minunate care să îi facă să simtă adevărați eroi în comunitatea lor. Au văzut delfini, au notat alături de pești și de meduze, au pescuit în Delta Dunării, au văzut pelicani.
0: Pentru buna desfășurare a taberei Marea Vieții au fost implicați numeroși voluntari, în special tineri, dar și preoții din Eparhia Iașilor.
5: Detașăm acolo foarte mulți voluntari, detașăm acolo bucătari, detașăm educatori și personal voluntar, așteptăm noi care să lucreze cu copiii, inclusiv preoți care să săvârșească Sfânta Liturghie, care să-i spovedească și care să coordoneze activitatea de formare duhovnicească, pentru că, da, pe lângă limba engleză, desene, castele cu nisip și alte activități, concursuri, activități sportive, copiii au obligatoriu și activități de formare sufletească, acolo unde citim din Scriptură, unde învățăm să ne comportăm în societate și în biserică, unde vorbim despre lucrarea minunată a lui Dumnezeu în lume, în biserica noastră, și astfel nu doar ne distrăm și mâncăm bine, ci venim de acolo și puțin mai bun și mai frumos la suflet.
0: Părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica din Incinta Maternității cu Zavodă din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții. Tabăra Marea Vieții va debuta sâmbătă 20 iunie. Costurile taberei sunt de aproximativ 1000 de lei de copil, bani pe care organizatorii speră să-i adune în special din donații. În ziua sărbătoririi Sfântului Maremucenic Gheorghe, potrivit calendarului neîndreptat, în al preasfințitul părinte Petru, mitropolitul Basarabiei și exarh al Plaiurilor, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din localitatea Cornova Ungheni. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în biserica cu hramul Sfântul Gheorghe, care și-a sărbătorit hramul. În cuvântul de învățătură, în al preasfințitul părinte Petru i-a felicitat pe localnici cu prilejul hramului bisericii și a vorbit despre viața Sfântului Gheorghe.
6: Astăzi suntem aici într-o parohie a Mitropoliei Basarabiei, cu o biserică veche, o biserică frumoasă, cu icoane vechi. De aceea noi astăzi suntem aici și ne bucurăm foarte mult că suntem aici în perioada aceasta pascală, unde la noi peste Lovechi astăzi este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Și ne bucurăm că a fost prezența mare la biserică.
0: În al preasfințitul părinte Petru, mitropolitul Basarabiei și exarh al Plaiurilor. Biserica ortodoxă l-a prăznuit așadar după calendarul neîndreptat pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Cu acest prilej, preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a poposit în parohia Taraclia de Salce din protopopiatul Cahul, unde a săvârșit Sfânta Liturghie. Din soborul slujitor au făcut parte preoți și diaconi din cuprinsul protopopiatului alături de credincioșii parohiei care au participat în număr mare. La finalul slujbei în cuvântul de învățătură, preasfinția sa a subliniat chemarea fiecărui creștin la iubire, jertfelnică, smerenie și fidelitate față de Evanghelie.
7: Suntem de cele mai multe ori nerecunoscători față de Dumnezeu, suntem de cele mai multe ori duplicitari în relația cu Dumnezeu și cu semenii noștri, pentru că una gândim și alta facem. Vedeți, iubiți credincioși și credincioase, lor le-a spus că mai bine nu se nășteau decât să fie duplicitar, decât să fie împotriva lui Dumnezeu. Ori astăzi, vedeți dumneavoastră, cât sunt împotriva lui Dumnezeu și cât se cred nemuritori în lumea aceasta, însă istoria ne arată că suntem trecători pe calea vieții și mai devreme sau mai târziu ne vom duce în fața lui Hristos. Și acolo ne va întreba, oare ați făcut ceea ce v-am spus? Ce a zis Domnul Hristos? Cine sunt prietenii și casnicii lui? A zis foarte frumos, cei care păzesc poruncile mele. Vreți să fim împreună cu Hristos? Să păzim poruncele lui.
0: La final, credincioșii au primit din partea ierarhului iconițe cu chipul Sfântului Maremucenic Gheorghe ca semn de binecuvântare. În Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților sunt continuate lucrările de ridicare a așezământului pentru vârstnici Sfântul Efrem cel Nou din municipiul Suceava. Noul ansamblu va găzdui până la 120 de vârstnici care vor beneficia de condiții deosebite de cazare, masă, supraveghere medicală și socială permanentă. Întins pe o suprafață de peste 17.000 de metri pătrați, acesta va include cămin, dispensar, corp administrativ, cantină, biserică și capelă mortuară. Amănunte am aflat de la părintele Justin Nistoarea, director al Fundației Umanitare Căminul de Bătrâni Sfântul Ioan cel Nou.
8: Este o acțiune pe care am întreprins-o de ceva vreme și dorim să o popularizăm cât mai mult, pentru că nici eu singur sau nici numai câteva persoane, cele care suntem foarte antrenate în această acțiune, nu putem să realizăm fără ajutorul celor care ar dori să ne ajute. Mulțumim foarte mult pentru că sunteți alături de noi și mulțumim și tuturor celor care vor dori să sprijine această deosebită construcție ce va caza, va aduce o mângâiere celor care vor fi beneficiari ai căminului nou ce se va construi.
0: Părintele Justin Nistoroaia, director al Fundației Umanitare Căminul de Bătrâni Sfântul Ioan cel Nou. Lucrările de construcție la primul corp al clădirii se află la cea de-a treia fază. Echipa de muncitori a planificat finalizarea lucrărilor la primul corp al acestui ansamblu între 3 și 4 luni. Amănunte despre importanța ridicării unui astfel de cămin de bătrâni în zona am aflat de la părintele Andrei Mocanu, consilier eparhial.
9: Căminul de bătrâni de lângă Mănăstirea Teodoreni este o necesitate, pentru că în toate căminele pe care le avem acum în cadrul Arhiepiscopiei sunt liste de așteptare cu zeci de bătrâni singuri, abandonați, care au nevoie de ajutor, care au nevoie de noi. De aceea acest cămin este venit să răspundă unei nevoi reale ale societății din Bucovina. Ne bucurăm tare mult de sprijinul autorităților locale și centrale, dar diferența o face tot banul văduvei, tot donațiile oamenilor care caută să fie alături de acești bunici, care cu ultimile puteri își scriu ultima pagină, ultimul capitol din cartea numită viață. Iar noi dorim ca în acest ultim capitol să punem bucurie, să punem speranță, să punem nădejde și să alungăm sentimentul de singurătate.
0: Părintele Andrei Mocanu, consilier al sectorului social-filantropic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, lucrările de construcție pentru așezământul Sfântul Efrem cel Nou au început în iarna anului 2024. În al preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului a sfințit astăzi capela Sfântul Varvar Tâlharul din cadrul secției exterioare Valului Traian din cadrul penitenciarului Poarta Albă. A urmat săvârșirea Sfintei Liturghii de către ierarhul Tomisului, înconjurată de un sobor de preoți și diaconi. La sfârșitul slujbei, pentru ajutorul acordat Sfântului Lăcaș, mai mulți reprezentanți ai Administrației Naționale a Penitenciarelor au primit din partea ierarhului diplome de recunoștință.
10: Este o zi copleșitoare pentru mine că am sfințit această capelă în ziua ocrotitorului ei, Sfântul Varvar, care mai înainte a fost tâlhar. Viața acestuia trebuie să fie dăruită tuturor celor ce viețuiesc în penitenciar, ca să prindă curaj, să nu se deznădăjduiască niciodată. Iar sfințirea bisericii este cel mai mare eveniment, pentru că se coboară cerul pe pământ. Hristos este cu noi aici și unde Hristos este și Tatăl și Duhul Sfânt. Avem Sfânta Treime aici cu noi.
0: La rândul său, un alt preasfințitul Părinte Teodosie a primit din partea comisarului șef de poliție penitenciară Petrică Bănuță, comandantul secției, o plachetă de recunoștință. Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor parohiei Sfântul Gheorghe din Delta Dunării pentru a binecuvânta lucrările de repictare a bisericii și pentru a săvârși Sfânta Liturghie. Din soborul de slujitori au făcut parte preoți și diaconi din cadrul episcopiei Tulcii, dar și invitați. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul TB Poem alături de corul local al comunității. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre modelul de credință, curaj și mărturisire al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorul bisericii din Delta Dunării.
11: În această zi în care Sfânta noastră Biserică face pomenirea înjumătățirii praznicului cincizecimii, ne-am aflat în biserica din satul Sfântul Gheorghe, din brațul Sfântul Gheorghe, Delta, unde am săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în această zi în care aici se cinstește și hramul bisericii și hramul localității, Sfântul Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruințe. Am înălțat rugăciuni stăriluitoare către tronul Preasfintei Treim ca să trimită credincioșilor de aici pace, liniște, binecuvântare și în același timp le-am rugat pe Sfântul Marele Mucenic Gheorghe să mijlocească la tronul Preasfintei Treim pentru întreaga lume creștină, să ne arate și pe noi biruitori asupra patimilor și în același timp împlinitori ai legii celei dumnezeiești.
0: La final au fost oficiate și slujbe de pomenire pentru ctitorii bisericii, dar și de sănătate pentru susținătorii și binefăcătorii ei de astăzi. Mănăhiile de la Mănăstirea Românească din Icast, Izenbad, Regatul Danemarcei, l-au avut astăzi în mijlocul lor pe preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat importanța răbdării.
12: În cele din urmă, Iov a fost răsplătit pentru credința sa și tot ceea ce a pierdut a redobândit și în această lume și ne învață și pe noi să fim îndelung răbdători până la sfârșit. Așa cum ne povățuia Sfântul Cuvios Cleopa de la Siestria, să avem răbdare și îndelungă răbdare până la sfârșit. El neîncetat spunea, răbdare, frate, răbdare, soră, până la sfârșit și nu până la prășit. până la sfârșit să fim îndelung răbdători. Iată, și în vechime l-avem pe Sfântul și dreptul Iov, mult răbdătorul, și pe alți drepți ai Domnului, dar sfinții au fost îndelung răbdători și în mod deosebit cei cu care și noi suntem contemporani, care au fost recent canonizați de biserica noastră, ne-au arătat prin pilda vieții lor cum să răbdăm.
0: Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, mănăstirea românească din Icastizenvad, iară ca ocrotitori pe sfinții cuvioși Macarie Romanul și Ioan Iacob de la Neamț. Dacă doriți să susțineți misiunea și activitatea Radio Trinitas, puteți redirecționa 3,5% din impozitul anual pe venit într-un mod simplu și rapid. Până pe 25 mai, accesați pagina formular230.ro/radiotrinitas și completați documentul electronic. Link-ul este disponibil și pe site-ul radiotrinitas.ro. Formularul imprimat completat cu datele radioului poate fi depus la administrația fiscală de domiciliu sau la sediul Radio Trinitas. Radioul Patriarhiei Române aduce ascultătorilor săi informații despre lucrarea pastoral-misionară a bisericii, despre programe sociale și educaționale și despre evenimente culturale. Cei care nu pot fi prezenți la Sfânta Liturghie sau la slujba vecerniei au posibilitatea să le urmărească în direct. Prin misiunea sa, Radio Trinitas este un radio pentru suflet. Continuăm acum cu alte informații. Leul își continuă deprecierea în raport cu moneda europeană. Banca Națională a anunțat cursul oficial de 5,26 lei pentru un euro. Se înregistrează astfel un nou record istoric. Ieri, Banca Națională anunța un curs de 5,21 lei pentru un euro. Ministerul Educației a supus dezbaterii publice metodologia pentru organizarea concursului de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar. Se vor putea înscrie la concurs cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar cu o vechime în învățământ de minimum 5 ani. Acestea vor susține două probe și un interviu. O decizie inevitabilă în contextul falimentului șantierului naval Damen Mangalia s-a concretizat astăzi. Lichidatorul judiciar a notificat sindicatul navalistul și autoritățile locale că în scurt timp vor urma două runde de concedieri colective. În funcție de vechime, cei care vor părăsi compania vor beneficia de până la 9 salarii compensatorii. În prima etapă vor fi vizați 740 de salariați, iar în cea de-a doua restul de 271 de angajați. Prețurile produselor care ies pe porțile fabricilor au crescut cu 2% în Uniunea Europeană și cu 2,1% în zona euro în martie, comparativ cu perioada similară din 2025, arată datele publicate astăzi de Eurostat. Cea mai mare creștere s-a înregistrat în România, 7,8%. Garda de Mediu a făcut verificări după incendiul din seara zilei de 20 aprilie de la CET Vest din București, unde transformatoarele funcționează pe bază de ulei de răcire, și a constatat că există posibilitatea ca solul să fie contaminat pe o suprafață de 50 de metri pătrați. S-a dispus prelevarea de probe pentru analize eventuală de contaminare, dacă este cazul, și eliminarea deșeurilor prin operatori autorizați. Primăria sectorului 1 din capitală a lansat licitația pentru modernizarea, consolidarea și extinderea liceului teoretic Alexandru Vlahuțe. La finalul lucrărilor, liceul va beneficia de săli de clase noi, spații educaționale moderne, instalații refăcute și dotări adaptate tehnologiilor actuale. Valoarea maximă a proiectului este de aproximativ 44 de milioane de lei. Bugetul județului Timiș, care depășește 1 miliard de lei, a fost adoptat astăzi într-o ședință extraordinară a Consiliului Județean Timiș. La capitolul dezvoltare s-au alocat 485 de milioane de lei, iar la funcționare sunt 384 de milioane de lei. Acestora li se adaugă finanțări din credite de circa 207 milioane lei. Mulți agenți economici din județul Tulcea nu mai apelează la Agenția Județeană pentru ocuparea forței de muncă pentru a găsi personal, astfel încât instituția statului a renunțat la organizarea bursei generale a locurilor de muncă programată pentru finalul acestei săptămâni. Conducerea AJOFM a precizat că anul acesta va organiza la începutul lunii octombrie o bursă generală a locurilor de muncă pentru absolvenții unităților de învățământ. Festivalul filmului european aflat la ediția cu numărul 30, cea mai extinsă de până acum, aduce filme în 13 orașe din România, sărbătorind Ziua Europei prin Cinema Fără Margini. Aflăm detalii suplimentare de la Ana Maria Movila.
13: Până acum, în Botoșani, Iași și Brăila au avut loc 20 de proiecții cu 1100 de spectatori. Urmează proiecții în București, Brașov, Timișoara, Curtea de Argeș, Arad, Bistrița, Târgu Mureș, Chitila, Târgu Jiu și Tulcea. În București, festivalul va începe astăzi de la ora 19 la sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României cu filmul Nebuni în pustiu, regizat de Miro Remo. Participă doi ambasadori onorifici faimoși, Ada Solomon, producătoare de filme românești și internaționale, și Igor Kobilianski, regizor din Republica Moldova. Ei vor contribui la promovarea cinematografiei europene prin povestirea și analiza marilor filme din cadrul festivalului. Selecția filmelor realizată de Cătălin Olaru, director artistic, în colaborare cu ICR, ambasadele și centrele culturale ale Uniunii Europene, se concentrează pe filme premiate, dar și pe altele mai puțin cunoscute. În plus, festivalul oferă o platformă pentru tinerii și veteranii cineaști prin proiecții de scurtmetraje și colaborări cu UNEATC. Este o șansă de a redescoperi filme din generația 96 și de a recunoaște talentele actuale. Festivalul Filmului European este organizat de ICR cu sprijinul Comisiei Europene și al Uniunii Cineaștilor din România.
0: Ana Maria Movilă. Ținutul Buzăului a primit certificatul de revalidare UNESCO. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
14: Decizia de revalidare a fost adoptată în cadrul sesiunii cu numărul 11 a Consiliului UNESCO Global Geoparks, desfășurată în Chile. Pentru a fi revalidat Geopark Internațional, în anul 2025, Ținutul Buzăului a primit vizita unor experți UNESCO, specialiști care au realizat o analiză din perspectiva managementului și conservării patrimoniului din zonă. În urma acestei evaluări, Ținutul Buzăului a primit cartonașul verde, cel mai înalt calificativ acordat în cadrul procesului de revalidare. Rezultatul consolidează statutul geoparcului ca model de bune practici la nivel internațional, creează oportunități pentru atragerea de finanțări, dezvoltarea turismului responsabil și întărirea identității locale. La nivel global, în cadrul sesiunii din Chile, au fost incluse 22 de noi geoparcuri în rețeaua UNESCO, iar 44 dintre geoparcurile existente au primit revalidarea statutului.
0: Alexandra Ștefănescu. Informații externe, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a afirmat astăzi că Ucraina va lua o decizie asupra acțiunilor sale viitoare în contextul în care Rusia continuă atacurile asupra zonelor cheie ale frontului, precum și atacurile aeriene, transmite Reuters. Rusia și-a continuat astăzi atacurile împotriva Ucrainei, respingând armistițiul propus de Kiev și ignorând eforturile de a salva vieți omenești, a acuzat președintele ucrainean, citat de France Press. Viitorul prim-ministru al Ungariei, Peter Maghiar, a confirmat că se va întâlni mâine la Roma cu prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, relatează The Guardian. Întâlnirea se desfășoară cu doar câteva zile înainte de învestirea sa oficială ca prim-ministru al Ungariei, care va avea loc sâmbătă. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. La noapte, cerul se va înnora treptat în regiunile vestice și doar cu totul izolat în Banat, Crișana și posibil în nord-vestul Transilvaniei, trecător vor fi ploi slabe. Temperaturile minime se vor încadra de la 2 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 16 grade în dealurile de vest. Pe arii restrânse va fi ceață cu o probabilitate mai mare în sud-est și în depresiuni. Mâine vremea va fi ușor instabilă în vestul, nordul și centrul teritoriului. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin perioade cu norări accentuate, averse și pe alocuri descărcări electrice în Crișana și Maramureș, local în Banat și Transilvania, iar după amiaza și seara și în zonele de munte, în nordul Moldovei și izolat în Oltenia și Muntenia. Izolate vor fi cantități de apă însemnate și grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 29 de grade, cu valori mai mici în Dobrogea de 14-19 grade. În capitală, la noapte, cerul va fi senin și doar spre sfârșitul intervalului va deveni variabil. Temperatura minimă va fi de 9 grade. Mâine cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 26 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Trinitas.

La 7 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea arătării cinstitei cruci la Ierusalim. În vremea împăratului Constantius, fiul Sfântului Constantin, și în vremea patriarhului Chiril al Ierusalimului, cinstita cruce s-a arătat pe cer la Ierusalim pe la ora 9:30, întinzându-se de la Golgota până la Muntele Măslinilor. Crucea aceasta era mai strălucită decât soarele și mai minunată decât cel mai frumos curcubeu. Toți oamenii, și credincioși și necredincioși, și-au lăsat treburile lor și priveau cu frică și uimire la acest semn dumnezeiesc. Mulți necredincioși au trecut atunci la credința creștină și mulți eretici arieni au lepădat ticăloasa lor rătăcire și s-au întors la ortodoxie. Despre semnul acesta, patriarhul Chiril l-a înștiințat prin scrisoare și pe împăratul Constantius, care se plecase spre rătăcirea arienilor. Aceasta s-a întâmplat în ziua a 7-a a lunii mai din anul 357. Astfel s-a vădit și cu acest prilej că învățătura lui Hristos nu este o prădanie lumească, alcătuită după înțelegerea materialnică a minții omenești, ci este puterea lui Dumnezeu adeverită prin mulțime de semne și minuni. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Mucenic Acachie. Sfântul Acachie a fost sutaș în oastea romană pe vremea împărăției lui Maximian. Dând răspuns la judecată pentru credința sa în Hristos, el a spus că a moștenit această cuvioasă credință de la părinții săi și s-a întărit întrânsa văzând cu ochii săi mulțimea tămăduilor minunate ce izvorau de la moaștele sfinților creștini. După ce a răbdat cu bărbăție chinurile grele în cetatea Pirintus din Tracia, Acachie a fost dus la Bizanț. Acolo a pătimit noi chinuri, iar la urmă i s-a tăiat capul. El a luat cu cinste mucenicia, strămutându-se într-o veșnică împărăție a bucuriei în anul 303. Tot asta se face și pomenirea cuvioșilor părinți din Georgia. În veacul al VI-lea, la 200 de ani după ce Sfânta Nina binevestise Evanghelia în Georgia, preasfânta născătoare Mezeu s-a arătat unui pusnic din Antiohia pe nume Ioan, poruncindu-i să aleagă 12 din ucenicii săi și să meargă cu ei în Georgia pentru a întări credința ortodoxă în locurile acelea. Și așa au și făcut. Sosind în Georgia, cei 12 propovăduitori au fost întâmpinați cu cinste de regele Georgiei și de catolicosul Eulalie și pe data au început cu râfnă lucrarea lor. În jurul lor se aduna mulțime de popor, iar ei îi întăreau pe oameni în credință cu mare înțelepciune și cu multe minuni. Mai mare acestor propovăduitori, iubitori de Hristos, era Sfântul Ioan Zadazenii, iar numele celorlalți erau Aviv, Antonie, David, Zenon, Tadeu, Iesei, Isidor, Iosif, Mihail, Pirus, Ștefan și Șio. Cu apostolească râfnă ei au întărit credința creștină în Georgia, au ridicat multe mănăstiri și au lăsat după ei mulțime de ucenici. Și așa s-au învrednicit de slavă în cer și putere pe pământ. În această zi un cuvânt despre Hristos în inimile credincioșilor. Sfântul Apostol Pavel le scria efesenilor: Hristos să se sălășuiască prin credință în inimile voastre. Un om nu l-are pe Hristos dacă îl poartă doar pe limbă, precum nu l-are pe Hristos nici acela care îl are doar pe hârtie, după cum nu l-are nici acela care îl ține doar pe perete. Nici cel ce îl ține într-un muzeu al trecutului nu l-are pe Hristos. Îl are cu adevărat pe Hristos cel ce îl poartă în inima sa, căci Hristos este dragoste, iar sălașul dragostei este inima. Dacă Hristos este în inima ta, atunci El îți este ție Dumnezeu. Dacă îl porți doar pe limbă sau pe hârtie sau pe perete sau într-un muzeu al trecutului și chiar dacă îl numești pe el Dumnezeu, el nu este pentru tine decât numai o jucărie. Ia seama, dar omule, că nimeni nu se poate juca cu Dumnezeu fără să rămână nepedepsit. Inima este un mădular ce pare a fi strâmt, dar întrânsa se poate sălășlui Dumnezeu. Când Dumnezeu se sălășluiește în inimă, atunci ea este plină și încă plină până la revărsare și nimic altceva nu mai încape întrânsa. Dar dacă lumea toată s-a sălășlui întru ea,
fără Dumnezeu ar rămâne tot goală. Fraților, îngăduiți lui Hristos, Domnul cel înviat și viu, să reverse credința în inimile voastre, iar inimile voastre vor fi pline și încă pline până la covârșire. El nu se poate pogorî și sărășlui în inimile voastre decât numai prin credința voastră. Fără credință, Hristos va rămâne numai pe limbă sau numai pe hârtie sau pe perete sau într-un muzeu din trecut. Ce folos aveți dintre asta? La ce vă folosește să purtați pe limbă viața, iar în inimi moartea? Căci dacă ții lumea în inimă, dar pe Hristos doar pe limbă, atunci ții moartea în inimă, iar viața o ții doar pe limbă. Apa nu folosește celui însetat atunci când stă doar pe limbă. Fă-i loc lui Hristos cel viu în inima ta și atunci te vei împărtăși de adevăr și vei simți o negrăită dulceață. O, Doamne, cel ce a înviat, curățește inima noastră de oaspeții cei pierzători care și-au făcut să lași întru ea și te sălășuiește tu însuți întrânsa, ca să fim vii și să te slăvim pe tine.

Să luăm aminte astăzi, dragi ascultători, la Iisus Domnul cel Înviat, cum, arătându-se apostolilor săi, ni s-a arătat deopotrivă și nouă, și cum învierea sa este mărturia vieții celei veșnice și vestirea vieții celei veșnice pentru tot neamul omenesc.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

În această viață se abat peste creștini necazuri și ispite. Acestea ne vin de la diavol, de la lume și de la firea omenească slabă. Ba, chiar bunul Dumnezeu îngăduie să vină peste omul preocupat de o viață creștină încercări, fie pentru a-i întări credința, fie pentru a-l certa pentru anumite greșeli și a-l readuce pe calea cea bună. Este foarte important să înțelegem rostul duhovnicesc al necazurilor și să le răbdăm. Crucea necazurilor trebuie purtată cu răbdare, fără cârtire, pentru că ea duce la viață și la mântuire. Bătrânul misionar Eusebiu, mort în anul 1929, zice: ispitele, chinurile, suferințele, bolile și sărăcia contribuie la reînnoirea și îmbunătățirea duhovnicească a celor ce vor să-i placă lui Dumnezeu. Cu ajutorul harului lui Dumnezeu, suportați-le cu răbdare și curaj. Iar Geron Iosif descrie răbdarea ca pe un drum pe care suntem datori al parcurge, pentru a ne îmbogăți și pentru a împărăți. Acest drum ne-a fost deschis de Hristos însuși. Într-adevăr, modelul de răbdare a suferințelor este Domnul nostru Iisus Hristos, numit de profetul Isaia omul durerilor. La el se cuvine să privim, cum ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel în epistola către evrei: luați aminte, dar, la cel ce a răbdat de la păcătoși asupra sa o atât de mare împotrivire, ca să nu vă lăsați osteniți, slăbind în sufletele voastre. Toți cei care au răbdat răul sunt ostașii împăratului, care prin răbdarea crucii a biruit nu numai lumea, ci și toată stăpânia morții. Mântuirea este cununa acestei

0: dacă realizările din artă și din știință se obțin prin stăruință neîncetată, cu atât mai mult se cere efort plin de răbdare în drumul către Dumnezeu. Acesta va fi răsplătit, că cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Mari și multe sunt roadele răbdării. În privința aceasta, scriitorul bisericesc Tertulian zice: răbdarea ajută la împlinirea tuturor poruncilor lui Dumnezeu. Întărește credința, asigură pacea, învață umilința, conduce trupul, păstrează spiritul, înfrânează limba, stăpânește mânia, înfrânge ispitele. Răbdarea alungă scandalurile, mângâie pe cel sărac, temperează pe cel bogat, îl desfată pe cel credincios, îl găzduiește pe cel străin, împodobește pe femeie, îl dovedește pe bărbat. Iată cât de important este să ne înarmăm cu răbdarea, căci, potrivit credinței noastre, cel care îndură necazurile, ce îi vin cu mare bucurie, primindu-le ca din mâna lui Dumnezeu, este asemenea unui martir sau mucenic. Dumnezeu se bucură când, din dragoste pentru El, pătimim și suferim acest martiriu. De aceea ne și încununează ca pe niște atleți și ne dăruiește din abundență harul Său. Pe calea îngustă a răbdării se ajunge la biruință și la slavă. Sfântul Apostol Iacob zice: fericit bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se, va lua cununa vieții. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea. O nouă zi, o nouă întâlnire pe calea undelor și, bineînțeles, o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosca Pintea și, așa cum o fac de fiecare dată, vă voi găzdui cu mare, mare drag și multă bucurie și astăzi în lumea cântecului religios. Vă invit așadar să rămâneți în continuare alături de noi în clipele care urmează pentru a ne bucura împreună de frumusețea pricesnelor și de a savura cu adevărat mesajul pe care acestea ni le transmit. Pentru deschiderea emisiunii noastre de astăzi am pregătit o priceasnă care are să ne spună ceva foarte important. Spun asta fiindcă mesajul ei reprezintă de fapt un sfat, un îndemn pentru fiecare dintre noi de a fi mai buni și aș putea spune că ne sfătuiește, indirect, să ne gândim întotdeauna de două ori înainte să facem ceva. Titlul acesteia este foarte subiectiv și spune așa: nu alunga pe nimeni. Astăzi vom asculta această priceasnă deosebită în interpretarea Veronicăi Ursachii.

Am revenit, dragi prieteni, și continuăm călătoria noastră cu cea de-a doua parte a emisiunii. Este foarte important să trăim cu sufletul împăcat și mai ales cu gând curat. Este și foarte greu în același timp, pentru că, după cum bine știm cu toții, de multe ori săvârșim multe păcate chiar cu gândul, fără a mai ajunge la fapte, însă e de ajuns că păcătuim. Trebuie să luptăm cât mai mult să trăim cu gândul curat, cu sufletul curat, împrăștiind astfel numai bucurie, lumină, iubire și pace în jurul nostru. În clipele care urmează, o vom asculta pe doamna Teodora Păunescu-Țucă, interpretându-ne priceasna Numai cei cu gând curat. Mai apoi, înălțăm cu toții o rugăciune către cer, ascultând cântarea religioasă Să faci, o Iisuse, din inima mea, în interpretarea doamnei Rozalia Fucă Tomescu. Vă invit așadar să le ascultăm.

Dragi ascultători, iată că timpul nu a fost de partea noastră nici astăzi, fiindcă a trecut foarte repede și deja ne aflăm aproape de finalul întâlnirii noastre de azi. Eu mă bucur oricum că am avut șansa de a ne reîntâlni pe calea undelor și în această zi și, bineînțeles, mă bucur pentru că ne-a mai rămas timp să mai savurăm încă o cântare religioasă. Așadar, în încheierea emisiunii noastre de astăzi, vom asculta pe doamna Veta Biriș, cunoscuta și mult îndrăgită interpretă de folclor din județul nostru, cu care ne mândrim de fiecare dată când avem ocazia și care astăzi ne va dorui prin glasul său priceasna Doamne Dumnezeu Ceresc. Până la următoarea noastră întâlnire, eu vă doresc toate cele bune, vă las cu gând curat și vă mulțumesc pentru atenție.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, dragi prieteni! În cadrul întâlnirii noastre din această zi, vom vorbi despre proprietățile terapeutice ale băilor cu apă sărată. Băile cu apă sărată sunt un remediu tradițional de medicină populară care se aplică și acum în clinici moderne din Austria sau Germania cu un succes extraordinar. Se prepară prin punerea la o cadă de apă caldă sau aproximativ 150 de litri a 2 kg de sare, amestecată în prealabil cu apă fierbinte pentru a se dizolva mai ușor. Baia durează 20-30 de minute și este important ca temperatura apei să fie menținută mereu peste 37 de grade Celsius pentru ca acțiunea terapeutică să fie maximă. Cercetătorii au observat că aceste băi, care se fac de regulă o dată la 3-4 zile, au efectele cele mai puternice în preajma lunii pline, de preferat cu 2-3 zile înainte, când este de altfel recomandat să fie începute. Iată în continuare câteva indicații ale acestor băi. Pentru dermatozele infecțioase se fac băi parțiale, înmuind doar segmentul afectat, vreme de 15 minute în apă sărată caldă, preparată prin punerea a 7 linguri de sare la litru. Imediat după baie, pielea nu se șterge, ci se tamponează puțin și se lasă să se usuce. Este excelent acest remediu în tratarea infecțiilor bacteriene și micotice, sau produse de ciuperci parazite. În cazul reumatismului, se fac de 2 ori pe săptămână băi complete cu apă sărată fierbinte. Cele mai eficiente sunt băile preparate cu sare marină, dar efecte foarte bune s-au obținut și cu sarea de mină, cu cristale mari, sau sarea nemăcinată. Pentru cistite sau infecții urinare, se fac băi complete sau băi de șezut cu apă ceva mai sărată, 5 linguri de sare la litru. Baia va fi făcută în fiecare seară până la vindecarea afecțiunii, iar apa trebuie să fie cât mai fierbinte, însă suportabilă. Imediat după baie, vă veți șterge și vă veți relaxa la căldură, evitând ferm expunerea la frig sau curent. Pentru răceală și gripă, se fac băi ale picioarelor, tălpi și glezne cu apă fierbinte cu foarte multă sare, 10 linguri de sare la litru. Băile vor dura 10 minute, după care ne vom încălța cu șosete groase și ne vom așeza la căldură, așa încât să transpirăm. Putem folosi sarea și în cazul oboselii. O procedură de medicină populară românească ce și-a dovedit adesea eficiența este să punem un săculeț cu sare călduță pe ceafă atunci când suntem obosiți. Același săculeț cu sare era pus în leagănul copiilor ca să nu se deoache și să aibă somnul lin între haine ca să le asigure durabilitatea, precum și pentru a le impregna cu o misterioasă capacitate de protecție împotriva făcăturilor de tot felul. Cu aceste informații, dragi prieteni, a sosit momentul să punem punct rubricii noastre din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.